0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima, rekao je premijer Plenković.
1: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
0: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Oko 50 osoba poginulo je u potresu jakosti 7,7 u Indoneziji. Broj žrtava raste dok spasioci pretražuju ruševine. Nakon potresa zabilježen je tsunami oko 1 metra. Najviše ljudi poginulo je u luci na otoku Floresu u istočnom dijelu Indonezije, gdje su se dijelovi zgrade rušili na tlo i u vodu, dok su ljudi u panici bježali ulicom.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je 3. poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i još takle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Blagdan Velike Gospe proslavljen je diljem Hrvatske. Vjernici su hodočastili prema marijanskim svetištima, mnogi i pješice. Posebno je svečano bilo u Mariji Bistrici, Sinju, na Trsatu i u Aljmašu. Vjernici su se okupili u molitvi, zahvalnosti i ispunjavanju zavjeta.
2: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se.
3: Volimo ovaj mir u ovom kraju. I evo, vraćamo se doma, mirna srca, ispunjena srca i radosni.
4: Inače, svake godine ovako trudimo se doći u Sinj i Splita, došli smo pješke.
5: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje, da nam da zdravlje i strpljenja i snagu za dalje.
6: A gdje god Gospa, to je jako lipo, kraj sa mira, i jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo, i ona nas i drži, i spašava nas.
0: Vijesti. Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su tamošnje vlasti. Izraelska vojska potvrdila je operacije protiv infrastrukture Hezbolaha na tom području, no tvrdi da je napad bio odgovor na akcije protiv izraelskih vojnika. Hezbolah je najavio odgovarajući odgovor na napade. Najmanje 4300 ljudi ubijeno je u Libanonu od početka ožujka. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Al su riči od 100 godina pre, šta bi ljudi drugo pivali, već o nekoj

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. I još dakle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su tamošnje vlasti. Izraelska vojska potvrdila je operacije protiv infrastrukture Hezbolaha na tom području, no tvrdi da je napad bio odgovor na akcije protiv izraelskih vojnika. Hezbolah je najavio odgovarajući odgovor na napade. Najmanje 4300 ljudi ubijeno je u Libanonu od početka ožujka.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je 3. poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

kao nekad. Pa do zore kući neću poći. Ma pjevajte vi, ne bi vam ja smijem.

0: oči vaše ne treba da vide. Ako noćas popijem još jednu,
1: Glazbena noć, Hrvatski radio.

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 trailera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i još dakle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Oko 50 osoba poginulo je u potresu jakosti 7,7 u Indoneziji. Broj žrtava raste dok spasioci pretražuju ruševine. Nakon potresa zabilježen je tsunami oko 1 metra. Najviše ljudi poginulo je u luci na otoku Floresu u istočnom dijelu Indonezije, gdje su se dijelovi zgrade rušili na tlo i u vodu, dok su ljudi u panici bježali ulicom.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je 3. poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji Radio Splita. 16. kolovoza 2026. godine i ponovno smo zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji naš dragi Stipe Blažević. A kroz ovo nedjeljno prije podne vodim vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. More je još toplo, sunce nas prati, a kolovoške večeri polako dobivaju posebnu boju koja nas podsjeća da se ljeto bliži kraju. Ali nemojmo razmišljati o jeseni. Pred nama je još jedan ljetni dan. Zato neka ova naša nedjelja bude mirna, vedra, topla i ispunjena dobrim mislima. Ostanite uz Radio Split, pred nas su mirisi nedjeljnog jutra.

Zavirimo mi danas i u katolički kalendar. 16. kolovoza pominjemo Svetoga Roka, velikog hodočasnika i zaštitnika od kuge i zaraznih bolesti, ali i zaštitnika pasa. Prema predaji, kada je obolio od kuge i povukao se u samoću, jedni pas svakog mu je dana donosio kruh. Zato se Sveti Rok često prikazuje upravo sa svojim četveronožnim prijateljem. Danas imena slave Rok i Roko, u nekim kalendarima Krunoslav, Kruno, Krunoslava, Stjepan, Stjepana, Štefanija. Svima koji danas slave želimo sretan imendan, puno zdravlja, mira i radosti i Božjeg blagoslova. Posebno danas zagrlimo i naše vjerne pse. Priča o Svetom Roku lijepo nas posjeća da prava ljubav ne napušta nas kad nam postane teško. Sveti Roko, čuvaj naše bolesne, nemoćne i sve naše četveronožne prijatelje.

ne zna se ko je čovjek i ne zna se ko je pse to. Zajedno laju na mjesec, samoća, jad i bijeda.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: A sada zavirimo i u povijest. Na današnji datum 1858. godine razmijenjena je prva poruka preko prvog transatlantskog telegrafskog kabela koji je povezivao Europu i Sjevernu Ameriku. Bio je to važan korak u razvoju komunikacije. A 1960. godine Cipar je postao neovisna država, a iste godine američki časnik i padobranac Joseph Kittinger izveo je nevjerojatan skok iz balona s visine od 31 km iznad Novog Meksika. Slobodni pad traje gotovo 5 minuta, a njegov je pothvat desetljećima ostao gotovo nevjerojatan. 1977. godine na današnji dan umro jedan od najvećih glazbenika 20. stoljeća, Elvis Presley.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Znate li što stoji iza izraza gordijski čvor? Kažemo da treba presjeći gordijski čvor kada se suočimo s problemom koji izgleda gotovo nerješivo. E to će nas sve ispričati naša zaljubljenica u povijest Ivana Jurić. Zato ostanite uz nas, jer kad se povijest počne pričati, nikad ne znate kamo će nas odvesti.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, kako ste? Nadam se da ste mi super. Evo nas ponovo u novim zanimljivostima. Koliko ste puta u životu čuli ili izgovorili izraz presjeći gordijski čvor, a da pritom niste znali odakle zapravo potječe i što uistinu znači? Taj izraz koristimo kada želimo opisati rješenje naizgled nerješivog problema. Brzo, odlučno i bez nepotrebnog kompliciranja. No iza tih riječi krije se priča stara više od 2000 godina. Sve počinje u drevnoj Frigiji na području današnje Turske. Prema predaji seljak po imenu Gordije postao je kralj, a u znak zahvalnosti bogovima u hramu je ostavio svoja kola. Njihov je jaram bio privezan iznimno zamršenim čvorom, za koji se govorilo da ga nitko ne može razvezati. Proročanstvo je tvrdilo da će onaj tko uspije razvezati taj čvor postati gospodar Azije. Godine 333. prije Krista u grad Gordion stigao Aleksandar Veliki. Promatrao je čvor, pokušao pronaći njegov kraj, a zatim učinio nešto potpuno neočekivano. Izvukao je mač i jednim zamahom ga presjekao. A danas, dragi slušatelji, i mi imamo svoje čvorove. Čvor brige za dijete koje treba terapiju. Čvorove tuge obitelji koje se srušio dom. Čvor nemoći kad pomislimo što ja kao pojedinac mogu napraviti. Ali možemo, zajedno možemo. Ne treba nam mač, treba nam srce, ne treba nam puno, treba nam malo od svakoga. Zato te pozivam, baš tebe koji sada ovo slušaš. Dan jednog eura, velika humanitarna akcija. Mala gesta, velika promjena. Tvoj jedan euro može odvesti desetke djece na potrebne terapije. Tvoj jedan euro je osmijeh djeteta, nada za sutra i ljubav na djelu. Presjecimo ovaj čvor zajedno, 19.8. na Instagram profilu velikog humanitarca Bruna Lerotića imat ćemo priliku biti dio ove predivne akcije. Ne dvoji i za drugog izdvoji. Dobro je činiti dobro. Eto, nadam se svim srcem da ćete se odazvati, a mi se ponovo čujemo u nekim novim zanimljivostima. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti i rati iznenađenja. Šaljem vam veliki pozdrav. Bog!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Požar je u priobalju pod nadzorom.
2: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
0: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
0: Biće sunčano i vruće, poslije podne moguć poneki pljusak.
2: Još jedna besana noć za vatrogasce diljem zemlje. Srećom nema novih razbuktavanja, postojeća požarišta se saniraju, a i stanje na Dirari je povoljnije. Jutros nisu morale intervenirati ni zračne snage, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je noć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
2: DORH je objavio pojedinosti omiškog požara. Vatrena crta bila je duga oko 23 km, široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, na njoj veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila.
0: Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. To će se područje snimiti kao i uništeni objekti i vozila.
2: Objavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će financijski pomoći. Ivica Krišto.
4: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
4: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
6: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar. Koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
4: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
6: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle kad kanaderi i air traktori ne mogu letiti.
4: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima, župan Blaženko Boban.
5: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su otputovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
4: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
7: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu, naravno i opremljenost. U ovoj godini nabavili smo čak 78 novih vozila.
4: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
2: A o stanju na omiškom području Marino Marinčić.
8: Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik Omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
9: Situacija je dobra, evo snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će krenuti se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini na dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, a to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
8: Stanje ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
10: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga četvorica u Jilu i ta četvorica je intubirana. Nema nekih bitnih promjena. Ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
8: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića putom Iša. Njezino je stanje stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
11: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad su završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
8: To su bile rijeke Žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
12: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamen je spervac iza nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
8: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti i procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo te je li u pitanju ljudski faktor.
2: O stradalima na omiškom području i našoj nebrizi za okoliš jučer je, na blagdan Velike Gospe, u svojoj propovjedi govorio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
13: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
2: Sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada u tom gradu. Drugi javni poziv za sanaciju traje do 25. ovog mjeseca. Ako se niko ne javi, počet će proces pregovaračkog postupka. Potpredsjednik Vlade Tomo Medved.
7: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava stjecati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako Vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
2: Sredina je kolovoza, ali i dalje više turista dolazi na Jadransku obalu nego što odlazi s nje. Jutros nema zastoja na cestama, a gušći promet očekuje se krajem dana. Turističku sezonu komentirao je premijer Plenković.
14: Podaci za srpanj su na kraju bili bolji nego što smo imali dojam odmah na početku kolovoza. Trenutno je sezona nešto bolja i u dolascima i u noćenjima i u konačnici fiskalizaciji, pa samim time i prihodima, što je važno za gospodarstvo i za rast BDP-a i hrvatsku ekonomiju uopće. Mi smo otprilike došli na 110 milijuna noćenja do 22 milijuna turista i sad taj broj varira. Ovisno o prihodima vidi se i po intenzitetu prometa na autocestama, po povećanom prometu u zračnim lukama, povećanom trajektnom i brodskom prometu. Praktički svi indikatori pokazuju da je sezona nešto bolja nego prošlogodišnja, ako opet bila rekordna.
0: Od idućeg tjedna skuplje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Svijet.
2: Ruske snage izvele su noćas još jedan raketni napad na Kijev, izazvavši požare u najmanje dvije četvrti, potvrdio je gradonačelnik Vitali Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su dva puta i svaka je trajala oko pola sata.
0: Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je najmanje 11 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jug zemlje. Bio je to jedan od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom koji je posredovao SAD. Izraelska vojska objavila je pak da je tijekom noći napala Hezbolahovu infrastrukturu u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona i opisala to odgovorom na akcije protiv svojih vojnika. Istodobno, ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u izjavi na X-u optužio je Hezbolah za kršenje primirja i napad na izraelske vojnike, od kojih je troje ozlijeđeno.
2: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad optužio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da Iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu.
0: Dok Iran i Amerika ističu da nadziru promet tjesnacem, američki predsjednik Trump izjavio je da će proglasiti Hormuz američkim teritorijem.
15: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
1: Jutarnja kronika.
2: Blagdan je Svetog Roka, a uz njegovu crkvu u Dubrovniku vezana je i jedna zanimljivost. Priču donosi Jelena Obradović-Mojaš.
16: Crkva Svetoga Roka iz 16. stoljeća unutar povijesne jezgre Dubrovnika smještena je izvan središnjih gradskih ulica i trgova, ali je svojim urbanim otiskom podarila naziv cijelom gradskom kvartu. Iza Roka, naime, naziva se ta stara gradska četvrt unutar dubrovačkih zidina, a ona sama zauzima prostor jedne stambene insule između dvije ulice. I ništa neobično unutar matrice srednjovjekovnog urbanizma i zrele renesanse i ništa što ne pripada vizuri mediteranskih gradova, osim jednog detalja. Na njenom je zidu jednom davno jedan mrzovoljni renesansni čovjek ugravirao opomenu onima koji su se na tom mjestu usudili igrati loptom. Povjesničarka umjetnosti magistra Maja Nodari.
17: To je upravo jedna pikanterija na istočnom pročelju. To je onaj čuveni latinski pax vobis memento mori qui ludet spila iz 1597. godine. A u prijevodu bi hrvatskom značio mir vama, sjetite se smrti, vi koji igrate loptom.
16: Zanimljivo bi bilo čuti što bi taj mrzovoljni renesansni čovjek danas zapisao kada bi se našao u ljetnoj vrevi zgusnutih i prilično neprohodnih dubrovačkih ulica.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Požar je u priobalju pod nadzorom.
2: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
0: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
0: Biće sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
18: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je svladao Lokomotivu 1-0. Karlo Plazina.
19: Zaslužena pobjeda domaćina na Opus Areni na kojoj je nešto više od 5000 navijača čekalo do samoga kraja. Od početka su Osječani imali inicijativu, niz udaraca blokirali su gosti, ono što nisu išlo je pokraj gola. Lokomotiva sramežljiva bez nekog spomena vrijednog pokušaja prema golu domaćina. U nastavku je Mustafić pogodio vratnicu iz kosa s desna u 74. minuti. Tu se činilo da to jednostavno nije osječka večer, ali onda je Joker Jakupović prvo natjerao Posavca na obranu s 20 metara. Uslijedio udarac iz kuta Bukvića s desne strane koji je upravo Jakupović na suprotnoj vratnici iz blizine glavom pospremio mrežu u 90. minuti. U nadoknadi je Pajač dobio izravan crveni karton jer je laktom pogodio Balela pa su gosti završili susret s golom i igrače manje.
18: Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
20: I am really happy.
18: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
20: Tim?
21: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
18: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
22: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
18: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
23: 90 minuta s igračem manje, nismo naravno izdržali.
18: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, danas dvije utakmice u 18 sati i 30 minuta, Varaždin protiv Rijeke. Treneri Varaždina Nikola Šafarić i Rijeke Matijaš Kek.
24: Ako mi uspijemo preuzeti kvalitetnije posjet, da je više lopta kod nas, onda će on imati manje šanse.
25: A Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
18: U 21 sat Gorica protiv Hajduka. Mario Carević, trener Gorice.
3: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu. Ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
18: I trener Hajduka Gonzalo Garcia.
4: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa.
18: O Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žiger-Frljuk.
5: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju, Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još tri odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schormayer i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi, na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako tri medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova četvrtu, drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanke Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica.
18: Jeri Hribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajtas-Pinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Izdvajamo svjetski rekord Njemca Johannesa Libmana na 1500 metara, 14 minuta, 26 sekundi i 79 stotinki na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europski prvak u bacanju koplja je Njemac Julian Weber, a u sedmom boju najuspješnije Irkinja Katie O'Connor. U štafeti 4x100 metara u obje konkurencije slavila je Velika Britanija. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudaškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
1: Oglasi.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, temperatura od 32 do 35 stupnjeva.

0: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Vrijeme je za Suzanu Jurković, istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Poštovani dragi slušatelji, požar je iz crkve Svetoga Petra u Potomju na Pelješcu odnio i vrijednu baroknu oltarnu palu iz 18. stoljeća. S njom nije nestala samo jedna umjetnina, nego i dio povijesti, identiteta i kulturnog nasljeđa jednog mjesta i cijeloga Pelješkog kraja. O tome što je ta oltarna pala značila, koliko je njezin gubitak nenadoknadiv, te koliko je važno sustavnije štititi sakralnu i umjetničku baštinu, razgovaram s doktorom znanosti Vinicijem Lupisom, voditeljem Centra Dubrovnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, povjesničarom umjetnosti i, što je za ovu priču posebno važno, Pelješćaninom. Vinicije, dobro nam došli.
2: Lijepi pozdrav Hrvatskoj radio postaje Split, zahvaljujem na pozivu. Evo tu javnost iz Pelješca, drago mi da ste me pozvali u Eter, po svemu sudeći crkva Svetoga Petra je izgorila, ja sam jučera i prolazio, kada sam put u Dubrovnik, već eto, i gledali smo taj najgori dio upravo oko te crkve, i po svemu sudeći ta oltarna pala nije iznesena, nego je u crkvi je izgorjela, to je evidentno kompletno. Pre 30 godina ja sam napravio sakralni vodič župe Pelješke, znači to je bilo 1997. godine, znači fotografirao s mojim fotografom, prijateljem, poznatim ratnim fotografom, gospodinom Božom Đukićem. I objavio sam to u zborniku i potom u časopisu Naše more o zastava Dubrovačke republike, te poslije, znači kao omotnicu, koristio sam slik Svetoga Vlaha s oltarne pale na omotnici moje knjige Emajli na moćnicima Svetoga Vlaha, koja je izdata kuku autorstvu sa mojim dragim prijateljem, fotografom Božom Đukićem. To sam htio reći da je zašto autorstvo je pripisao sam, znači, Pignateliju, državnom slikaru Dubrovačke republike, koji je radio slike, znači, zastave Svetog Vlaha, bio je državni slikar za diplome, za sve ostalo, i on je pokrivao to područje izrade oltarnih pala diljem Dubrovačkog kraja. Ova oltarna pala je zanimljiva, vrlo je lijepo bila sačuvana, lik Svetoga Vlaha, koji je bio dosta, ajmo reći, neiskorišten u likovnosti prikaza Svetoga Vlaha, kao obično se koriste par predložaka iz Dubrovnika, a ovo bi je vrlo lijep i neiskorišteni predložak.
1: Što je poznato o njezinu nastanku i vremenu i umjetničkoj vrijednosti?
2: To je djelo, znači, državnog slikara Dubrovačke republike Andreja Pignatelija, znači, postoja četvrtina 18. stoljeća, njezina veža, zato što je upravo lik Svetoga Vlaha je poput onih likova sa državne zastave, od koje ona ne od najljepših, najvećih je iz mjesta Kučišta po otoku Pelješcu, koja se danas čuva u svetištu Gospa Milosrđa u Dubrovniku. Važnost je u stvari u tome da mi gubimo umjetnine u krajobrazu. U ovim crkvicama koje su postavljene po brežuljcima, prije bilo posve običajno da te kapele budu i otvorene, da uvijek neko se pomoli, danas one bivaju zatvorene. A s druge strane, zašto? Vrijednost je umjetnina da se oni nalaze u svojim izvornim prostorima. Ja sam svjedok u svojoj karijeri, znači tijekom svog rada kao povjesničke umjetnosti, konzervator, arhivisti, različitim funkcijama, da su na moje oči nastale brojne umjetnine. Znači, u požaru prošle godine iz Kučišta jedan kožni predoltarnik 17. stoljeća izgorio, koji je bio nestručno u stvari pohranjen u župnoj crkvi u Orebiću. Sudjelovao sam u 91. godine u sklanjanju umjetnina s poluotoka Pelješca pred srbočetničkom vojskom i Donjeg Primorja, znači 5 kamiona.

0: koje smo trebali prebaciti u Split u kriptu Svete Luce 1991. Ali smo ih zadržali pod našoj naredbi zapovjednika Dajđe ovdje u Korčuli. Mi smo tada spasili brojne umjetnine koje bi vjerojatno stradale. Nikad neću prežaliti jedan plamenac početka 16. stoljeća iz crkve u Zamaslini, koja nam posve rijetko slijedi takav plamenac zastava u Hrvatskoj slikom Bogorodice, znači Gospe, Svetog Mihovila i Svetog Jurija. Nikad to ne mogu prežaliti, ali ne možete po snajperima. Znači, trebali bi postati nekakvi, ajmo reći, protokoli djelovanja tijekom požara, djelovanja tijekom elementarnih nepogoda i liste, znači, umjetnina na tom području koje sad hoc moraju odmah evakuirati. Dobro, ovdje je sad pred 98. kad je bio veliki požar u Kućištu i u Vignju, ja sam tada išao u sklanjanje umjetnina iz izde izložene crkve Gospe Lucijate, to je oltarna pala Svetog Kalcedonija, renesansna pala Gospe Lucijate, znači blagovijesti, koja je potiče iz Perasta Bogi Kotorskoj. Potrebali postati protokoli, znači protokoli djelovanja uz policiju, uz vatrogasne postrojbe i znači hitno djelovanje, znači nadležnih službi koje će reći treba odmah ukloniti to s ugroženog područja. Ovo je jedna umjetnina koju smo izgubili, takvih umjetnina diljem Dalmacije ovim požarima tijekom godina neka crkva izgori, nedoknadive su. Mi gubimo, mi nemamo drugih umjetnina, to je umjetnine koje su nastale tu od naših domaćih slikara iz 18. stoljeća i ostajemo siromašeni za jedan segment. Srećom nije bilo ljudskih života u ovom požaru na području Župe Pelješke, znači između Kune i Potomja, ali to nam je jedna poduka da u stvari trebamo imati nekakve protokole djelovanja u elementarnim nepogodama.
1: Koliko je ovakvih vrijednih umjetnina još uvijek sačuvano u malim pelješkim crkvama?
0: Je, sačuvano je stvarno podosta, više manje se umjetnine se nalaze na svojim mjestima, znači crkvica kojima su i nastale. I u stvari potrebna je jedna dobra fotodokumentacija, dobro dokumentiranje, znači dobra evidencija spomenika na terenu, pokretne baštine prije svega. Ja sam radio u Splitskom zavodu zaštite spomenika za vrijeme još gospodina Taura Domančića, tu postoji dobra baza podataka. Trebali bi se ugledati na talijansku službu zaštite spomenika koja vrlo precizno imate, znači oltarne pali, imate određeno mjesto, vi možete odmah na kompjuteru da vam izbaci sve umjetnine u tom mjestu i u bilo kakvom slučaju krađe, otimanja, da vam se ne dogodi da vi nemate fotografije. Moram vam samo reći da pred 15, odnosno 16 godina ja sam igrao slučaja pošao sa mojim prijateljom fotografom u jednu crkvu, mjesto Vrbica ispred Dubrovnika, to nije negdje daleko u brdima, i našao i objavio glasovitog oca hrvatske renesanse Lovra Marinova Dobričevića sliku koja uopće nije bila registrirana, koja uopće za nju se nije postojala, ni profesor Brgo Gambulin, ni Kruno Prijatelj, nitko njih nije znao da postoji. To je bila jedna određena vrsta senzacije, a ta crkva je bila na prvoj liniji bojišta za vrijeme Domovinskog rata. Sad zamislite vi kad jedan vrhunski spomenik, vrhunska umjetnina na vratima grada Dubrovnika, gotovo pred most, nije uopće bila registrirana, znači do 2010. godine. A što ćemo dalje govoriti? Razumijete, tu je problem. A takva umjetnina na tržištu ima ekvivalenti vrijednosti 100-150 tisuća eura. I bilo kakvoj krađi, ako nemate fotografije, vi te umjetnine ne možete potraživati. I to je stvar, vi morate imati fotografije u bojama, a žalosno je, upućujem izravnu kritiku, znači Ministarstvo kulture, zato što je posve iskorijenila fotoslužbu u zavodima za zaštitu spomenika. Ne može se raditi samo o digitali. Moraju biti baze podataka, odnosno moraju biti fizičke fotografije svih umjetnina. Danas imate svega par živućih fotografa. U mirovini poznati gospodin Živko Bačić u Splitu. Znači, to radno mjesto u službi zaštite spomenika je gotovo istrijebljeno. Mislim, to je nedopustivo. I onda vam se dogodi da nemate fizičke fotografije, znači to dimenzionalne, u svojoj fototeci. Koliko god bi da to antiko, ali morate imati i materijalno i elektronski.
1: Što bi se onda po vašem mišljenju trebalo konkretno poduzeti od protupožarne zaštite?
0: Treba se obnoviti prvo, napravi se protokoli, znači u svakoj elementarne nepogode zaštite spomenika, kako se dogodi tu i tu, evakuira se to, znam se što se treba evakuirati. Treba također postojati i obnoviti se foto dokumentacija, odnosno fotografska radna mjesta u službi zaštite spomenika. Mislim, to je propust. To je propust ljudi koji ne razumiju konzervatorsku struku. I imate, pogledajte, možete se samo nas pitati u regionalnom zavodu, odnosno bivši regionalni zavod zaštite spomenika kulture Split, na koji način dali mjesto dokumentariste, odnosno fotografa koji izlazi na teren sa kolegama konzervatorima. I vi morate imati sve fotodokumentirano. Ova fotodokumentacija koja je postojala, da li je rađena poslije u nadležnom kasi Dubrovačkom zavodu zaštite spomenika, upitno je. Srećom, ja sam tim fotografije objavio u Bojama, nikad neće biti problem ako je ta slika uistinu izgorjela, a smatram da jest, onda to nije problem i raditi određenu kopiju ili dati nekom umjetniku da odradi nekakvu slobodnu interpretaciju suvremene oltane palme na tu temu.
1: Mm-hmm, tamo sam htjela pitati, može li se nakon požara i potpuno...
0: Može, ma može, to smo imali slučajeve sa, recimo, da ime srpsko-četničke agresije, kad su pokradene umjetnine, vi imate u Franjevačkom samostanu u Slanome, gdje slike nisu vraćene, danas je oltana pala u Velike Gospe za Šaša Blažene Djevice Marije na nebo, ili iz župne crkve u Čilipima, gdje su rađene nekakve slobodne kopije, ali imate gdje ovi žele baš napraviti kopije po fotografiji, znači oltarnih pala. Ja sam inače skloni raditi suvremene, da radi kvalitetni sakralni slikar, da naslika nešto kvalitetno, a u biti, nažalost, vama se često događa da u brojnim tim crkvicama trebaju se raditi nekakva i zaštita. Tamo gdje imate domaće stanovništvo, neporemećenu demografsku sliku, gdje nemate da vam 95% su vam nekakvi vikendaši, stranci iz drugih zemalja, a da 5% imate domicilno stanovništvo, u takvim mjestima je to normalno. Ali u mjestima, pošto je poput Boga, znači kućište je poletok u Pelješcu, gdje je većinski, gotovo sve važne zgrade, povijesne zgrade, palače, Lazarevića, palacina, sve rasprodano Poljacima, Englezima, Francuzima, brojnim strancima koji uopće to niti doživljavaju, a i prema tim spomenicima se ne ponašaju onako kako bi trebalo u svojim zemljama i bili strogo kažnjeni. Mi imamo vrlo neadekvatno penaliziranje devastacije spomeničke baštine. Tu je već upitno kako ćete sačuvati spomeničku baštinu na terenu. Jedan lijepi primjer na otoku Lopudu, sve crkve i kapere su vam otvorene cijeli dan. Znači imate domaće stanovništvo, imate znači oltar, cvijeće i otvoreno vi možete ući i razgledat. A vi kad nemate domaćeg stanovništva, ili vrlo malo, onda te crkve ostaju zatvorene, otvaraju se svega 1-2 puta godišnje. To je problem.
1: Znači, što nam ovaj gubitak treba biti? Samo tužna vijest od jednoj izgubljenoj slici ili upozorenje da moramo drugačije?
0: Upozorenje da moramo mijenjati, nekakve i pravnu legislativu, da moramo, prije svega Ministarstvo kulture treba izvršiti rehabilitaciju te službe fotografa, znači fotodokumentacije i izrade kompletne pokretne baštine. Zapamtite, talijanska država od vrijeme fašizma imali su katalog Dalmacije, njihove talijanske Dalmacije Istre, to je De Angelisa kompletni inventar, foto inventar u veko enciklopedijskim izdanjima. Oni imaju popisano izrađeno sve, tako Hrvatska država, mislim da je već 36 godina, eto nominalno postoji. Pa. Mislim da je to malo previše vremena prošlo, da ne postoji centralna baza podataka i tiskana bar izdanja po pokrajinama, po područjima, po županijama i da imamo točno znači valorizaciju, a broj 2, prije svega, to je izrada protokola. Znači, Ministarstvo kulture je dužno da izradi protokol djelovanja u kriznim situacijama i da svako područje, da se zna, primjer, Splitska Poljica, što se prvo sklanja u slučaju elementarne nepogode. I ako vam umjetnina strada i nemate znači dokumentaciju, to je sramota. A broj 2, ako umjetnina bude ukradena, i vi recimo u Hrvatskoj obali možete bilo iz koje crkve da se ukrade umjetnina i sa brzim glisom ona vam je u Italiji. Ona vam se nađe na stranom tržištu i vi dokažete. Isti slučaj vam je bio sa raspelom iz Franjevačkog samostana u Zadru, koje je bilo, eto, igrom slučaja, na nekakav način, ono je polovično vraćeno. Vraćeno je bez jabuke nodusa, ali ono je vraćeno sa dodanim pločicama, a mi nismo imali dokumentaciju koja je postala, nismo imali fotografiju razlikova se križ koji je ukraden od onog križa koji je nama vraćen. Križ koji je vraćen ima dodane kopije svetaca, pločica i slobodno se moglo reći, govori taj križ nije iz Hrvatske. Nije isti, on nije isti. I mislim, to je problematično, ne govorim o onoj poznatoj sagi sa Sefsovim Blagom, to je jedna duga, duga, tužna priča, ali vi imate iz Hrvatske umjetnine koje vam se pojavljuju na tržištu, vrlo često podsjeću, možete premdijevati da su one ukradene, a poglavito i za vrijeme Domovinskog rata, ta priča nikad nije završena i u brojne umjetnine, ja lijepi primjer je bio jednog antikvara iz Dubrovnika koji je prepoznao ukradenu umjetninu koja je tada vraćena, vraćena je mislim u Konavle, ali to je sustavni povrat, sustavni, to nažalost ja tu ne vidim. Ja bih volio da griješim, ja govorim iz svojih usta kao slobodni intelektualac, povjesničar umjetnosti, koji imam svoje osobno mišljenje. Dajem izravnu kritiku na Ministarstvo kulture, na njihovu djelatnost, gdje bi trebali to poslije drugče riješiti. Za vrijeme Domovinskog rata, Dubrovački tadašnji zavod nije djelovao na ovom području, mi smo odradili kao dragovoljci, jedna skupina nas, uz stonskog župnika Don Josipa Barišića, gospođu Franicu Polutu, bili smo inicijatori te evakuacije i zahvaljujemo Hrvatskoj vojsci i Hrvatskoj policiji koji su pokazali jedan veliki jelan Pelješkom odredu, tadašnjem zapovjedniku policijske postaje Korčula gospodinu Mladenu Kojunu i pokojnom zapovjedniku Dajđi, da smo tada odradili jedan posao kao volonteri. A onda je Zavod za zaštitu spomenika iz Splita došao kao post festum da pregleda u stvari u Korčuli. Eto, mislim, ne možemo ići samo na ad hoc, na nekakvi volontarizam, to mora postojati jasni državni protokol.
1: Vinicije, najljepša vam hvala za
0: ništa.
1: Ovo objašnjenje, odnosno što ste nam pojasnili kako bi to trebalo raditi u budućnosti.
0: Je, od srca vam hvala, eto, iskazujem žalost, ja se ufam, ja bi bio najsretniji da ova vijest nije uništena, ali po svemu sudeći ne uništena, a to nije samo prvi slučaj, eto svima, eto iskazujem iskreno sućut svim žrtvama iz Omiša i svi koji su stradali.
1: Poštovani slušatelji, možemo zaključiti da požar u crkvi Svetoga Petra u Potomju na Pelješcu nas ponovo podsjeća koliko je kulturna baština ranjiva. Oltarna pala koja je stoljećima bila dio sakralnog, ali i života zajednice, više nije među nama. Ali njezin gubitak može biti i upozorenje, jer baština se ne čuva tek onda kada se dogodi tragedija. Čuva se prije nje, sustavnom zaštitom, stručnom brigom, dokumentiranjem i sviješću da ono što danas smatramo dijelom svakodnevice može sutra biti nenadoknadivi gubitak za generacije koje dolaze. Do slušanja.

0: Dobro jutro, s nama je Marijan Tadin.
1: Dobro jutro.
0: Marijane, Neno, ne, nije bio Neno Belan, ali malo prije u pjesmi rečeno je da je Sunny Day. Je li dajete potvrdu tome za danas?
1: Je.
0: Ajde, dobro. Onda smo pogodili.
1: Promjenu očekujemo u noći od ponedjeljka na utorak, iako pitanje koliko će biti izraženo, ali evo, dakle, trenutno je vedro i uglavnom tiho, na moru ponegdje puše slabo jugo, more mirno i malo valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Kninu 16 stupnjeva, Zemunik 18, Božava 21, Šibenik 22, Čilipi 23, Prevlaka, Lastovo, Ploče i Kaštela 24, te Dubrovnik 25 stupnjeva. Temperaturu za Split nemamo, vjerojatno je 25 stupnjeva. Tlak zraka je srednji, u Splitu iznosi 1014 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 25 do 27 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, bit će tiho ili će puhati slabo jugo-jugozapadni vjetar, s tim da jugozapadni vjetar može poslije podne uz obalu ponegdje biti umjeren. More će biti mirno i malo valovito. Temperatura zraka će biti slične ili malo niže nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 31 do 35 stupnjeva. Temperatura zraka jučer u Splitu porasla do 35 stupnjeva, danas očekujemo 34. Sutra u ponedjeljak će u početku i dalje biti pretežno vedro, onda se tijekom dana očekuje postupno na oblačenje. Mjestimična kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u noći na utorak, ali mogući su i ranije. Na sjeveru Dalmacije i u Dalmatinskoj Zagori može biti veće od sredine dana. Sutra će biti tiho ili će puhati slabo jugo, poslije podne uz obalu slabno umjeren jugozapadni vjetar, a onda će u noći na utorak zapuhati slaba do pojačana bura. Od utorka nadalje opet očekujemo sunčano vrijeme, s tim da je nova promjena vremena moguća u nadolazeći petak. Dakle, pretežno vedro, ovu promjenu očekujemo od ponedjeljka na utorak, s tim da će nas sigurno biti izraženije na sjevernoj Jadranu, to može biti jako grmljavinskog nevremena. Kako će ovdje biti u Dalmaciji, to ćemo švidjeti, negdje će sigurno biti kiše ili pljuska, ponegdje možda i ne bude ništa oborine, ne očekuje se ni neko značajnije zahlađenje sad s ovom oborinom, dakle, uglavnom ljeto do daljnjega uz ove povremene promjene.
0: Hvala vam lijepa. Bio je to Marijan Tadin ove nedjelje u jutarnjem programu Radio Splita i malo prije pjesma Sunny Day zaista je bio Neno Belan.

0: 8 je sati. Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti. DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara koji je opustošio omiško područje. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice te se proširio do Omiša. Poginula je jedna osoba, ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. To područje dodatno će se snimiti. Gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. I ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
0: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Dok se zbraja šteta, i policija i DORH istražuju je li požar bio podmetnut u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama, nastavlja se liječenje ozlijeđenih. 8 ljudi je životno ugroženo. A na požarištima diljem Hrvatske nema novih razbuktavanja vatre, no iza naših vatrogasaca je još jedna besana noć jer saniraju požarišta. Povoljnije je i stanje na Dinari. Jutros tako nisu morale intervenirati zračne snage, potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja. A vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
0: Od utorka neslužbeno više cijene goriva. Najviše bi trebala poskupjeti litra dizela 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu mogla bi biti skuplja za 7 centi. Konačnu će odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
4: Sport.
0: Hajduk večeras od 21 sat gostuje kod Gorice na gradskom stadionu u utakmici 3. kola HNL-a. Evo što uoči utakmice kaže Marin Šotiček.
5: Teško gostovanje, ali dolazimo tamo kao favoriti i to moramo pokazati i dobiti utakmicu. Poslije Gorice, kad to, nadam se, dobijemo, fokus je na Rakovu.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, a temperature zraka iznose Knin 15, Šibenik 22, Ploče 23, Split 24 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
6: Pretežno vedro, bit će tiho ili će puhati slabo jugo-jugozapadni vjetar, s tim da jugozapadni vjetar može poslije podne uz obalu ponegdje biti umjeren. Temperatura zraka će biti slične ili malo niže nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 31 do 35 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Vjera i život. Ja sam Zdravka Andrijašević. 16. je dan mjeseca kolovoza i nedjelja je. Jučer je cijela nam domovina proslavila svetkovinu Velike Gospe. Stižu nas vijesti o rekordnom broju hodočasnika u svetištima diljem Lijepe naše. Jučer je cijela nam domovina zahvaljivala i častila Gospu, majku našu, i mi smo častili u Stomoriji, u Kašter Lukšiću, u Kašter Sučurcu, ali posebno smo svi bili okrenuti čudotvornoj Gospi Sinjskoj, gdje se proslavila svetkovina i slavna pobjeda Sinjana čudesnim zagovorom Gospe Sinjske. Bilo je predivno gledati svečano misno slavlje, sudjelovati na njemu i biti dio tog zajedništva. Jer vijorili su barjaci, procesija s gospinim slikama, posipane cvijećem, pjevalo se, otvaralo srca i jučer smo rekli sve majci Mariji i čula nas je. A ona nikada nije odbila naše molbe i molitve za njezinim zagovorom. U narednim minutama posjetit ćemo vas, poštovani slušatelji, na jučerašnji dan, ali napomenimo da je danas blagdan Svetoga Roka. Sveti Rok zaštitnik je grada Drniša gotovo 3 stoljeća, što je se od vremena kada je kuga vladala gradom i okolim mjestima. Nakon velikog pomora stanovništva 1731. Drnišani su podigli kapelu koja je poslije prerasla u crkvu. Nakon što je kuga prošla, Sveti Rok postaje zaštitnik grada i svake godine, dan poslije Velike Gospe, 16. kolovoza, održava se misno slavlje i procesija u njegovu čast. To je ujedno i dan grada Drniša, te se održava pučka fešta. Evo prilike da svim stanovnicima Drniša čestitamo dan grada i dan njihova nebeskog zaštitnika. Ovo je prilika da čestitamo ime dan svima koji nose ime ovoga sveca, ali i da vas podsjetimo da to isto učinite ako član vaše obitelji ili netko od vaših prijatelja nosi ime Roko.

Medicina kaže da je srce veličine ljudske šake, da je to organ koji, a mi jutros kažemo da je puno, puno veće. Tvrdimo to sa sigurnošću i jučer smo to osjetili. Bilo nam je tako veliko srce na svetkovinu Velike Gospe. I kada je bjesnio požar nadomako Miša, kada je proždirao sve pred sobom i kada su mnogi bježali ostavljajući sve što su stjecali, gledajući sve, vjerujemo da je na usnama i u srcu bila molitva za pobjedom dobra nad zlom, jer se na dijelu moglo osjetiti veliko zlo. Dok se Omiš borio sa katastrofalnim požarom u župnoj crkvi svetoga Petra Apostola na Priku Omišu, izloženo je presveto. Vjernici su se okupljali u molitvi za vatrogasce koji su nad ljudskim naporima pokušavali zaustaviti vatrenu stihiju. U toj noći požar je zaprijetio Mišu, među onima koji su pohitali pomoći bio je i don Roko Kaštelan, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije na službi u Trogiru, koji je i rođeni Omišanin. Dok se vatra približavala gradu, sudjelovao je u evakuaciji turista i sugrađana, te pomogao onima koji nisu mogli sami napustiti svoje domove. Molilo se i po obiteljima i molitvenim zajednicama, vapilo se Gospi da svojim moćnim zagovorom spasi vjerni puk, baš onako kako je pred više od 300 godina molilo se da dobro pobjedi zlo. I zato su nam riječi splitsko-makarskog nadbiskupa Zdenka Križića, koje smo čuli na svečanom misnom slavlju u Sinju, bile jasne, životne i nadasve poticajne. Jer svjedoci smo ova tri dana borbe dobra i zla. Prisjetimo se riječi poruke koju nam je uputio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić na misnom slavlju u Sinju i koje odzvanjaju, vjerujem, i danas u našim srcima. Kazao je kako na svetkovinu Velike Gospe crkva nam pred oči stavlja veličanstvenu sliku iz knjige Otkrivenja, dvije stvarnosti koje stoje jedna nasupro drugoj, žena i zmaj, život i smrt, Bog i Sotona. To je snažna slika borbe između dobra i zla koja traje kroz cijelu povijest čovječanstva. Zmaj, o kome govori knjiga Otkrivenja, nije nestao. On je i danas prisutan, napomenuo je nadbiskup Križić. Vidljiv je u svojim pokušajima da zavede, obeshrabri i udali ljude od Boga, da usmjeri krivim putem djecu i mlade, da oni već na početku života ostanu bez života. Prije svega, to je danas jaka prisutnost kulture smrti koja nerođeni život proglašava problemom i snažno se zauzima za začeto dijete, može biti legalno progutano, usmrćeno i to se proglašava pravom i napretkom naše civilizacije. Kako uopće ovakva civilizacija može imati budućnost? Upitao se nadbiskup te nastavio. Naša zemlja i cijela Europa se žale na problem demografije i nedostatak radne snage koja se mora uvoziti. Kako Europa i naša domovina može u budućnosti imati dostatno radne snage kad ima toliko pokreta koji se bore da se buduća radna snaga predaje zmaju da ga proguta? Budućnost, kazuje nadbiskup Križić, ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje. Nadalje napomenjuje kako zmaj se maskira u različitim ideologijama koje sa svojim ponudama zbunjuju i truju identitet djece i mladih. Zmaj, kazao je, predstavlja one sile koje se protive istini, dobru i dostojanstvu čovjeka. Preko različitih ideologija zmaj predlaže i nudi štetne ideje koje su jasno predstavljene na privlačan način, predstavljene kao napredne, oslobađajuće, dok zapravo zbunjuju mlade ljude u razumijevanju i oblikovanju vlastitog identiteta, istinskih vrijednosti i životnog poziva. Nadbiskup je pozvao na razboritost i kritičko promišljanje kako bi djeci i mladima mogli pomoći u razlikovanju onoga što ih izgrađuje od onoga što ih truje i udaljava od istine, od odgovornosti i cjelovitog razvoja osobe. Nadbiskup Križić u propovjedi je nadalje istaknuo kako Velika Gospa nije samo lijepa svetkovina, ona je poziv na budnost. Ako želimo, istaknuje nadbiskup, da zmaj ne proždire našu djecu, moramo vratiti molitvu u obitelj, štititi svetost nedjelje,
usmjeravati svoju djecu i učiti ih razlikovati dobro od zla, biti prisutni u njihovu životu, slušati ih i s njima razgovarati. Djeca ne trebaju savršene roditelje, trebaju prisutne roditelje. Slavimo, istaknuo je nadbiskup, istinu da Marija, predstavljena u knjizi Otkrivenja kao žena zaodjednuta suncem na glavi i svijencem od zvijezda, nije ostala podložna raspadanju groba. Marija je uznesena na nebo tijelom i dušom. To je poruka nade. Čovjek nije stvoren za propast, za raspadanje, nego za slavu, i da nema ove istine, čovjek ne bi mogao dati smisao svom životu. Marija je već ondje gdje smo mi pozvani doći. Ona je dokaz da dobro pobjeđuje zlo, da istina pobjeđuje laž, da dobrota i vjernost pobjeđuju sebičnost i korupciju. I dok zmaj i dalje riče po svijetu, kazao je nadbiskup, mi znamo, majka je budna, Bog je svemoguć, život je jači od smrti. Poručio je neka velika gospa štiti našu djecu, naše mlade, naše obitelji, našu domovinu i neka nas nauči kako se pobjeđuje poniznošću, vjerom i ljubavlju.

0: vjera i život.
1: Postoje dani radosti, ali dani tjeskobe, borbe i unutarnjeg nemira. Upravo u takvim trenucima otkriva se jedna od najvećih duhovnih tajni, slavljenje Boga u sve okolnosti koje nisu savršene. Slavljenje nije rezervirano samo za trenutke kada je sve dobro. Ono je čin povjerenja, izraz sigurnosti da Bog ostaje Bog i onda kada mi ne razumijemo situaciju u kojoj se nalazimo. Kada kršćanin slavi Boga, čak i u kušnji pokazuje da vjeruje u pobjedu koja dolazi. Upravo takvo pouzdanje slabi snagu negativnih misli napasti i srce koje hvali postaje čvrsto i stabilno. Jer slavljenje je stav srca, to je odluka da bez obzira na okolnosti ne dopustimo da nas zahvati mrmljanje, ogorčenost ili trajno nezadovoljstvo ili strah i beznađe. Zahvaljivanje otvara vrata radosti. Ono nas podsjeća da nismo sami. Kada hvalimo Boga, priznajemo da On djeluje i onda kada mi to još ne vidimo. U trenucima kada je doista teško slaviti, upravo tada slavljenje postaje najdragocjenije. To je poput svjetla koje se pali u tami i tko ustraje u zahvalnosti primjećuje kako mu se vjera produbljuje, mir postaje stabilniji, a radost manje ovisna okolnostima. Slavljenje ne znači zatvarati oči pred stvarnošću. Ono znači gledati stvarnost očima vjere. I upravo zato slavljenje postaje jedan od najvećih izraza pouzdanja u Boga. Ono znači gledati stvarnost očima vjere. I upravo zato slavljenje postaje jedan od najvećih izraza pouzdanja u Boga. Slavimo Boga, zazivajmo Veliku Gospu i molimo njezin zagovor i sve će opet poslije ovog požara buknuti, zazelenjeti se i bit će zelenih stabala za odmor ptica i cvrčaka i hvalimo Boga i molimo Gospu da naša srca ne ostanu zgarišta i da ih ne okuje strah, nemoć, nepouzdanje, nevjera. Naša zagovornica je uvijek bila i bit će naša majka. Ništa nam ne može umanjiti radost svetkovine Velike Gospe, jer na taj dan zahvaljujemo nebeskoj majci na njezinoj pomoći. I tada, i sada, i uvijek je Gospa čula iskreni vapaj svoje djece i zagovarala nas kod nebeskog Oca. Frante Vučković, sin je Sinja i cetinskog kraja, i kao svećenik i kao Sinjanin govori o čašćenju Gospe među pukom i o kakvom se događaju radi.
2: Mi nemamo nijednog zapisa u Novom Zavjetu, niti nekog izravnog svjedočanstva što se dogodilo sa Marijom na koncu njezina života, ali imamo duboko uvjerenje, teološke ideje, tradiciju koja otprilike kaže kad je Marija završila svoj tijek ovoga života, tako se to formulira i 1950. u izricanju dogme. Marija je bila uznesena dušom i tijelo će se dogoditi s njima na koncu svega. To znači da će biti tijelom i dušom uznesene u Božju slavu. Dakle, mi na taj način, dogma je formulirana 1950. i od tada se iz te perspektive slavi Marijino uznesenje na nebo. Dakle, njezin završetak na ovoj zemlji ne ostavlja fizičkih tragova u smislu tijela, ni u smislu ovozemnih ostataka. Premda ćete vi u Jeruzalemu naći jednu crkvu koja nosi naslov Marijin grob, imate dvije lokacije.

sin uskrsli sin i da je to sudbina onih koji vjeruju u njega. Znamo da je završila svoj život jer je ljudsko biće kao i svako drugo. U ljudskost spada i smrtnost, dakle konačnost jednog ovakvog života, ali na Mariji koja je bila izuzeta od istočnog grijeha se pokazuje i da na koncu crkva vjeruje, ona nije ostala pod zakonom smrtnosti, nego unešena u zakon života. Tu se sad spaja jedna vrlo složena priča koja je povezana sa Marijinim uznesenjem na nebo, dakle sa svetkovinom 15. kolovoza i sa jednim vrlo konkretnim lokalnim događajem od naravno lokalnog, ali za nas Hrvate i evo, jednog važnog, iznimnog zajedničarskog događaja. Naime, Sinj slavi čudesne obrane grada. Naziva se čudesnom zato što je sve govorilo da se grad neće moći obraniti. Relativno je bilo prilično jasno i braniteljima i Sinjanima, ali i Mlečanima i Turcima da su snage takve da se jedan grad ne može obraniti. Dakle, negdje oko 60.000 osmalinskih vojnika je opsjedalo grad i borbe su trajale negdje oko 2 tjedna. Da bi na ujutro 15. se turska vojska povukla, nestala. Imate tu sad jedan sklop koji je neobičan, koji je s jedne strane vrlo čist i s druge strane vrlo neobičan do te mjere da su ga Sinjani već tada shvatili čudesnim događajem i iz tog će proizići cijeli niz elemenata koji tvore današnju tradiciju. Naime, dogodila se pobjeda, ali Sinjani nisu pobijedili na bojnom polju. Sinjani nisu bili bolji i jači vojnici od osmalinskih vojnika. Dogodila se pobjeda kao da im je bila darovana, usprkos svijesti da nisu mogli izvojevati je. Dakle, imate jedan moment u kojem se pokazuje da se dogodilo nešto što Sinjani već počinjući tada, to je jedan važan element kojeg imamo već 300 godina, interpretirati kao Božju intervenciju ili kao intervenciju Marijine zaštite ili kao intervenciju vezanu uz sliku koja je s fratrima došla iz Rame svojih 40-50 godina ranije. Uz tu sliku se već u Rame vezalo nešto neobično. Fratre imaju izvješća i priče o tome da su neki koji su molili pred slikom doživjeli čudesna ozdravljenja, ili uvijek se iznova spominje slučaj jednog Mijalića koji je htio biti fratar, je bio niskog rasta, pa onda mu fratri to nisu dopustili, pa onda on čudesno brzo narastao do mjere da može postati fratar. U svakom slučaju, uz tu sliku se vežu neobične priče, neobični ljudski događaj, i sad se uz nju vezala i ova pobjeda nad neprijateljem, ali pobjeda koja nije izvojevana vojničkom rukom. Od tada se u Sinju razvijaju različite tradicije. Jedna je vezana u sliku, dolazi vrlo brzo krunjenje slike, pa onda preseljenje slike sa grada u samostan Franjevački, pa gradnja crkve, svetišta, izgradnja dakle onoga što je vezano u svetište, hodočašća, pobožnosti, marijanskih elemenata cijelog samostana i cijelog okruža cijele Cetinske krajine. I veže se glasovita viteška igra. Alka. Događa se neka neobična preobrazba vojnika u igrače, oružja u igračko oruđe. Događa se preobrazba onih koji su branili grad, one koji slave pobjedu, ali nema neprijateljstva prema neprijatelju koji se povukao, koji je otišao. Sinj ima proslavu pobjede, ali nema sačuvanu mržnju protiv neprijatelja, protiv drugoga i drugčega. Dakle, to je jedna vrlo neobična tradicija koja se razvija i koja nam je došla kao iznimno intenzivno hodočasničko mjesto i kao iznimno spektakularna igra koja zahvaća cijelu Cetinsku krajinu, i danas se to događa na razini hrvatskoga naroda. I dakle, ta cijeli složeni proces, počevši
počevši od uznesenja Marina pa preko lokalnog utjelovljenja Marine uloge u životu jedne krajine, se na neki način zgusnuo u Sinj i 300. obljetnicu proslave. Franjevci tu igraju naravno jednu od uloga,

0: oni su, kažem, u dodiru sa braniteljima u Sinju. Neki od njih su sami vodili neke vojne postrojbe. S druge strane su nekakvi pučki predvoditelji koji komuniciraju bilo sa Osmanlijama, bilo sa Venecijom. I na taj način se pokazuju kao jedna jezgra redovnika koji su itekako utjelovljeni u život jedne krajine. I to naravno je obilježje koje je ostalo do danas. Rama je bilo mjesto gdje se našla ta slika, gdje su Franjevci živjeli, ali su pred Turcima pobjegli negdje 1670. neke, ostaviši za sebe naravno spaljeni samostan od straha pred nadirućim osmalinskim vojnim snagama, i povukli su se bliže moru. Neko vrijeme su tražili smještaje u Splitu, pa su se konačno smjestili u Sinj. I taj smještaj u Sinj je zapravo ostalo neprestano sa svješću da bi se trebali vratiti tamo odakle su počeli. To znači da je neprestano u samoj svijesti Franjevaca ostalo da im je izvor Rama, da je Rama pravo njihovo mjesto i da bi se tamo trebali vratiti. Naravno, to je jedan od načina kako se dogodilo mnogima koji su se preselili pa onda drže dugo svijest da bi se trebali vratiti, ali zapravo organiziraju svoj život na drugom mjestu. Tako se dogodilo i sa Franjevcima, s tim da su u Rami ponovno se vratili Franjevci. Oni sada nakon 1735. osnivanja Franjevačke provincije u Dalmaciji pripadaju provinciji Bosni Srebrenoj, koja je prije obuhvaćala zapravo cjelokupno područje, i na taj način su se organizirale dvije Franjevačke redovničke zajednice, ali one naravno funkcioniraju i danas u svojoj povezanosti, u svojoj blizini. Postoji jaka svijest u Rami da je Gospa Sinjska izvorno Gospa Ramska, i postoji jaka svijest u Sinju da je Gospa Sinjska Gospa Ramska. U principu je riječ o istoj slici, o istoj priči, o sudbini jednog naroda koji se smješta s obje strane jedne granice. To je na koncu hrvatska priča. I zato je Sinj dosta važan. Mi živimo u svijesti da jesmo jedan narod, ali da između nas negdje teče neprestano granica koja nije naša, ali je ne možemo ne poštivati. To je jedna vrlo zanimljiva sedimentacija svijesti života s jedne strane granice, s druge strane granice jednog istog naroda. To nije samo naša priča, mi nismo jedini narod koji živi preko granica, ali evo, to je naša, ona se utjelovila i u ovoj priči od Rame do Sinja. Pa ja ne bi baš nekako mogao misliti u kategorijama da su Franjevci zaslužni da je kraj cetinski, da su ljudi u cetinskom kraju vjernici. Može se stvar postaviti i obratno, pa reći koliko je cetinski kraj zaslužan da ima Franjevaca. Mislim, reći je zapravo o suživotu. Franjevci nisu ništa drugo doli dio tog istog naroda koji se na neki način i tako oblikovao i tako živi, da jedan dio iz samog naroda se odlučuje tim pozivom. To je način kako se živi ta vjera. S te strane, zasluge, ako postoji vjere, pripadaju Bogu i pripadaju ljudima koji se uvijek iznova angažiraju na njegov poziv, bez obzira bili oni redovnici ili bili laici, vjernici. U svakom slučaju, dogodilo se da je ta neobična priča pred 300 godina urezala se duboko u svijest cetinskog kraja. Naravno da znate kad jedan put doživite tako jako oslobođenje od tako velike groze smrti i uništenja, da se to povezalo sa Božjom intervencijom i da je to djelovalo naravno na oblikovanje vjere. U cetinskoj krajini se vjera doista oblikuje preko hodočašća u Sinj, preko kontakta sa samostanom, preko tog, recimo tako, duhovnog centra koji onda djeluje na cijelu krajinu, ali evo, vidimo u kolovozu da je to djelovanje vrlo jako prošireno. Što se tiče djelovanja Franjevaca, Franjevci su radili to što inače rade. Fratri žive u samostanu, rade poslove kojim se otvaraju iz njihove skrbi za pastoral, povezano sa naravno hijerarhijskim dijelom crkve, sa biskupom i sa njihovim redovničkim pozivom, a to je vezano uz zajednički život, uz veliku blizinu narodu, uz taj, da tako kažem, suživot sa ljudima s kojima su blizu u istom mjestu. Ja sam sam rođen u Sinju, ja sam sam odrastao u jednoj svijesti da je sasvim razumljivo da postoji Sinj, da postoji to hodočasničko mjesto, da postoji svetište. Dakle, meni je to što sa strane djeluje kao središte duhovnosti jednog kraja bilo samo razumljivo i ja sam odrastao u toj blizini. Dakle, iz sinjske perspektive mi nikad nismo išli na hodočašće. Mi smo primali hodočasnike u smislu da smo znali da drugi dolaze tu. I to stvara jedan drugčiji način života i drugčiji odnos. Sinj je vjerojatno jedini grad gdje možete ići u grad i na grad. Dakle, nama je taj odlazak na tvrđavu, na grad, na neki način samo izdizanje da vidimo gdje inače živimo, jer s povišica s koje se vidi sve, ali je na neki način vezano i kao slika za svijest, onaj tko se uspenje na grad sa svješću da je to mjesto gdje se dogodilo oslobođenje od mogućeg uništenja, živi od mladih dana sa svješću da Bog je prisutan kao onaj koji želi slobodu ljudsku, kao onaj koji želi spasiti život i da je središte čuvanja takve svijesti, takvog odnosa s Bogom samostalno. To je meni osobno bilo isto tako jedan važni moment s kojim sam ja odrastao i koji mi je tek kasnije postajao jasniji u svijesti, ali on je bio samorazumljiv kao djetetu i onda vam je na neki način i to mjesto djeluje jako privlačno. Barem sam ja to prošao kroz to i koliko znam, i drugi kolege su doživjeli sličnu priču. Smisao štovanja gospe, slike gospe Sinjske se veže naravno uz događaj o kojem smo sad razgovarali. Teološki mi možemo promatrati sliku kao mjesto prisutnosti Božje, kao što je to bilo pred 300 godina, tako i danas. Ona na sebi nosi tragove štovanja jer je nakon toga okićena zlatnim nakitom u smislu pokazivanja zahvalnosti Bogu preko materijalne slike koja nas na neki način obvezuje u smislu zahvalnosti. Ali slika po sebi je ovako, recimo tako, neobična u smislu da daje jedan simpatični, lijepi, privlačni ženski lik koji ima pogled koji nije izravno uperen u promatrača, nego gleda negdje kao u smislu meditativnom, zamišljenom, pobožnom, ali liko daje jedno povjerenje, jednu otvorenost. To je vjerojatno iz tog estetskog momenta djeluje na vjernika koji dolazi sa svojom nutrinom, sa svojim potrebama koje može iznijeti, ali slika mu se ne vraća ni prijezirni, ni prigovarački, ni odbojni stav, nego jedan blagi stav razumijevanja i prihvaćanja. Dakle, čak na esteskom momentu imamo jedan vrlo važni teološki, religiozni element. To je Božje prihvaćanje i otvorenost, Božja blagost i razumijevanje za ljudsku patnju prvenstveno i za ljudske terete. I naravno svijest, a je u sliku se vezalo rasterećenje tereta i ublažavanje patnje. Evo, to bi bili prvi elementi koji govore o onom što mi možemo teološki iščitati iz slike. Nitko ne štuje sliku kao sliku. U kršćanstvu se slike ne štuju. U kršćanstvu su vam slike nalik prozorima, otvorima kroz koje stupamo u kontakt sa nevidljivim Bogom. Dakle, to što mi vidimo nije naravno gospa, nije naravno nikakva sinjska žena, nije naravno nikakva ramska žena, čak nije ni židovka. To je jedan lik koji materializira cjelokupno razumijevanje tog dijela povijesti i tog dijela odnosa prema Bogu. Dakle, kroz jedan lik u kojem se vezalo oslobođenje jednog kraja se događa povezano sa nevidljivim Bogom koji je k nama došao kao utjelovljeni Bog preko Marije koja je prikazana u tom liku. Imamo naravno tu najsnažniju teološku poruku da Bog nije daleko na nebu, nevidljiv jest, ali da je on odvažio se avanturom utjelovljenja i ljudske i blizine ljudima, upravo zbog svog interesa, zbog svoje zainteresiranosti za ljude. I onda se smisao štovanja slike zapravo povezuje uz uopće smisao pripadnosti Bogu, smisao, ako ima ikakva vjerničkog smisla, to je pripadanje Bogu po krštenju, po ulasku u savez s Bogom, i onda se on materializira, konkretizira na različite načine ovdje i kroz ovu sliku.
1: Povezanost i pobožnost hrvatskoga naroda prema Majci Božjoj ostaje smjerokazom za budućnost svim kršćanima u Hrvatskoj, da ne dopuste razdvajanje svoje vjere od društvene zbilje i od zalaganja za dobro, da se ne srame svjedočiti istinu neba u zemaljskim poteškoćama, da ne zanječu Boga i ne gube pouzdanje u njega. U Hrvatskoj je dugovječna tradicija štovanja Blažene Djevice Marije. Sve ratove, glad, nevolje, napade hrvatski narod proživio je sklonjen pod zaštitnički plašt Majke Božje. Tome svjedoče brojne crkve, samostani, molitve i pjesme posvećene Gospi još od najranijih dana hrvatske povijesti. Pouzdavajući se u njezin nebeski zagovor, častili su je i zahvalnosti kao kraljicu Hrvata, a zazivali su je i najvjernijom odvjetnicom Hrvata. Još u 10. stoljeću hrvatska kraljica Jelena u Solinju je sagradila dvije crkve, Blažene Djevice Marije i Svetoga Stjepana. Splitski kroničar Toma Arhiđakon napisao je kako su se u predvorju crkve Svetoga Stjepana pokapali hrvatski kraljevi. Don Frane Bulić našao je nadgrobni natpis kraljice Jelene 1898. godine i poslije odlaska Turaka sagrađena je crkva Gospod Otoka, koja je izgorjela 1875. a sadašnja je sagrađena 1878. godine. Povezanost Hrvata i Djevice Marije očituje se i u pozdravu Hvaljen Isus i Marija. Naime, Hrvati su kršćanskim pozdravom Hvaljen budi Isus Krist dodali i njegovu majku Mariju. Marije u čast i slavu posvećena su 1162 vjerska objekta i 8 katedrala u Hrvatskoj, među kojima su katedrale u Zagrebu, Splitu, Puli, Dubrovniku, Varaždinu, Poreču i Krku, a na vještenju Blažene Djevice Marije posvećena je katedrala u Gospiću. Uz to uznesenju Djevice Marije posvećena je konkatedrala u Senju i bivša katedrala na Rabu. Štovanje Majke Božje zadržali su ne samo Hrvati u domovini, nego i oni kasnije raseljeni diljem svijeta, pa danas, ako na primjer nekome u Chicagu spomenete riječ Hrvati, prvo što će vam odgovoriti bit će Velika Gospa. U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
2: Za neugodu se općenito smatra da je negativni čustveni modalitet, da je jedan od temeljnih značajki određenih životnih stanja ili doživljaja. Neugoda je doživljajno različita ovisno o čustvu s koje se vezuje, na primjer uz strah, žalost, gađenje i slično, odnosno ovisno o intelektualnoj podlozi, osjet, percepcija, predložba, misao uz koju se javlja. Utoliko neugoda se javlja kada smo posramljeni, prokazani, pročitani. Njome nas tako znao dovesti naše nespretnosti, nezgrapnosti, naše predrasude i neznanje, naše greške i grijesi. Uz to, jasnoća i izravnost, naravno istine, znaju se pokazati kao vrlo vješta oruđa kojom se izaziva ovaj negativan doživljaj. Međutim, unatoč svojoj tamnoj boji i njezinim nijansama, neugoda kao takva nikoga nije ostavila bez života, jer sama neugoda ne ubija. Ono što za sobom zna ostaviti je šutnja, koja, bilo da je riječ o trenu ili malo duža nego trenu, oblikuje našu riječ ili je do kraja oduzima. Šutnja može imati različita značenja. Ona signalizira blokadu govora, nedostatak želje za razgovorom s drugim, a često time i oblik agresije, te određenu razinu tjeskobe. Međutim, to ne znači da se šutnja može svrstati u suprotnost komunikaciji. Naprotiv, šutnja je antiteza buci, i pretpostavka je riječ. Za riječ je potrebno slušanje, a za slušanje šutnja je neizostavna. Francuski sociolog David Le Breton piše u knjizi o šutnji Bijeg od buke svijeta: nema riječi bez šutnje. Dok će na tom tragu jedan redovnik pustinjak izreći kako je šutnja temeljni alat za komunikaciju i kontakt s božanskim. U tom smislu čini se razumljivim, pa i na svoj način logičnim, jedan od aforizama koji glasi: riječi se govore, šutnje se dodiruju. Iz takvog dodira rađa se dijalog. Pred jedan takav prizor u kojem je neugodnosti šutnje, zbog koje i dodira, te u konačnici razgovora, dovodi nas i današnje evanđelje koje pred nas stavlja susret Isusa i žene Kananke. U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. Igle, žena neka Kananka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj mi se, gospodine sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga omoljahu: udovoljio jer viče za nama. On odgovori: poslan sam k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: gospodine, pomozi mi. On odgovori: ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će: da, gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus reče: o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš, i ozdravio je čiji toga časa. Netko navodi kako suočena s bolešću svoje kćeri, ova žena možda vidi svoju neizvjesnu budućnost. Ta kći utjelovljuje njezin strah od budućnosti. Pa ipak, suočen s ovom patnjom, Bog šuti. Isus ne odgovara, ostaje u tišini. Međutim, Božja šutnja nije uvijek onakva kakvom se čini. U tom trenutku obustave, dok se prizor čini zamrznutim na trenutke u kojima nitko ne govori, otvara se mogućnost obraćenja. To je vrijeme u kojem se učenici mogu zapitati je li ispravno ono što su do tada mislili, dok u isto vrijeme ta stanka šutnje također je i za ženu Kananku. To je trenutak u kojem ona može iznijeti svoju pravu želju, može se prepoznati kao žena vjernica i može predati svoju kćer, svoju budućnost Bogu. Možda zbog toga, barem kada je o vjernicima riječ, i ne bi nužno trebalo bježati baš od svake neugode.

Riječ po riječ, iz minute u minutu i evo nas na kraju današnje emisije, poštovani slušatelji. Pred nama je ova nedjelja i gotovo cijeli dan za puno toga učiniti. Budite riječju i djelima blagoslov ljudima koje ćete susresti i pri tome ne zaboravite. Svaki nam je dan pružen kao vječnost da budemo sretni. Pozdravlja vas urednica emisije Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i ne zaboravite na radost.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za HRT govori o stanju na požaru zahvaćenom području. Slijedi procjena štete, zatim obnova. U međuvremenu najvažnije pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Istaknuo je te pritom zahvalio svima na angažmanu.
2: Mora biti službeno proglašen kraj požara, nakon toga idu naše ekipe na teren, na prvu procjenu štete i onda nakon toga ćemo dati rok našim građanima da se jave sa svojim procjenama štete i prijavama. Treći korak je prava stručna komisija koja će obići sve i donijeti konačne procjene.
3: Ovo je treći dan da su sve službe HEP-a i vodovoda na terenu preko 200 ljudi. Mislim da je već jučer bilo 2/3 domaćinstva uključeno, danas bi trebalo biti gotovo to. Već prije 3 dana su prometnice raščišćene, većina izguranih automobila je sklonjena na jednu lokaciju koju je grad ponudio, županija je to jako dobro. Tako polako se vraća život. Ako ćemo govoriti o najveći broj ljudi, najveći broj turista je otišao jer jednako je smjena gostiju. Što se tiče ljudi, mi smo ipak jedno povezano društvo, svi se negdje sklonili. Ali na jednu veliku sreću, bez obzira na katastrofične razmjere požara, vatrogasci su uveli izvrstan posao. Brojne su kuće spašene iako su bile u potpunom okruženju, pa se ljudi imaju gdje vratiti. A kad se polako srede domovi, onda će ova financijska sredstva koja su nam ponudili brojni gradovi prijatelji, vlada i županija, mi ćemo polako usmjeravati prema onima kojima je najpotrebnije.
0: Gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
4: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 trailera, 1 motor i 2 teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano, to znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
0: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara koje je opustošio omiško područje. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice te se proširio do Omiša. Poginula je jedna osoba, ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površina, na njoj veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. To područje dodatno će se snimiti. Dok se zbraja šteta i policija i DORH istražuju je li požar bio podmetnut, u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmero njih je životno ugroženo.
1: Sport.
0: Hajduk večeras od 21 sat gostuje kod Gorice na gradskom stadionu u utakmici 3. kola HNL-a. Evo što u oči utakmice kaže Marin Šotiček.
5: Teško gostovanje, ali dolazimo tamo kao favoriti i to moramo pokazati i dobiti utakmicu. Poslije Gorice, kad to, nadam se, dobijemo, fokus je na Rakovu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, a temperature zraka je iznose Knin 22, Lastovo, Ploče, Šibenik, Zadar 27, Komiža, Makarska, Split 28 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u Splitu 26 stupnjeva. O vremenu nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
6: Pretežno vedro, bit će tiho ili će puhati slabo jugo-jugozapadni vjetar, s tim da jugozapadni vjetar može poslije podne uz obalu ponegdje biti umjeren. Temperatura zraka će biti slične ili malo niže nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
7: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Technologia s Goranom Samardžićem.
1: Evo, došlo je vrijeme i za našega Gorana. Dobar ti dan, Gorane, odnosno dobro jutro.
2: Dobro jutro Šime, tebi i svim slušateljima.
1: Uskoro će ponovo školska godina, chat, GPT i škola.
2: A da, kreću školske obveze, nadamo se da ćemo krenuti kako je planirano, da neće biti nekakve velike odgode zbog vrućina, nadamo se da će ovo malo vrućin da će prestati. Ali da, evo, očekuje nas svakako izazovna godina što se tiče svega, pogotovo korištenja umjetne inteligencije u nastavi i svih alata današnje tehnologije umjetne inteligencije. Mislim da je zadaća svih nas koji radimo u odgojno-obrazovnom sustavu da prije svega uputimo učenike u pravilno korištenje umjetne inteligencije, ChatGPT-a, da ga ne koriste ipak samo kao nekakav, rekao bih, sredstvo gdje mogu samo prepisati ili pročitati nekakve činjenice, već je bitno da ga koriste odgovorno, korisno i ono što se kaže razumno, tako da u svakom slučaju da im bude nekakav alat za napredak, a ne nikakav alat za prepisivanje. To je, mislim, osnovna i bitna stavka.
1: Ti cijelo vrijeme spominješ učenike. Što je sa profesorima? Koliko su zapravo profesori upoznati sa chatom GPT-om?
2: Da, mislim da smo svi općenito onako iz razgovora vidim da svi općenito koriste nekakav ChatGPT za nekakvu pomoć. Smatram, po mojom mišljenju, da dosta profesora, moj kolega, nije upućeno u nekakvo ozbiljno korištenje ChatGPT-a, kako ga koristiti, na kako ispravan način ga koristiti da bude naravno nekakva pomoć i pri izboru podataka i općenito nekakvo saznavanje informacija. Općenito se loše radi na digitalnim alatima i svakako bi trebalo napomenuti da nažalost, evo, da svaki odgojno-obrazovni djelatnik mora nekako sam za sebe se pomučiti, snaći nekako da malo se rekao bih interesira i da nauči kako to odgovorno koristiti na pravilan način. Evo, konkretno ChatGPT, jer kažem, on će ono što ja uvijek govorim, on je naučen, to je alat koji je naučen da uvijek nama daje odgovore. Uvijek on će na naše postavljeno pitanje dati odgovor, ali ako mi pitanje postavljamo više puta za redom, on će nam uvijek davati drugačije odgovore. Mi moramo znati da su takvi odgovori ne moraju biti 100% točni. To je ono gdje svi griješe, da oni smatraju da je sve ono što ChatGPT na prvi upit njima ponudi kao nekako konačno rješenje, da oni u većini slučajeva to smatraju da to taj točan odgovor, što u većini slučajeva se zna dogoditi da ipak to nije. Moramo ga koristiti kao jedan primarni izvor informacija, nikako da ga koristimo kao da je to nekako sveto pismo i da je ono što ChatGPT kaže na prvu da je to istinito i točno. To svakako nije dobro.
1: Dobro, ali zapravo trebalo bi uvesti tečajeve za profesore, odnosno nastavnike, da se upoznaju, jer zapravo ono što si ti sad rekao, nije problem u tome je li istinito ili nije istinito, nego je problem u tome što ti trebaš točno, a naprijed ne znam, evo sad si profesor biologije i sad ti nešto treba iz biologije. Tražiš zapravo odgovor, pisat i iz kojih izvora on to uzima.
2: Tako je.
1: Jer on može uzeti sa Wikipedia, a Wikipedia je, znamo svi, to svak može napisati što god želi.
2: Upravo to, jer svakako bi trebalo naravno uvesti nekakve dodatne edukacije, seminare, stručna usavršavanja od strane ministarstva, međutim, kažem, nažalost, prepušteni smo nekako sami sebi da u ovome, rekao bih, tehnološkom ludilu, tehnološkom kaosu, da se svaki odgojno-obrazovni djelatnik nalazi sam za sebe. Da, ono što si Šime rekao, i to je sasvim točno, da jednostavno GPT, kada moramo mu navesti s kojih izvora je on nama dostavio određene podatke, određene nekakve ključne informacije, jer ono što si rekao, Wikipedia, da, to je jednostavno stranica koju može svatko od nas uređivati, svatko unutra može ulaziti, pisati što ga je god volja, i onda ako ChatGPT povuče informacije sa Wikipedije, onda to ne mora biti istinito relevantno.
1: A mi ćemo sada napraviti malu stanku uz glazbu.

0: Spomenuo si Wikipediju, a ovo ljudima zapravo objasni što je Wikipedija. Zapravo to zvuči kao enciklopedija kad smo bili mali, a to nije to. Enciklopedija su zapravo relevantni izvori, a Wikipedija zvuči kao enciklopedija.
1: Da, samo što je na internetu, je li, Wikipedija je da jedna stranica, možemo je tako nazvati, koja nudi informacije o svim, ne znam, povijesnim znamenitostima, svim, ne znam, kulturnim ustanovama i slično. Da, nekakva vrsta, možemo je tako nazvati, enciklopedije.
0: Znam, ali enciklopedije su pisali znanstvenici, ovo ne pišu znanstvenici.
1: Ovo je jedan otvoren servis, da, ovo je jedan otvoren servis koji nudi mogućnost da svaki korisnik koji koristi Wikipediju da može upisivati nekakve podatke i činjenice vezano za nekakvu određenu temu. Je. I onda se dogodi vrlo često da takvi podaci nisu istiniti, nisu točni i onda se dogodi da ljudi prenose krive informacije, krive činjenice, što onda u principu to ne odgovara istinitosti podataka koji su stvarni ili koji su napisani recimo u enciklopediji gdje su ih pisali renomirani stručnjaci, profesori, znanstvenici i slično. Ovdje ipak je jedan servis kojeg može svatko od nas uređivati. Tako se dogodi bezbroj puta da nažalost i namjerno pojedini korisnici unose krive informacije sve u cilju nekakvih dezinformacija.
0: Ali mene više šokira to kad ljudi kažu pisale to u Wikipediji ili piše to u Wikipediji i oni to uzimaju zdravo za gotovo.
1: Da, nažalost ne možemo izbjeći od toga. Na internetu danas općenito, ne samo na Wikipediji, nego općenito ima puno, rekao bih, tih lažnih informacija, lažnih vijesti koji, ne znam, kojima je za cilj jednostavno napraviti tu nekakav informacijski kaos, informacijski bum da jednostavno korisnici barataju krivim informacijama, netočnim informacijama. Kažem, ne znam zbog čega se to radi, ali evo, jednostavno ne možemo to izbjeći. Internet je jednostavno prepun zamki, što ja uvijek upozoravam. Ovo su recimo, ovo što se događa, evo, ako rekao bih, kap u moru.
0: Ali ljudi zapravo su sad počeli čak i preko ChatGPT-a i traži sebi dijagnoze za bolest.
1: Da, nažalost da, i moram to isto tako napomenuti da je velik broj, nažalost, ljudi koristi ChatGPT za svakakve upite, pa isto tako za informacije o nekakvim zdravstvenim tegobama i ne žele posjetiti, ne znam, stručnjake, liječnike za neko određeno područje, nego jednostavno

0: tom alatu ChatGPT-u, moramo shvatiti da to nije čovjek, da to je jednostavno, možemo s druge strane reći da je to nekakav stroj koji odgovara na naš upit. I pogotovo kad su nekakve zdravstvene situacije u pitanju, nikako nije preporuka da se slijepo vjeruje ChatGPT-u, jer znamo da, kažem, on ipak ima određene halucinacije, jer on je napravljen tako da uvijek daje takve nekakve odgovore, bez obzira na naš upit, on će uvijek davati odgovore. Međutim, događaju se halucinacije, imali smo i primjer, evo, prije mjesec dana da se ChatGPT, odnosno nekakvi napredni moduli, da su se izmakli kontroli, gdje su jednostavno tvorci nisu očekivali da se to može dogoditi, ali ipak umjetna inteligencija itekako danas griješi, itekako ima nekako, rekao bih, puno negativnih stvari koje se moraju otkloniti.
1: Evo, na primjer, sad ćemo se uhvatiti baš bolesti, na primjer, ne znam, imaš sad šećernu bolest ili dijabetes i ti sad tražiš ChatGPT na koji prirodni način mogu smanjiti šećer u krvi, i sad će ti on zapravo povući sve one izvore gdje se one prodavaju čudotvorne tablete. Jer zapravo, kad ti tako kažeš, a ne kažeš bez onih tableta koje se nisu registrirane od strane, ne znam, onoga Hrvatskog zavoda za lijekove, on povuće sve sa interneta.
0: Ako je tako, ako mi postavimo pitanje koje općenito je vezano što si ti Šime to rekao, da, on će nama, dakle, sa svih izvora, sa svih, ne znam, zdravstvenih ustanova, lijekova koji su dostupni danas na svijetu, on će napraviti nekakav sažetak, jeli. Mi moramo tu precizirati, ali opet ne smijemo se igrati oko takvih stvari, nije nikako preporuka ni savjet da jednostavno ljudi vjeruju ChatGPT, možemo ga pitati za savjet, ali obavezno moramo posjetiti liječnika i onda svakako napomenuti da smo možda pitali ChatGPT, pa da vidimo onda s druge strane stručnu osobu ipak da nam demantira ili da nam potvrdi to što je ChatGPT. Neka će se dogoditi da ChatGPT stvarno i pogodi nešto, nekakvu dijagnozu ili to, ali opet ne možemo na taj način vjerovati, jer moramo shvatiti da to nije čovjek s druge strane, nije to grupa ljudi koja radi, to je jednostavno alat koji je jedan veliki modul koji je osmišljen da uvijek nama daje odgovor. Znači, jednostavno, to je stroj, evo, možemo ga tako da bude slušateljima jasnije, da ja ne ulazim u stručnu tematiku, to je stroj koji jednostavno je programiran da vam odgovara uvijek.
1: Ali ja sam baš primijetio zadnje vrijeme kod puno ljudi da sve traže odgovor preko njega. Ne znam toga gdje se nalaze, koji najkraćim putem doći negdje, gdje je najpovoljnija cijena za kupiti nešto, šta misli o tom autu, koje je najbolje auto iz te klase.
0: Da, u nekim stvarima, evo, moram kazati da je dobra stvar ChatGPT-a što se, recimo, tražimo novo auto, na primjer, zapravo on tu na taj način kada mi tražimo za nekakvu određenu marku, klasu automobila, njegovu informaciju, tu je dobro jer će on tu tada usporediti nekakve tehničke karakteristike na tržištu koje su relevantne i on će nama tu ponuditi. Svakako je moj savjet kad idemo kod takvih nekakvih, rekao bih, općenitih banalnih stvari provjeravati, uvijek nakon odgovora da zatražimo od ChatGPT-a da pošaljemo upit, samo da sa kojih stranica službenih je skinuo te podatke. Jel? E sad, ako su to nekakve stranice koje su nama nepoznate ili to, onda mu postavite pitanje da vam da odgovor sa službenih stranica nekakve određene marke automobila. Jel? Onda sa takvim preciznijim pitanjima dobit ćete i naravno precizniji odgovor. I to je, recimo, kod takvih stvari je ChatGPT izvrstan alat, jer onda naravno skrati nam i vrijeme pretrage, skrati nam i vrijeme razmišljanja nas. Dakle, ipak je dobar alat što se tiče nekih stvari.
1: A mi ćemo sada napraviti malu stanku uz glazbu.

Ja sam Ana Grabovac, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.

0: Technológia s Goranom Samardžićem.
1: Kako pravilno upotrebljavati ChatGPT, evo tvoje preporuke?
2: Da, ChatGPT moramo shvatiti da je to ono što ja uvijek kažem, to je jedan stroj sa strane koji odgovara na naše upite, veliko kazalo pojmova ili kako god. Mi kada ga komuniciramo sa ChatGPT, nikad ga ono shvatiti na prvu ozbiljno. Pitanje mora biti upućeno sa što više podataka, sa što više činjenica, kako bi ChatGPT nama dao točni i relevantni odgovor. S druge strane, ne smijemo mu slijepo vjerovati. Uvijek moramo navesti koje izvore je ChatGPT koristio kad nam je odgovorio, s kojih stranica je to preuzeto, tako kako bi mi bili u potpunosti sigurni da su odgovori koje nama ChatGPT daje približno točni ili jednako točni. Svakako, ako se radi naravno o zdravstvenom stanju ili nekakvim ozbiljnim životnim situacijama, nikako, možete naravno s njim komunicirati na svakodnevnoj bazi, ali ipak kod takvih stvari moja preporuka da se javite stručnoj osobi, liječniku ili kome god, ali nikako vjerovati ChatGPT-u. Imamo puno primjera danas da ChatGPT se izmakao kontroli, da postoji puno grešaka i moramo biti svjesni da jednostavno u ovom današnjem tehnološkom ludilu moramo biti itekako oprezni, jer evo, nažalost, događa se sve češće da ChatGPT daje netočne odgovore, da se izmiče kontroli, da jednostavno zaobilazi taj sigurnosni protokol i moramo svakako biti na oprezu. A s druge strane, naravno, što se tiče nekakvih informacija, tehničkih karakteristika, opisa nečega, naravno da je ChatGPT koristan kao i svaki drugi alat, moramo ga prvenstveno shvatiti da je to alat koji je nama dan na korištenje, a nikako nekakav naš osobni asistent koji zna sve i svašta.
1: Želim kupiti novu klima uređaj. I kako bi sad ti pristupio ChatGPT-u da ti da najbolje odgovore? Šta bi opisao?
2: Može, ako idemo sad na klima uređaj, morate najprije reći mu gdje živite, u kojem podneblju, je li to Dalmacija, je li to, ne znam, Zagor ili gdje što, koliko je vaš stan, koliko želite grijati ili hladiti, je li vam klima potrebna za grijanje ili za hlađenje ili za oboje, zatim koliki je cjenovni razred koji vi možete platiti klimu. I ukoliko se ne razumite u karakteristike klime, kilovat sati ili slično, onda ga naravno zamolite nakon svega toga da vam on izračuna na temelju vaše stambene površine koliko bi kilovat sati odgovaralo prema vašem upitu, kolika bi snaga odgovarala vašem stanu i naravno uvijek je bitno taj cjenovni razred. Znamo, danas imamo klima uređaja, ne znam, sad govorim na pamet, od 250-300 eura pa do nekoliko tisuća eura. Ali, i uvijek mu postavite nekakvu granicu, moje financijske mogućnosti su do tada i tada, i uvijek mu isto tako ako rečete da vam ponudi, da vam da više opcija, 2, 3, 5 ili sada, čisto da vi imate nekakvu usporedbu. Evo, dobro, to bi bio recimo pravila način.
1: Dobro, a što bi stavio ti, daj mi izvor podataka? Na što ti on ne skida bez veze
2: svugdje.
1: Spomenuo si cijenu, ali on može povući cijenu koja je bila i prije 20 prije 10 godina, 15, razumiš? Treba se staviti godina koja je, tako?
2: Da, možete staviti što više vi njemu podataka napišemo, tu ne možemo pogriješiti.
1: Znači to je veći filter.
2: Tako je. Znači veća je mogućnost da ćemo dati što bolji odgovor. Nikad nećemo pogriješiti bez obzira ako mi njemu stavljamo sve više podataka. Čak i da mi daš cijenu iz ove godine, da mi usporediš, ne znam, neke vrste klima, da mi daš tvorničke postavke. Problem je kad mi njemu postavimo što manje informacije, onda će nam on dati što općeniti odgovor. Ali kad mi njemu što više informacija, podataka, ključnih postavljamo, to će nama u konačnici odgovor biti što konkretniji. To je cilj, sami cilj ChatGPT-a.
1: Evo, za kraj, kao profesor, što kažeš učenicima koji ga upotrebljavaju? Da ipak čitaju lektire.
2: Ma da, prije svega to, da čitaju literaturu, udžbenike, da prije svega slušaju profesore na satu, da se da se prije korištenja ChatGPT-a da ga ne, ipak ne koriste samo kao alat za prepisivanje, jer nažalost evo vidim da sve više učenici to koriste. Nova školska godina je, nadam se da će donijeti i nekakva nova pravila, nekakva nova saznanja, ali prije svega bitno je da učenici slušaju profesore, da uče iz udžbenika i knjiga koje su preporučene za njihov rad, za njihov odjel, a ChatGPT svakako da koriste samo kao nekakav pomoć u učenju, odnosno alat, a ne nikako kao i glavni izvor informacija. Mislim da je to prije svega bitno za naglasiti.
1: Jer zapravo, što bi se dogodilo kad bi jednog dana naprimjer prestao ChatGPT? Danas ima osjećaj da mnogi to upotrebljavaju. Da bi došlo do onog velikog problema.
2: Pa da, svakako bi se dogodilo nešto, nešto čudno. Prema tome smatram, jednostavno smatram da to se neće dogoditi, da jednostavno da se sve otme kontroli, zato moramo se biti na oprezu i jednostavno moramo odgovorno i koristiti da jednostavno.
1: Ali upotrebljavati naš mozak koji ga imamo.
2: Uvijek na taj kritički način razmišljanja, jer jednostavno ljudska inteligencija, bez obzira koliko tehnologija napredna bila, ipak je ljudska inteligencija po meni, po mom osobnom mišljenju, daleko iznad svih.
1: Gorane, hvala ti.
2: Hvala Šime, tebi i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Stanje na požarištu u Omišu je zadovoljavajuće, rekao je to zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić. Na terenu je još 50 vatrogasaca s 13 vozila s Omiškog operativnog područja, te dio snaga iz Makarske i Splita.
2: Imali smo povremeno pojavljivanje otvorenog plamena i neka izdamljavanja, pogotovo na Omiškoj Dinari i na rubnim dijelovima požarišta na kojem smo odmah reagirali. Malo, još smo imali sanacije nekih oštećenih objekata, tako da je uglavnom noć je prošla mirna. Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja, tako da su ostali snage sa operativnog područja Omiš, 13 vozila i 50 ljudi. I još snage sa operativnog područja Makarska i dio snaga sabranog područja Split. No, već se nadlijeće požarište sa dronovima i u slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanada ili traktor.
0: Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić najavio da će procjena štete početi nakon službenog proglašenja završetka požara, a cijeli postupak mogao bi trajati nekoliko mjeseci.
3: Mora biti službeno proglašen kraj požara, nakon toga idu naše ekipe na teren na prvu procjenu štete i onda nakon toga ćemo dati rok našim građanima da se jave sa svojim procjenama štete s prijavama. Treći korak je prava stručna komisija koja će obići sve i donijeti konačne procjene.
4: Ovo je treći dan da su sve službe HEP-a i vodovoda na terenu preko 200 ljudi. Mislim da je već jučer bilo 2/3 domaćinstva uključeno, danas bi trebalo biti gotovo to. Već prije 3 dana su prometnice raščišćene, većina izgorenih automobila je sklonjena na jednu lokaciju koju je grad ponudio, županija je to jako dobro.
0: Gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. I ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
0: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći, istaknuo je to premijer Andrej Plenković.
6: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Vrijeme i mjesto pojave požara bude i sumnju da je podmetnuto, evo što o tome kaže premijer.
6: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle kad kanaderi jer traktori ne mogu letiti.
0: Dok se zbraja šteta i policija i DORH istražuju je li požar bio podmetnut, u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. 8 ljudi je životno ugroženo.
1: Sport.
0: Hajduk večeras u 21 sat gostuje kod Gorice na gradskom stadionu u utakmici 3. kola HNL-a. Evo što uoči utakmice kaže Marin Šotiček.
7: Teško gostovanje, ali dolazimo tamo kao favoriti i to moramo pokazati i dobiti utakmicu. Poslije Gorice, kad to nadam se dobijemo, fokus je na Rakovu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, a temperature zraka iznose Knin 22, Ploče, Šibenik, Zadar 27, Komiža, Makarska, Split 28 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
8: Pretežno vedro, bit će tiho ili će puhati slabo jugo-jugozapadni vjetar, s tim da jugozapadni vjetar može poslije podne uz obalu ponegdje biti umjeren. Temperatura zraka će biti slične ili malo niže nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 31 do 35. stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
9: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Evo najdraži dio meni jutra kad mi vi dođete, draga Ana. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Šime. Hvala vam na lijepom dočeku. Srdačno vas pozdravljam, vas i vaše slušatelje. Osobito one koji danas slave današnjeg parca moje obitelji, a to je Sveti Roko. Danas koja nema svoga Roka u obitelji. Evo, i u mojoj obitelji moja nećakinja ima sina koji se zove Roko. I evo, neka je svima blagoslovljen ovaj naš veliki dan, ne rekli bi Sutivanjani, ne za Sutivanja, nego za Stivanjane. Evo, Šime, drago mi je da ste danas izabrali priču koja je na neki način povezana i za Svetog Roka, odnosno za dobrotvore. Danas pričamo o ljudima koji svoje živote daju drugima, a Roko je bio jedan od tih.
0: Ko je zapravo Sveti Roko? Ja znam da je on volio pse i da je on zaštitnik pasa.
1: Je, između ostaloga, je zaštitnik pasa za bolesnike, zaraznih bolesti. Roko je zapravo, sad ćete se opet iznenaditi, Šime, Roko je iz Montpellier, iz Francuske. Francuz je. Bio je dijete starih roditelja. Roditelji su ga kasno dobili. Majka se zavjetovala, molila Boga da im podari potomak. I zaista je došao mali Roko koji je imao na tijelu jedan madež u obilježju križa. I svi su govorili, ovaj mali će biti vezan uz Boga, ovaj mali će sigurno biti svećenik. Roditelji su mu umrli kad je imao jedva 20 godina. Bio je kraljevskog porijekla, bogate obitelji, mama mu se zvala Liberija, a otac Ivan. I Roko je odlučio, kako je osjetio bliskost Boga, sve je rasprodao, svo svoje bogatstvo, podijelio siromasima i otišao u Franjevački red, u treći Franjevački red, i krenio u hodočašće za Rim. Pritom je na tom putu susretao bolesne od kuge, liječio ih, davao im utjehu. I tako liječeći te bolesnike, odbačene, jadne, baš jadne od Boga nekako, i sam se zarazio. Kao zaražen bio je dislociran i živio je na jednom pašnjaku, daleko od grada, i svaki dan mu je dolazio, tu zapravo živio od bilja, onoga što se našlo na toj ledini, ali mu je svaki dan dolazio jedan pas i nosio mu hvetu kruha. Pas je bio vlasnik jednog vlastelinastog imanja, znatiželjan da vidi gdje njegov pas tako ujutro odlazi. Naišao je Roka. Doveo ga kući. Roka je pokušao zaliječit. I Roko se sa tog puta za Rim vratio u svoje rodno mjesto, govoreći tko je. Međutim, nikoga nije prepoznao i osudili su ga u tamnicu gdje je tamnovao 5 godina. Molio se Bogu, govorilo se da se posebna svjetlost osjeća iz te njegove čelije. A onda pred kraj i sam je ponovo dobio kugu, razbolio se i došao mu je kraj. Pred kraj mu je svećenik došao dat posebnu pomast i onda je rekao tko je zapravo, da ga nisu prepoznali, da je taj i taj, i sahranjen je u tom malom mjestu. Kasnije su Roka iz tog mjesta, naravno, kad su osjetili njegovu moć u pomaganju ljudi, čak i nakon smrti, pisalo je u toj čeliji, ako imaš problem sa zdravljem, ako imaš problem sa kugom, obrati se Roku, Roko će ti dati ruku. Tako je i bilo. A onda, kad su shvatili da je zapravo Roko jedan dušebrižnik, jedan dobar čovjek, Italija ga je na tom svom putu gdje je krenio da pomaže ljudima izvukla iz tog njegovog malog rodnog mjesta i grob mu je odnosno sahranili su ga u Veneciji. I kad idete u Veneciju, naćete Trg Svetog Roka, koliko god smo puta Mojakov i ja prošli Venecijom, uvijek je ta crkva bila zatvorena. Na moju žalost da vidim kako taj Rokov izgleda unutra, oltar.
0: Ali ova priča što ste sad pričali zapravo ima veze sa ovom pričom koju ćemo saslušati. I jedna i druga zapravo kako pomaže ljudima.
1: Kako da, a ne, a htjela sam vam reći, za ovu posebnu procesiju su Tivanu. Moj otac, stari, nemoćan, nikad nije izostao da ne ide na dan Svetog Roka. To je možda jedino mjesto koje ima svoju crkvicu posvećenu Svetom Roku. I on njega sad puste dole do Svete Gospe, poslije ga vrate i onda počnu kiše i neka blagodat dolazi za usjeve. Ali u Sutivanu oduvijek Roka nose bosi mladići. U moje doba nosili su one ribarske gaće vezane sa špagom i neke pustene zapravo košulje bez ovratnika i hodali su bosi. Danas su im našli neku uniformu. Ja od svog djetinjstva nažalost nisam toj procesiji zapravo bila na Braču, Sutivanu, kad je bila ta procesija. Htjela sam reći, moj otac nemoćan onakav kakav je odlazio se pokloniti Roku, nije ulazio u procesiju, ali mu je davao počast. Roko je u našu obitelj imao veliko mjesto. Prošlu nedjelju smo slavili Alku i Viteško Sinjsko. Ove bi nedjelje, da je od moje obitelji ko živ, zasigurno slavili Roka i vjerovatno bi neko od nas bio u Sutivanu ovih dana. A zašto Roka? Drago mi je da ste izabrali ovu priču. To su dva dobra čovjeka. Kažemo, život je ono što dajemo drugima. Dakle, i jedan i drugi su dali sebe na neki način za druge.
2: Život je ono što dajemo drugima. Obitelj Johana Fleminga oskudno je živjela od prihoda skromnog posjeda. Zemlja je u tom dijelu Južnog Velsa bila doista neplodna. Kako su se žalili seljaci, pa su joj urodi bili zaista loši. Johan je mukotrpno obrađivao svoj mali posjed, neprestano se nadajući sljedećoj boljoj ljetini, a time i boljem životu za njega. Proljeće je nekako kasnilo i sunce je mlako grijalo dok se Johan tog ranog popodneva umoran vraćao kući. Odjednom je čuo dječje za pomaganje. Požurio je prema potoku, gotovo siguran da dječji glas dolazi iz te vode, omeđene gustim šipražjem. Potok je dijelio njegov posjed od velikog imanja s raskošnim dvorcem bogatog veleposjednika. Johan je stigao u pravi čas, taman kada je dječakovu glavu pokrila voda. Onako visok i rahat probio se olako kroz šipražje i u svoj odjeći i visokim čizmama skočio u potok. Dohvatio je slabašnog dječaka, izvukao ga iz vode na uski prolaz što je služio kao prilaz potoku i pomogao mu da izbaci višak vode koji je bio progutao. Dječak je došao k sebi. Živnuo je. Johan je poznavao dječaka. Bio je to Wilson, sin susjeda veleposjednika. Očito je dječak iskoristio trenutak nepažnje svoje guvernante i otrčao uz potok. To je naime bilo njegovo omiljeno mjesto gdje je slobodno mogao biti sam s prirodom. No to mjesto mu je bilo strogo zabranjeno posjećivati bez pratnje. Ta pratnja mu nije dozvoljavala gotovo ništa. Stoga je iskoristio trenutak slobode i trčeći uskom stazom uz sam potok, poskliznuo se i prestrašen našao u hladnoj vodi. Počeo je zapomagati i sve glasa. Dok je Johan pomagao dječaku, stigla izbezumljena guvernanta i sva sila posluge iz dvorca. Umotali su dječaka i žurno ga odveli, ni ne pogledajući Johana. S Johanove mokre odjeće cijedila se voda, a iz natopljenih čizama pri svakom koraku mali mlazovi. Takav kao veliki pokisli miš pojavio se na vrata svoje kuće pred suprugu i sina i mada je situacija očito bila ozbiljna, bio im je smiješan. Dok su mu pomagali skinuti odjeću i čizme, ispričao im je razlog svog mokrog stanja. Obitelj je bila sretna što je dječakov nestašluk imao sretan ishod, zahvaljujući njegovoj pomoći. Posložili su mu odjeću i čizme uz vatru kako bi što prije bili za upotrebu, jer se Johan baš i nije mogao pohvaliti preslakama. Osim one svečanije odore za nedjeljnu misu i za poneki svečaniji trenutak, i nije imao drugih preslaka. Ujutro je pred Johanovom kućom zastala raskošna kočija. Lakeji su pomogli otmjenom gospodinu da siđe, a on se uputio vratima kuće. Sam u neprilici, Johan je uveo gospodina u svoj skromni dom. Ovaj mu se obratio. Vi ste, gospodine, jučer spasili život mom sinu. Došao sam da vam zahvalim i nagradim vas. Tražite od mene koliko hoćete funti. Spreman sam vam udovoljiti koliko god zatražite. Johan je zbunjeno odgovorio. Ja sam, gospodine, sretan čovjek, jer sam stigao na vrijeme pomoći dječaku. Vi meni ništa ne dugujete. Moj najveći dar je dobro zdravlje vašeg sina. Iznenađen odgovorom, gospodin je pogledao dječaka koji je stajao uz oca i radoznalo promatrao došljaka. Je li to vaš sin? Upitao je. Johan je potvrdio. Vidim da je isti godina kao i moj Wilson. Kada već ne želite primiti nagradu od mene, ja vam nudim svo moguće školovanje vašem sinu. Od sutra može učiti zajedno s Wilsonom i s njim se i dalje školovati. Johan se dubokim naklonom zahvalio gospodinu. Presretan što se njegovom Janu osmijehnula sreća, jer on mu u životu ništa nije mogao pružiti osim zajedničkog truda u obrađivanju škrte gotovo neplodne zemlje. Jan i Wilson postali su nerazdvojni, pravi prijatelji, bliski kao braća. Zajedno su primali poduke od guvernanta i raznih učitelja u Wilsonovom domu do nastavka školovanja u otmjenim učilištima u Londonu. Jan je bio izuzetno nadareni student medicine. Još za vrijeme studija bavio se raznim istraživanjima u medicinskoj oblasti i postao je najmlađi doktor medicinskih znanosti. U to vrijeme Europom je harala sušica koja je nemilosrdno gutala ljudske živote. Lijeka za nju nije bilo i ljudi se nisu uspjeli zaštititi od bacila te bolesti i mučno su umirali. Jan je osjećao nemoć čitavog dotadašnjeg znanja u liječenju te opake bolesti i sav se posvetio istraživanju na koji način i kako tu bolest spriječiti da ne odnosi ljudske živote. I uspio je. Stvorio je formulu penicilina i zaštitio i spasio tuberkuloze sva buduća pokoljenja. Kada se nesrećom unuk njegovog prijatelja mecene, reklo bi se, ili još bolje brata Wilsona, zarazio i obolio od tuberkuloze, penicilin Jana Fleminga spasio mu je život. Jan Fleming je dobio Nobelovu nagradu za svoj pronalazak, koji je zaštitio čovječanstvo od strašne pošasti. Spašeni unuk njegovog prijatelja bio je otac budućeg političara i značajne povijesne ličnosti, Sir Wilsona Churchilla. Život je dakle ono što dajemo drugima.

0: Zanimljiva priča, kako uopće došlo do ove priče?
1: Ova moja priča nastala je u školi kreativnog pisanja. Domaći rad je bio, život je ono što dajemo drugima. I ja ne znam kako u mojim mislima, u sjećanjima, o čitanjima, meni je došla ova priča. Zapravo ja sam je malo romansirala, nije Jan, Jan sam dala mjesto zato što je to radnja u Škotskoj negdje, šta se zapravo zove dječak Jan, a nije bio Jan Fleming, nego Aleksandar Fleming. I zaista je dobio Nobelovu nagradu

0: ja ću tebi ovo, pa ćeš ti meni kad ti budeš moć meni to nekako vratiti, ne. I onda sam napravila ovakvu priču koja je imala jednu podlogu, zaista je vezana za jedno doba naše povijesti, ako hoćete engleske povijesti, to se radilo i obitelji, evo vidite, Wilsona Churchilla. Tako je krenila, dakle, otac ovoga maloga Jana spasio je sina jednog veleposjednika, visokog pozicioniranog čovjeka. Njihov taj mali potočić ih je dijelio od imanja. Evo, dogodila se nevolja da je mališ upao nekontroliran u taj potok i uz pomoć starog gospodina Fleminga, koji mu je spasio život i bio sretan za to. A onda mu je ovaj veleposjednik došao vratit, očekujući od njega da će tražiti novac ili bilo kako neku drugu uslugu. Međutim, on je bio sretan što je malo mu spasio život. I sad se stvarno taj gospodin učinio pravom mecenom za njegovog sina. Školovao ga je skupa sa svojim. Prošli su visoko obrazovanje i visoke škole. Jan je bio najbolji student na ondašnjem medicinskom fakultetu. Zanimalo ga je ta medicina, nevjerojatno kako pomoć čovjeku. Valjda je nosio onaj jedan očev gest, kad se onako, ne razmišljajući u toj svojoj skromnoj garderobi, uputio u potok da spasi život jednog mališu. Onda je promatrao, dakle, pravio je to, tako kaže priča. Fleming je pravio velike pokuse, uglavnom je radio na pticama, pticama je davao neke zamke od kojih su umirale i tu je vidio da je to ta nevolja, dakle o tome stručno ništa ne zna reći, ali svakako taj plijesan koje bi gušio ptice pomogao je njemu da dođe do pravog lijeka protiv tuberkuloze.
1: Palitili.
0: I evo ga. Zaslužan je bio da je dobio Nobelovu nagradu. Ali priča ne završava tu. Obitelj je ostala u vezi. Dakle, unuk njegovog prijatelja, koji mu je, čiji roditelji naravno su mu omogućili da dođe na tu poziciju, da postane takav jedan učenjak, unuk njegovog prijatelja se zarazio sušicom. Njegov pelicilin je pomogao mališu da se izliječi, a taj mališ je bio kasnije otac političara Winstona Churchilla. Dakle, priča je duboka po mome.
1: Jako duboka, zapravo, koliko jedna stvar može napraviti za povijest.
0: Sad, ali zapravo, Šime, jedna velika stvar, da se čovjek, čujeći glasove tog djeteta, možda bi neki od nas rekli, a ko zna, možda mali viče bez veze, jeli? On je žurno se vratio natrag, skočio, spasio mališa, izbacio mu vodu dok su ušli guvernante i svi oni ostali. Niko tom starom gospodinu Flemingu nije obratio pažnju kad su mališa izvadili vanka. Naravno, to je bio susjed o kojemu se nije puno računalo, bio je siromašak. Zapravo, u biografiji Fleminga piše da je njegov otac u dva braka imao 8 djece i da su živjeli jako skromno. Možete zamisliti ono doba od malo te plodne zemlje.
1: A sam vas prekinem trenutno. Počeo ste pričati zapravo kako je to nekad isto bilo oko nas, takvi isti ljudi.
0: Ješime, uvijek će biti takvih ljudi. Meni
1: je li danas manje?
0: Naravno. Mogu to bez razmišljanja reći. Uvijek ima dobrotvora. Uvijek ćete naći i u malim gestama velike stvari. Ne mora to biti evo ovakva mogućnost da ti nekoga, a ima ih, ja poznam ljude koji su pomogli siromašnim obiteljima da se djeca školuju. Od te djece su, bome, izrasli poznati ljudi, poznati književnici, učenjaci i nisu nikad svoje dobrotvore zaboravili.
1: Dobro, danas, na primjer.
0: A danas ja doduše više ne funkcioniram tako da imam velika poznanstva. Ne bi se baš zaklela, vjerovatno još ima tih ljudi. Ali te htjela ću vam reći još jednu gestu. Ja se uvijek vraćam na moju priču.

0: Zapravo, svi mi nosimo u sebi, a osobito mi koji smo u ozbiljnim godinama, obiteljske priče koje su nas uputile u život da slijedimo ono što su nas naši učili ili da ih imitiramo. Moj otac je honorarno radio u organizaciji koja je bila društva naše djece. Jednog dana je došao jedan gospodin sa jednom svojom, zapravo sa svojom čerom, koju je trebao negdje, ona je trebala ići u srednju školu, nije imao mogućnosti niti da dođe do doma, niti da plati neko postanarstvo. I onda se ono, došao je tu u društvo naša djeca, pa možda nekomu pomogne. I eto, našao je mog starog oca, koji je tamo bio, rekla sam vam, radio honorarno, i rekao je svoj problem, rekao je, tata, nema problema, doći ona kod mene. I tako je, ta, uče sve četiri godine, ona je još jedna, čiji se roditelj na isti način, ona je bila Senka, ova druga je bila Ina. Senke nažalost više nema, ali možda Ina još negdje postoji. One su došli s nama živit. Tata je svoju sobu napravio tako da imaju pisači stol, da mogu tu učit, a on se preselio s mojom sestrom i sa mnom u našu zajedničku sobu. To je bio jedna gesta. Nama su te dvi cure koje su bile mojih godina bile jako bliske. Kad je tato umro, one su jednako žalile kao i ja. Jedna od njih, možda čisto ovo intimna priča, je imala crnu majicu kakva je meni trebala za ispratiti tatu na Brač. Ona je tu majicu skinula sa sebe i dala meni. Nikad to ja neću zaboraviti. Dakle, bilo je takvih gesta ljudi. Ja imam svoju priču. Možda mnogi naši slušatelji imaju slične priče Šime. Možda i vi imate priče takve. Ali to je bila nit vodilja kroz moj život. Da unutra, imaju cijeli zid u akvariju, onda bi on meni rekao, nemoj to gledat, pogledaj naše susjede, oni žive u praunu. Dakle, uvijek mi je davao jednu nit vodilju kroz život. Nikad mi nisu imponirale veličine. Ja danas susrećem neke ljude koji kažu, ajme, znaš ko mi je danas bio, pa ona je supruga ovoga, ono. Ma ona je obična kao i mi, je ta njezin obična, ne mogu reći obična, ona je jednaka nama. Svi, niko od nas nije običan, svi smo mi...
1: Svi smo mi od krvi i mesa.
0: Da. Šta kažete?
1: Ja kažem, svi smo mi od krvi i mesa.
0: Tako je, svi smo mi jednaki pred Bogom. I onda, kad se ona sva uzbuni, znaš, pa bila mi je ta i ta, ona je supruga toga, ali taj dojučerašnji je bio naš susjed, isti kao i mi. Nešto u životu mu pomoglo ili je znao koristiti pravo vrijeme ili je naprosto bio sposoban da vodi, da bude vođa. To ništa ne znači, ništa on nije drugčiji od nas. To sam vam rekla, htjela reći Šime, koliko mi nosimo dobrote u sebi, samo treba dati se jedna prilika, zapravo da prepoznaš zapravo priliku kojoj možeš sudjelovati ovako kao moj Roko ili kao i Jan Fleming.
1: Da, ali dobro se jednu stvar, mnogi ljudi očekuju, znači ako nešto napravi da se to vrati. Ne. Čovjek kad nešto želi napraviti, treba napraviti srcem.
0: Nikad ne smijete čekati da vam se vrati. Kad nešto učinete, evo, ja mogu reći danas, kad smo mi u ozbiljnim godinama i kako zapravo ljudi koji ostanu sami, stare sami, više nemaš ti kontakta, tvojih vršnjaka više nema i oni su umorni kao i ti, naša druženja su reducirana, ali oni ljudi s kojima smo imali kontakt u mladosti, koji su nas rado dočekivali, primali, osobito kad bi došli s broda, bili smo jedna novina, bar za ono izvjesno vrijeme, nastojali smo svakomu učiniti jednu radost kad smo se vratili. Međutim, to stareći ostaje po strani, ti ljudi imaju svoje živote, šta nije za zamjerit, da pače, svak se brine o svojoj obitelji, ali ljudima koji imaju određene godine nije potrebno ništa Šime, ni nikakvi darovi, ni nikakve osobite gringule, što bi rekli naši stari, nego samo tu i tamo nekakav poziv, kako ste se živi, kako podnosite ovu vrućinu, ili možete sami, jel vam nešto treba. Nama zaista još ništa ne treba, ali bi bili zadovoljni kad čujemo, i zapravo to nam se i dogodi, još ima naših bliskih, koji nam se, naših prijatelja, mladih, koji nas se sjete, koji ti donesu neko iznenađenje. Evo, jučer je bio moj prijatelj koji je donio, znajući da moj jako čini mermelade, donio je ogromnu kofu šljiva. Dakle, i to je jedna lijepa gesta.
1: Yeah.
0: Evo, Šime, zapravo, drago mi je da ste izabrali paralelu ove dvije priče. Moga Roka, koji je bio u mojoj obitelji, a šta ću vam reći? Blagoslov.
1: A rekli ste da morate spomenuti priču o psu.
0: A moram. Moram vam pričati priču o psu, jer na kipu koji se nosi u sutivanu, ja ga pamtim, još one izlizane lamperije, vjerovatno je sad obnovljen, uređen, imao je ispod koljena jednu ranu. Govorilo se, kad je došao spasit kugu u sutivanu na Braču, da je boravio na jednoj sici blizu mora. Tu su zapravo ostali i tragovih stopa jednog osrednje visokog muškarca, čak sa rupama za nožne prste. I tu se poskliznuo Roko, a kako je uza sebe uvijek imao psa, kao prijatelja, kao čuvara koji mu je spasio život kad je bolovao na onoj ledini od kuge, ta rana je nikako nije mogla zacijeliti, a na kipu sutivanskog Roka postoji jedna, kao jedna ogrebotina, jedna krvava mrlja koju ja pamtim iz djetinjstva, za koje se govorilo da mu tu ranu ližući vida njegov pas. Roko je oko struka imao dvije tikvice u kojima sam i ja proplivala, i to tim tikvicama je bolesnima, odbačenima dijelio vodu. Ali još je nešto vrlo važno za sutivanskog Roka. Ljudi, mladići nose to bosi, to sam vam rekla, a ljudi ga prate odjeveni u tamna odijela, i svaki od njih ima na glavi onaj borselino ili pusteni ljetni šešir, bijeli sa crnom trakom okolo. Dakle, odaju poštovanje svome parcu, dva po dva idu, onda idu žene dotjerane i svaka od njih nosi jedan buket cvijeća iz svoga dvora. Nakon procesije Svetog Roka, onaj koji je imao vani nekoga, osušio bi to cvijeće iz procesije i poslao ga u pismu. I Južnu Ameriku, i Ameriku Sjevernu, bilo gdje su imali svoju rodbinu. A oni koji su ostavljali kući, držali su ga negdje sačuvanoga do sljedeće procesije. U mome djetinstvu nije se ovako slavilo bučno. Dolazili bi, što je bilo vrlo bitno i vrlo važno nama koji smo tamo boravili ljeti, ja sam bila dijete, od te male mladosti nisam nikad više išla na Svetoga Roka, nažalost. Dolazile su barke ispod strane sa breskvama i svočen. To je bila blagodat. Sutivanu je bilo grožđa, smokava, rogača, kupina, ali bresaka ne. I onda kad si ti dobio 2-3 breskve, to ti se činilo da si dobio cijeli svijet, i pamtili smo po tome Roka još. A i još je bilo nekih ljubavnih priča. Tako su se mlade sutivanke vezivale za one koji su donosili breskve ispod strane. I mnoge su otišli živjeti u postrani. Tako da ta priča današnjeg Roka, koja mene evo svaki put naježi, mi smo kući imali Rokovu sliku, znala sam sve o Roku, komu je mater bila otac, to kraljevsko porijeklo.
1: Nije imao ni braće ni sestre.
0: Ne, dobili su ga kasno. Dakle, još jedan dokaz, Šime, da djeca starih roditelja imaju jednu posebnu potrebnu, ili imaju nešto što život nose na drugačiji način nego djeca iz obitelji gdje su roditelji puno mlađi. Evo, vidjeli smo djevicu Mariju, pa koga se još nismo sreli koji se rodio bio dijete starih roditelja. Dakle, djevica Marija je došla na svijet od starih roditelja, da. I oni su se Bogu molili da dobiju dijete. Dakle, Bog je imao neko poslanje s tim ljudima koji su zakašnjeli u njihove živote, nisu ih mogli pratiti kroz život. Ali vjerojatno s tom ljubavu koju su im dali kao zreli ljudi, uputili su ih u život na najbolji mogući način. Ja imam takav dokaz, ne samo kroz moj život, nego i kod neke druge. Pa eto, i vi, Šime, nosite taj, ajmo reći danas moderno što se kaže, krimen dobrote naših starih roditelja.
1: Da, uvijek su starije sestre govorile da su mene i mlađu sestru odgajali skroz drugačije, da su nas više odgajali kao unuke, kao prijatelje.
0: Da, da. Ja sam u mome ocu imala prijatelja i to jedno...
1: Ja sam oba dva roditelja stvarno ima prijatelja.
0: Prekrasnoga čovjeka kojeg, s kojim svakodnevno zapravo živim. Pokazalo mi se u nekim situacijama kad mi je bila njegova potreba, zapravo kad sam bila u nevolji, osjetila sam da je blizu. I evo, nedavno sam bila na ispraćaj naše svojte, Jakovljeve svojte i moje drage prijateljice, iza koje je ostala čer koja je već u ozbiljnim godinama i unuk. Ja njoj kažem, nemoj biti nesretna, osjetit ćeš je vrlo brzo. I ona mene nakon dva dana zove i kaže, imala si pravo, bila mi je. Dakle, možda snagom volje mi hoćemo zadržati uspomenu na te ljude.
1: Ali misli da smo mi svi energija i da ta energija ne može nestati.
0: Ta energija je naprosto otišla i zadržala se negdje. I kad nama treba, mi je udahom dobijemo, ako hoćemo tako vjerovat. Ili je negdje ona tu stoji blizu, pa nam dođe u pomoć kad nam treba, zaista. I ja, evo, ja se ne bojim nikakve situacije loše u životu. Ja svaki put kad sam pala, nisam se ubila, nego sam dobila neku malu modricu.
1: I opet smo ustali.
0: I evo ga, ja kažem, Bože dragi, neko mi da ruku. I uvijek mi da ruku. I sad kad, evo, već osjećaš, zapravo, nije starost teška, Šime, nego nemoć. Nemoć jer te tijelo u nekim situacijama ne slijedi. Možda bi ja htjela skočiti sa onih kavala na Željezničko, ali ja ne mogu, ja se spuštam kad svaka osoba u godinama polako. Prije bi ja mogla učiniti čudo i uvijek su mi govorili, ne smiješ skakat, možeš dobiti upalu mozga, ne smiješ vruće glave u more. Ja sada pazim kako čuću more, jer ne bi mogla skočiti. Dakle, sve to ima svoje vrijeme trajanja.
1: Prebrzo život prolazi.
0: Evo sad, kad ti kalkuliraš neko vrijeme i kad vidiš, Bože dragi, pa prošlu nedjelju smo s Šime bili, govorili smo o Alci.
1: Yeah.
0: Ovo je nedjelja, već ovaj tjedan ne znam ni sama kako je prošao. Sad govorimo, bila je jučer Vela Gospa.
1: Da.
0: Danas je Roko, moj dragi Roko, ako gori me gleda, ja mu šaljem stotinu poljubaca. Nije bio baš nešto lijep, bio izmučen jer je bio tako bolest, nekako obilježen. Ali ja sam ga volila gledat kad je on prolazio našom kalonu su Tivanu. Ja bi na prozor, nisam išla nikad u procesiju, bila sam na to mala djevojčica s Montetoanon, stavili bi škure na oficijet i onda bi mi kroz onu rupu pratili procesiju i svaki put, to sam napisala u priči, kad bi ljudi prolazili ispod naše kuće, jer tu je vodila procesija, išla tom kalom, ljudi bi digli šešir. I to je bio znak da si dio toga mjesta, da te ljudi poštuju, bez obzira što sam kao sa par mjeseci bila dijete ovoga grada i žao mi je što ne nosim taj sutivan sa djetinstvom, nego nosim splitsko djetinstvo iz moje Viške ulice koju ne bi nikomu dala, ali eto, sticajem okolnosti ostao je moj brat tamo živiti, a ne. Ali Viška se promijenila, što je sasvim normalno, došli su novi mladi ljudi, nove obitelji, ali ulica je prekrasna. Ostalo u mom sjećanju na neki način, da kako više, jer sam tamo boravila do udaje, nego šta su moje sutivanske kale, ali sutra zapravo to ću tražiti od mojih prijatelja, a već sam i to rekla, kad dođe jedan trenutak da moram zapravo da budem pozvana, da idem tamo gdje mi završavamo svi svoj životni put, ja bi volila da me negdje spuste ispred sutivana. Kao eto, rekao bi jako, morala bi se nadebljat, moj jako pametan, jako moj Šime, rekao bi, moraš se nadebljat jer moraš nešto i ribama ostaviti. Dakle, nije, kako bi vam rekla, nije sjeta, nije niti patetika, nego naprosto osjećam u sebi jedno vrijeme koji za mene ovako kako je, mislim da je bilo bogato, jer bi mogla o njemu pričat kad bi me ko htio slušat. Hvala Bogu, vi me slušate i evo vaši slušatelji, ja im se zahvaljujem što prate ove naše emisije. Kad bi me neko htio slušat, puno toga bi bilo šime. A živjela sam jedan sasvim miran život, izgledalo je uhodani život, međutim tu je bilo puno sila i haribda koje s ponosom nosim. Evo ga, malo me vratio u sjetu i moj Roko i vaš Jan Fleming, kojeg ste vi izabrali za današnju priču. Neka im je blagoslovljeno svima i neka ne zaborave na Roka.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama, Šime, puno.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Strašna nesreća u Mađarskoj. 12 osoba poginulo, a najmanje 10 ozlijeđeno nakon što se poljski autobus noćas prevrnuo na autocesti na istoku zemlje. O nesreći je jutros izvijestio mađarski premijer u svojoj objavi na Facebooku. Prve informacije upućuju na to da je vozač vjerojatno zaspao, a u međuvremenu je priveden. U turističkom autobusu bilo je 57 putnika. Na mjesto nesreće upućene su velike dizalice kako bi podignule autobus i spasile preostale. Policija je uhitila 4 osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Sinoć poslije 20 sati nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osoba na širem benkovačkom području, policijski službenici locirali su i zaustavili jedno vozilo. Osumnjičeni su dovedeni u službene prostorije te se nad njima provodi kriminalistička istraga. Stanje na požarištu u Omišu je zadovoljavajuće, rekao je zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić. Na terenu je još 50 vatrogasaca s 13 vozila s Omiškoga operativnog područja te dio snaga iz Makarske i Splita.
2: Imali smo povremeno pojavljivanje otvorenog plamena i neka izdamljavanja, pogotovo na Omiškoj Dinari i na rubnim dijelovima požarišta na kojem smo odmah reagirali. Malo, još smo imali sanacije nekih oštećenih objekata, tako da je uglavnom noć je prošla mirno. Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja, tako da su ostali snage sa operativnog područja Omiš, 13 vozila i 50 ljudi. I još snage sa operativnog područja Makarska i dio snaga sabranog područja Split. No, već se nadlijeće požarište sa dronovima i u slučaju da nešto primijetimo, odmah će zračne snage ili kanadar ili traktor.
0: Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić najavio je da će procjena štete početi nakon službenog proglašenja završetka požara, a cijeli postupak mogao bi trajati nekoliko mjeseci. Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći, istaknuo je to premijer Andrej Plenković.
3: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Dok se zbraja šteta i policija i DORH istražuje li požar bio podmetnut u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama, nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmero njih je životno ugroženo.
1: Sport.
0: Hajduk večeras od 21 sat gostuje kod Gorice na gradskom stadionu u utakmici trećeg kola HNL-a.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je vruće, a temperature zraka iznose Knin 27, Komiža, Lastovo i Zadar 28, Makarska, Šibenik i Split 29 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
4: Pretežno vedro, bit će tiho ili će puhati slabo jugo-jugozapadni vjetar, s tim da jugozapadni vjetar može poslije podne uz obalu ponegdje biti umjeren. Temperatura zraka će biti slične ili malo niže nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
6: Eli, znaš plivat?
7: Ne znam.
6: Ne znaš plivat?
7: Nisam se nikako upala, pa nisam ni mogla naučiti.
6: Ti la nauči, ta?
7: Bi to najviše volila.
6: To ti je lako, a? Ja sam ti meštar oplivanja, oštregeta, Ma naučit ću te za 10 minuta. Plivat ćeš ka riba, ka ribica ćeš plivati. Ma znaš kako ćeš plivati. Ja samo, ajdemo malo dublje, ha?
7: Dublje?
6: Si, malo dublje.
7: Neć.
5: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
8: I došli smo do zadnjeg dijela naše emisije, onoga trenutka kada se zajedno prisjećamo našeg, vašeg, mog Splita. Kroz lipe beside, uspomene i priče koje čuvamo duboko u sebi. Prisjećamo se cvita Mediterana, Splita, kakvoga mnogi od nas nose u srcu. toploga, bezbrižnoga, vedroga, onog našeg velikog, a opet maloga mista. I zato, dragi naši, ostanimo još malo zajedno u tom Splitu, kojeg nosimo u srcu. Splitu kakav je nekad bio, a koji, barem u uspomenama, još uvijek živi, a posebno u našim srcima.
6: Moja filozofika je, bravura je živit bez lavura.

Ja sam Ivo Vrdoljak, pripovjedač priča koje mirišu na dom. A neke od najljepših priča ne počinju u bogatim kuhinjama, nego na kamenim obalama, u rukama ljudi koji su znali da se od malo napravi dovoljno. Neka jela nastala su iz obilja, a neka iz neimaštine. I upravo su ta često postala najveća. Kad kreneš uz dalmatinsku obalu, teško je ne pomisliti koliko je more kroz stoljeća hranilo ovaj narod. Ali more nije uvijek davalo ono što smo željeli. Davalo je ono što je imalo. Ribar bi se vratio s mora s nekoliko različitih riba. Nekad s većom, nekad s manjom. Nekad s onom koju nitko nije htio kupiti. I od svega toga nastala je jedna od najpoznatijih dalmatinskih priča. Brudet. Nije to bilo jelo za pokazivanje. Nije nastalo da bi se njime hvalilo. Nastalo je da bi se preživjelo. U jedan lonac stavljala se riba koju je more taj dan dalo. Kapula, luk, domaće pome, malo vina, svakako domaća kvasina, maslinovo ulje, sol i nekoliko jednostavnih začina. Ništa raskošno. Ali upravo u tome i jest njegova ljepota. Jer dalmatinski čovjek nikada nije tražio puno. Znao je cijeniti ono što ima. Nije se pitalo je li riba dovoljno velika. Pitalo se kako od nje napraviti dobar ručak za cijelu obitelj. I zato je ribarski brudet uvijek bio jednostavan. A za jedan dobar lonac dovoljno je uzeti oko kilo do kilo i pol miješane ribe. Najbolje nekoliko različitih vrsta. Ugora, grdobinu, škarpinu, murinu, kovača ili neku drugu čvrstu ribu koju je taj dan more dalo. Na dno širokog lonca ide obilno maslinovo ulje, pa nekoliko narezanih kapula. Kapula se naravno dinsta lagano dok ne omekša. Doda se nekoliko češnjeva luka, malo domaćih, svakako poma, svakako svježe, ako nema onda pelata, i tek toliko da napravi osnovu. Ne zaboravimo, kao što rekao smo, i malo žlicu dvije domaće prave, one vinske kvasine. Zatim se slaže riba, posoli se, popapri i zalije čašom bijelog vina. Doda se malo vode ili ribljeg temeljca, tek toliko da riba bude gotovo pokrivena. Lovorov list, malo peršina i još jedna dobra žlica maslinovog ulja. I onda, ono najvažnije, ne žuriti. Kad zavrije, smanji se vatra i brudac se kuha lagano. Otprilike 30 do 40 minuta. Ovisi o ribi. Lonac se ne miješa žlicom, samo se povremeno lagano protrese. Jer riba je nježna, a brudet ne voli grubost. Pred kraj se može dodati još malo vina, peršina i nekoliko kapi maslinovog ulja. I to je gotovo. Bez začina, bez kompliciranja, bez potrebe da se išta skriva. Jer kada su namirnice dobre, dovoljno ih je malo. A uz brudet, feta domaćeg kruva. Ona koja će upiti sav umak iz pijata. Jer u tome je možda i najveća istina ovog jela. Nekad se kruh nije ostavljao na pijatu. Nije bilo obilja koje bi se bacalo. Sve se cijenilo. Svaka riba, svaka kap ulja, svaka feta kruha i svaki zalogaj. Riba se nije pržila da bi bila savršena. Nije se kuhala da bi izgledala rastrošno. Stavljala se u lonac. Slojevito, pažljivo, bez puno miješanja. Jer brudet
se ne kuha silom. On traži strpljenje, laganu vatru, vrijeme i ruku koja zna kada treba stati. Kažu stari ribari da se brudet ne smije previše dirati, samo lagano protresti lonac. Možda je to i najveća životna lekcija koju ovo jelo ostavilo iza sebe, jer ne moraš uvijek sve kontrolirati. Ponekad trebaš samo dodati ono što imaš, pustiti vremenu da učini svoje i vjerovati da će se od svega uz malo strpljenja roditi nešto dobro. Da, vjerovati, jer brudet je upravo takav, skroman, ponizan, a velik. U njemu nema ničega što bi čovjeku govorilo: pogledaj koliko imam. Naprotiv, on tiho govori: pogledaj što sve možeš napraviti od onoga što ti je dano. I upravo je zato brudet jedno od rijetkih jela koje od čovjeka traži da mu se malo makne s puta. Ne voli puno miješanja, ne voli žurbu, ne voli dokazivanje, ne voli ego. Traži samo ono što su naši stari oduvijek znali dati: dobru ribu, dobro domaće maslinovo ulje, malo vina, domaća kvasina, laganu vatru, vrijeme i strpljenje. I možda je upravo zato on baš ono dalmatinski. Jer su naši stari znali nešto što mi danas često zaboravljamo. Ne moraš uvijek sve popravljati. Ne moraš uvijek sve ubrzavati. Ne moraš uvijek pokazivati koliko znaš. Ponekad je dovoljno staviti na stol ono što ti je život dao, napraviti najbolje što možeš od toga i pustiti vremenu da učini svoje. Baš kao s brudetom. Samo ga lagano.

malo podijeli s mnogima. Jedna riba više nije bila samo jedna riba. Postala je ručak. Postala je stol oko kojeg se okupljala obitelj. Postala je miris koji se širio kućom. Postala je uspomena. I možda je upravo zato Brudet ostao tako velik. Jer nikada nije pokušavao biti nešto što nije. On nije skrivao svoju skromnost. Nosio je kao čovjek koji zna da vrijednost nije u onome koliko imaš, nego u onome koliko ljubavi možeš dati od onoga što imaš. A u Dalmaciji se to oduvijek znalo. Znalo se da se riba neće baciti samo zato što nije velika. Znalo se da se od malo može napraviti mnogo. Znalo se da se od jednostavnih namirnica može napraviti gozba. I da se za stolom uvijek može pronaći još jedno mjesto. Zato Brudet nije samo riblje jelo. On je priča o poniznosti, o vrijednim rukama ribara, o ljudima koji su rano ustajali, odlazili na more i vraćali se onim što im je more odlučilo dati. O ženama koje su od te ribe znale napraviti ručak koji će obitelji pamtiti cijeli život. O vremenu kada se ništa nije bacalo i kada se od neimaštine rađala kreativnost, a iz kreativnosti tradicija. Danas se Brudet može pronaći na stolovima restorana, u velikim kuhinjama i na svečanim ručkovima. Ali njegova prava vrijednost nije u pijatu. Ona je u priči koja mu prethodi, u onoj staroj dalmatinskoj mudrosti. Ne treba ti puno da bi napravio nešto veliko. Treba ti ono što imaš. Treba ti znanje, treba ti strpljenje i treba ti čovjek koji zna biti zahvalan. Zato kad danas zamiriše lonac Brudeta, nemojte samo pomisliti na ribu. Sjetite se ruku koje su je izvukle iz mora. Sjetite se ljudi koji nisu imali puno, ali su znali napraviti dovoljno. I sjetite se da su možda upravo iz najtežih vremena nastala neka od najljepših jela, jer prava kuhinja nikad nije bila pitanje bogatstva, bila je pitanje srca. A Brudet je dokaz da se iz onoga što život skromno ponudi može stvoriti nešto veliko, nešto što se dijeli. Nešto što okuplja, nešto što ostaje, jer možda je najveća tajna dalmatinske kuhinje upravo u tome, da su ljudi koji su imali malo naučili cijeniti sve i zato je njihov stol uvijek bio pun, ne obiljem, nego ljudima. I možda je upravo zato Brudet više od jela. On je mala škola života, da ne moraš imati puno da bi dao puno, da ne moraš imati savršene okolnosti da bi napravio nešto vrijedno i da ono što ti je dano ne treba podcijeniti, jer možda nije pitanje koliko imamo, možda je pitanje što ćemo napraviti od onoga što imamo. A to su Dalmatinci znali od uvijek. Od malo napraviti dovoljno. Od dovoljno napraviti gozbu. A od gozbe napraviti uspomenu. I možda je upravo zato Brudet ostao. Ne samo u našim loncima, nego u našim pričama. Jer prava vrijednost nekog jela

Procesija Svetog Roka. Rano je popodne vruće kolovoza. Sunce nemilosrdno caruje žarom svoje žestine malim otočnim mjestom. Bučna zvonjava s kampanela crkve najavljuje početak procesije. Vjera je Svetog Roka i procesija slavi svog mjesnog zaštitnika. Crkvenim stepenicama polako se spušta mnoštvo ljudi na rivu i već kreću stoljećima ustaljenim putem vodeći svog parca u džir. A procesiju predvodi pogrbljeni i već ostarjeli Armini, dugogodišnji križonoša, dobri duh crkve i desna ruka Don Tome. Dostojanstveno nosi raspelo koje je za ovu svečanost ulaštio toliko da mu se ocijaj kao od zrcala oslikava u moru dok prolaze portom. Kvrgavim prstima pritišće njegov držak na svoja prsa i kao da mu otkuca i srca diktiraju ritam u hodu, pa se raspelo u tom ritmu klati lijevo-desno. Armina slijede stariji muškarci, u crnim odijelima i bijelim košuljama bez kravate, glava pokrivenih pustenim šeširom, ukrašenim uskom vrpcom od crnog ripsa. Lica oznojenih od vrućeg dana i gotovo zimskih odijela koračaju polako, po dva u redu, slijedeći ritam hoda križonoše. Kip Svetog Roka oduvijek nose mladići, njih šestorica, po tri sa strane, odjeveni u tamne hlače, vezane konopom u pasu i bijele košulje širokih rukava bez ovratnika. I bosi, kako bi bili slični svojem zaštitniku kojeg izuzetno štuju. Koračaju polako u krug. Do polazišta procesije sigurnim korakom bosih nogu, neravnim portom i kroz mjesne kale popločane oblucima. Čestom zamkom nesigurno koraka. Stoljećima se vjeruje da je ovim malim otočnim mjestom kojim je tada harala kuga u pratnji svog odanog psa Roko hodao bos i oskudno odjeven u odrpanu halju vezanu u pasu konopom na kojem se klatila tikvica vode. Ljudskom posebnošću i velikom milošću koje su ga i učinile svetim, Roko je zalazio među otpisane bolešću, odbačene i teške patnike. Krijepio ih je vodom i svojim dodirom. Vraćao im zdravlje. Dokaz njegove svetosti drvena je lamperija kipa boje izbrisane, gotovo bezbojna, od bezbrojnih dodira ruku koje su molile milost i ozdravljenje. Na gruboj škrapi blizu porta, kojoj je more uobličilo profil kvrgavim izraslinama, utabano je stopalo, sasvim glatko, bose noge muškarca srednjeg rasta, kakvim se pamtio svetac. S podignutom petom i rupicama nožnih prstiju, vjeruje se da je Roko na toj škrapi molio i molitvom pobjedio kugu i spasio mjesto od te pošasti. Uoči procesije, mještani na škrapu sa stopalom donose cvijeće koje im more na večer uzima. Za kipom je teško koračao stari Don Toma u pratnji dječaka, pomagača mu u misnom slavlju. Na kraju procesije, mnoštvo žena i djece svečano odjevenih. Doimalo se kao da je cijelo mjesto u procesiji. Pjevalo se u čas sveca. Krešendo piskutavog glasa crkvenog pjevača Kalebića odjekivao je portom i cijelim putem procesije. A refren, sveti roce, priblazeni, molimo te ponizeni, ponavljali su u odmacima svi sudionici toga slavlja. U trenutku početnog kruga dobro je znanog slavlja odvezala se cima. Zahuktali su motori, brod se protegao i polako napustio otočni mulj. Nekoliko putnika naslonjenih na pašaman promatralo je procesiju. Osjećala je topli stisak očeve ruke dok su tražili slobodno mjesto na krmi. Rekao joj je: "Ne okreći se, gledaj u more i nećeš plakati. Ja ću se brzo vratiti."
Ohrabrenje, tuga, izgubljenost. Sve u jednoj običnoj rečenici. Nije se okrenula, a isto mi znala da procesija upravo prolazi uz njihovu kuću i da muškarci, kao i uvijek do sada, diskretnim naklonom podignutih šešira gledaju u prozor spojenih škura na oficijet, vjerujući, kao i uvijek do sada, da iza njih netko njima drag i od poštovanja prati procesiju, a oni ga žele pozdraviti. Nije ostavila cvijeće na škrapu za sveca, kao uvijek do sada, ni čekala da ga more odnese. Gledala je u more kako joj je savjetovao otac. Njegova modrina zgusnula se u njezinom oku, zauvijek.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, polako privodimo kraju još jedno naše druženje. Hvala vam što ste danas bili uz Radio Split i Mirise nedjeljnog jutra. Želimo vam mirnu, lijepu, sunčanu nedjelju, punu zdravlja, dobrih ljudi i lijepih trenutaka. Do našeg sljedećeg susreta ostanite nam dobro i neka vas prati dobra pjesma. Pozdravljaju vas Stipe Blažević i Šime Kovačević.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Dva dana nakon požara u Omišu i okolici danas se užurbano radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a 36 osoba, uglavnom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Potvrdio nam je župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban iznoseći najnovije podatke.
2: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6, vozila u potpunosti je izgorilo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, u potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. Ovdje treba napomenuti da se radi o plovilima koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci kada se grad Omiš očituje u izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku predsjednik vlade. Na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pripomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
1: Na požarištu je dalje 50 vatrogasaca s 13 vozila s omiškog operativnog područja te dio snaga iz Makarske i Splita. Zapovjednik DVD-a Omiš Marko Malenčić.
3: Imali smo povremeno pojavljivanje otvorenog plamena i neka izdamljavanja, pogotovo na Omiškoj Dinari i na rubnim dijelovima požarišta na kojem smo odmah reagirali. Još smo imali sanacije nekih oštećenih objekata, tako da je uglavnom noć je prošla mirno. Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja, tako da su ostali snage sa operativnog područja Omiš, 13 vozila i 50 ljudi. I još snage sa operativnog područja Makarska i dio snaga sabranog područja Split. No već se nadlijeće požarište sa dronovima i u slučaju da nešto primijetimo odmah ćemo zračne snage ili kanada ili traktor.
1: U splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmero ljudi je životno ugroženo. DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara koje opustošio omiško područje. Bukno je u šumskom predjelu, pored ceste na području Lokve Rogoznice, zatim se nošen vjetrom proširio do Omiša. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, te je zahvatila područje od oko 1000 hektara. Poginula je jedna osoba, ozlijeđenih je 38. Uzroci svih požara još se istražuju, ipak policija je sinoć poslije 20 sati uhitila 4 osobe za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području. Nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osoba na benkovačkom području, policija je zaustavila njihovo vozilo. Osumnjičeni su privedeni na ispitivanje. Na istoku Mađarske noća se dogodila teška autobusna nesreća. Poginulo je 12 ljudi, najmanje 10 je ozlijeđeno. Riječ je o turističkom autobusu poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 osoba. Vozilo je sletjelo u kanal uz autocestu M3. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji.
0: Sport.
1: Hajduk večeras od 21 sat gostuje kod Gorice na gradskom stadionu u utakmici trećeg kola HNL-a. Evo što uoči utakmice kaže Marin Šotiček.
4: Teško gostovanje, ali dolazimo tamo kao favoriti i to moramo pokazati i dobiti utakmicu. Poslije Gorice kad to nadam se dobijemo, fokus je na Rakovu.
1: Trener Gorice Mario Carević.
5: Što se tiče samog Hajduka, znamo da stvarno imaju kvalitetu i raznovrsnost i brzinu gore, pogotovo u prednjoj liniji. Igrači koji mogu raditi razliku jedan na jedan, tu ćemo morati biti oprezni, morat ćemo ih zatvoriti na način na koji se dogovorimo. Međutim, kao i svaka ekipa, imaju nekakve nedostatke. Ja se nadam stvarno da ćemo mi uspjeti iskoristiti neke od tih nedostataka i poentirati.
1: U organizaciji turističke zajednice grada Visa sinoć je održan 26. međunarodni viški plivački maraton na kojem se okupilo 101 plivač i plivačica. Na ruti dugo je 2200 metara od otočića Host do Carinskog mola. U Viškoj luci najbrži na cilju i ujedno pobjednik u muškoj konkurenciji bio je Toma Nezmeškal, član plivačkog kluba Jadran. Njegovo vrijeme bilo je 26 minuta i 46 sekundi.
6: Konkurencija je dosta jaka, do zadnjeg metra sam se borio i na kraju sam dobio. Mora je dosta toplo, da.
7: Koliko to utječe na plivanje?
6: A utječe skroz dobro i bolje da je ovako nego dosta ladno, jer mišići bolje rad. Konkurencija je puno bolja nego prošle godine. Plija sam oko 2 minute brže, što je dosta dobro i dosta sam zadovoljan.
1: Druga na cilju bila je Karla Milaković, članica Poška, pobjednica u ženskoj konkurenciji. Njezino vrijeme 26 minuta 51 sekunda.
8: Bilo je dosta valova i bilo je sunce. Bila sam druga, plivala iza jednog dečka, vam je bilo lagano.
7: Sve se ovdje nekako rješavalo pri samom cilju, je li tako?
8: Pa je, da.
7: Koji vam je ovo put da sudjelujete na maratonu?
8: Treći.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i vruće, a temperature zraka iznose Komiža 29, Lastovo, Makarska, Palagruža, Šibenik, Split i Zadar 30, te Knin i Ploče 31 Celzijev stupanj. O vremenu nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
9: Pretežno vedro, bit će tiho ili će puhati slabo jugo-jugozapadni vjetar, s tim da jugozapadni vjetar može poslije podne uz obalu ponegdje biti umjeren. Temperatura zraka će biti slične ili malo niže nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 31 do 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Svi požari u Dalmaciji su pod nadzorom, a u Omišu i okolici užurbano se radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavljanju redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te počela puna sanacija. Potvrdio nam je to splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je iznio i dodatne podatke.
2: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6 vozila, u potpunosti je izgorjelo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. Ovdje treba napomenuti da se radi o plovilima koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje o izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku predsjednik vlade. Na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pri pomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
0: Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz Splita u klinički i bolnički centar Sestre Milosrdnice na kliniku za traumatologiju i dalje je nepromijenjeno. Smješteni su na jedinici intenzivnog liječenja, još su životno ugroženi, intubirani na mehaničkoj ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija uz opekline od 40 do 70% površine tijela. Dodatnom dijagnostikom utvrđene su inhalacijske ozljede kod svih pacijenata, priopćeno je to iz bolnice. Stanovnici Omiškog mjesnog odbora Borak u otvorenome pismu javnosti ističu kako je katastrofalni požar pokazao ono na što upozoravaju godinama. Ističu kako je Borak jedino područje Omiša koje tijekom požara nije bilo pravodobno branjeno od vatrene stihije, ali ne zato što hrabri vatrogasci nisu htjeli pomoći, nego zato što je na jedinom pristupnom pravcu nastao prometni čep. Stanovnici ističu kako na području Borka i Mlije živi oko 2000 ljudi, a cijelo područje praktički ovisi o jedinom izlazu i ulazu, prometnici koja ne ispunjava potrebe tolikog broja stanovnika i na kojoj se godinama tolerira parkiranje vozila. Od grada Omiša, županije Splitsko-dalmatinske, nadležnih prometnih službi i svih odgovornih institucija traže hitnu reakciju i rješavanje problema od parkiranja do procjene opasnosti od odrona i pokretanja stijena na opožarenom području.
1: Sport.
0: Hajduk večeras od 21 sat gostuje kod Gorice na gradskom stadionu u utakmici trećeg kola HNL-a. Evo što uoči utakmice kaže Marin Šotiček.
3: Teško gostovanje, ali dolazimo tamo kao favoriti i to moramo pokazati i dobiti utakmicu. Poslije Gorice, kad to, nadam se, dobijemo, fokus je na Rakovu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, a temperature zraka iznose Šibenik i Zadar 30, Komiža, Lastovo, Makarska 31, Split 32, Knin, Ploče 33 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
4: Pretežno vedro, bit će tiho ili će puhati slabo jugo-jugozapadni vjetar, s tim da jugozapadni vjetar može poslije podne uz obalu ponegdje biti umjeren. Temperatura zraka će biti slične ili malo niže nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Omišu i okolici užurbano se radi na normalizaciji života nakon katastrofalnog požara. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavljanju redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, uglavnom turista, smješteno je u hotelima u Tučepima. Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te počela puna sanacija. Potvrdio nam je to splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je iznio i dodatne podatke.
2: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6, vozila u potpunosti je izgorilo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. Ovdje treba napomenuti da se radi o plovilima koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje o izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku predsjednik vlade. Na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pripomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
0: 4 pacijenta koja su teško ozlijeđena u požaru i liječe se u splitskome KBC-u i dalje su životno ugrožena. U bolnici je još 7 pacijenata i oni su izvan životne opasnosti. Nepromijenjeno je i stanje 3 pacijenata prevezenih iz Splita u KBC Sestre Milosrdnice. Još su životno ugroženi, intubirani na mehaničkoj ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija. Uz opekline od 40 do 70% površine tijela utvrđene su i inhalacijske ozljede kod svih pacijenata. Stanovnici Omiškog mjesnog odbora Borak u otvorenom pismu javnosti ističu kako je požar ukazao na ono na što upozoravaju godinama. Ističu kako je Borak jedino područje Omiša koje tijekom požara nije bilo pravodobno branjeno od vatrene stihije, ali ne zato što hrabri vatrogasci nisu htjeli pomoći, nego zato što je na jedinom pristupnom pravcu nastao prometni čep. Punjava potrebe tolikog broja stanovnika i na koje se godinama tolerira parkiranje vozila. Od nadležnih službi i odgovornih institucija traže hitnu reakciju i rješavanje problema. Od parkiranja do procjene opasnosti od odrona i pokretanja stijena na opožarenom području. Policija sinoć uhitila 4 osobe za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je da policija radi zaista dobar posao, a svi smo pozvani da dojavimo sumnjivo ponašanje kako bismo spriječili izazivanje požara. Komentirao je vijest o privođenju 4 osoba za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području.
2: Kuća u potpunosti izgubila.
3: Pitanje sad i dalje i očevidne daljnje radnje i dokazni postupci. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Zato smo i postavljene su, dakle, mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Zaista svi građani, svi dali dojava bila telefonu, bilo kako pojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle policija naša pokazala da može, da zna i da zaista vrlo brzo otkriva počinitelje.
0: Sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravljat će se o 37.000 tona opasnog nezakonito odloženog otpada u tom gradu. Drugi javni poziv za sanaciju traje do 25. ovog mjeseca. Ako se nitko ne javi, počet će proces pregovaračkog postupka. Na inicijativu udruge Spasimo Liku u Gospiću je i jutros prosvjedovalo 300 građana zbog nezakonito odloženog otpada.
1: Sport.
0: Hajduk večeras od 21 sat gostuje kod Gorice na gradskom stadionu u utakmici 3. kola HNL-a. Evo što uoči utakmice kaže Marin Šotiček.
4: Teško gostovanje, ali dolazimo tamo kao favoriti i to moramo pokazati i dobiti utakmicu. Poslije Gorice kad to, nadam se, dobijemo, fokus je na Rakovu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je vruće, u slab do umjeren maestral, a temperature zraka iznose Šibenik 30, Makarska i Zadar 31, Komiža 32, Split 33, Knin 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra, sinoptičar Marijan Tadin.
5: U početku i dalje pretežno vedro, onda se tijekom dana očekuje postupno na oblačenje. Mjestimična kiša, pljuskovi, grmljavina se očekuju u noći na utorak, ali mogući su i ranije. Na sjeveru Dalmacije i u Dalmatinskoj Zagori može biti veće od sredine dana.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit jedna Radio Splita.
6: Pobjednici 33. festivala zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. Grupa Nevera, Nigdi mira nemam.
7: Kad se nebo zemljom poigra, kad je more puno dodira, riči kad su prazna svitanja, kada imaš

ove nedjelje od 14 sati. Vječno zelene melodije. Provedite ugodne trenutke uz prekrasne zvuke

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Građani s tugom obilaze zgarišta svojih kuća i maslinika na omiškom području. U Zadru uhićene 4 osobe za koje se pretpostavlja da su podmetnule požare kod Benkovca. Strašna nesreća u Mađarskoj. Prevrnuo se poljski turistički autobus, 12 poginulih, vraćali se s hodočašća iz Međugorja. Veliki ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama na ruski teritorij. Rusi snažno napali Kijev. Vrijeme sutra promjenjivo s pljuskovima, grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
2: Zasluženi predah za vatrogasce u Dalmaciji. Noć na omiškom požarištu bila je mirna, nakon dviju teških i neprospavanih. Život se koliko toliko polako normalizira, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Građani s tugom gledaju uzgarišta, a popis uništenih kuća, vozila, plovila i druge imovine od jučer je znatno porastao, javio se Zoran Vukićević.
3: Dva dana nakon požara u Omišu i okolici danas se užurbano vode radovi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a još 36 osoba, većinom gostiju, smještene u hotelima u Tučepima. Smanjio se broj vatrogasaca koji ne gledaju rubove požarišta. Vjetar je srećom znatno slabiji, potvrdio zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić.
4: Noć je prošla mirno. Pustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja. U slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanada ili traktor.
3: I dalje se neslužbeno nagađa da je smrtno stradala 34-godišnjakinja državljanka BiH koja je ovdje sezonski radila. 8 je osoba s teškim opekljenima, 4 ih je u splitskom KBC-u i za sada stabilno, kazao nam je dr. Ivan Utrobičić.
5: Sutra ćemo verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
3: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti po kojima je požar buknuo u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, što je i ranije godina bio isti slučaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije htio spekulirati radi li se o piromanima ili drugačijoj vrsti podmetanja požara koji se uvijek pojavljuje u vrijeme najtežeg mogućeg odgovora, ali znakovito upozorio.
6: Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere navrlo mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle policija naša pokazala da može, da zna, vrlo brzo otkriva počinjenje.
3: Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Dramatično je porastao popis uništene imovine, kazuje župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
7: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
3: Postupak bi mogao trajati nekoliko mjeseci, a građani su pozvani da prikupe dokumentaciju. Vlada je najavila da će sudjelovati u sanaciji i obeštećenjima.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na širem benkovačkom području. Građani su dojavili o njihovu sumnjivu ponašanju. Suzana Dražić.
8: Policija je dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
9: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Trenutačno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
8: Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama riječ je o 3 hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljanki. Navodno ih je uočio bračni par kod Raštevića nedaleko od Benkovca upravo dok su palili vatru, nakon čega su odmah pozvali policiju. Inače, na širem benkovačkom području jučer je približno u vrijeme uhićenja buknulo 6 požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje. Stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
10: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
8: A na zadarskom području danas je mirno. Nema dojava o novim požarima. Kiša, najavljena za sutra, mogla bi zahvatiti i ovaj dio Jadrana te natopiti opožarena područja.
2: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću i jutros prosvjed, na glavnome gradskom trgu okupilo se 300 građana na inicijativu udruge Spasimo Liku, zahtijevajući da se opasni otpad sanira što prije i da se nastavi ispitivati pitka voda. Prosvjed je održan dan uoči sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša sutra u Gospiću. Marinerak.
11: Iako se očekivalo više ljudi, čini se da još nismo svjesni u kojoj pogibelji živimo, no i ovo danas je pokazalo da se Ličani bude, ističe organizator prosvjeda Mile Ilić.
12: Ova vlast to ne zna riješiti. Tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega, pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
11: Među nekoliko stotina građana na prosvjed su došli i Biljana Obućina i Vlado Orešković.
13: Ja mislim da država trenutno jednoj panici. Prvi puta razmišljam da li popiti ili ne popiti, pa čak i nekad popijem, jednostavno ne mogu sam sebi priznati da me je strah u ovoj lici popiti vodu iz pipe. Bojim se da to nije kraj, nego početak ružne priče.
14: Vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
11: Građani su se okupili na inicijativu udruge Spasimo Liku, no zastupnica Dalija Rešković nije propustila prigodu obratiti se kao netko tko je, kaže, podrijeklom iz Like.
15: Pustite se sada podjele na lijeve i desne. Hodala sam s vama kada je inicijativa Gospić je naš dom organizirala prosvjed Hodaj za našu Liku. Vidjela sam da je Gospić izvijestio transparente. Pozivam vas da ih u ponedjeljak ponovno istaknete. Pokažite političarima što mislite o njima. Pokažite im što tražite da politika napravi sad i odmah.
11: Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom, koja je bila na prosvjedu, ali ne kao dio organizacije, ističe da sanacija otpada mora biti stručna, ne politička, što očekuje od sutrašnjeg odbora za okoliš.
16: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada kao izvora onečišćenja na koji upućuje nalazi mišljenje vještaka geotehničkog fakulteta, kao i prva ispitivanja iz 2024. Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Jedini smjer rasprave razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se, oni koji će sudjelovati kao politički da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
11: Bušić je posebno upozorio na problem neuspjelog javnog poziva koji je bio objavljen za sanaciju 10% otpada, što je usporilo cijeli proces. Drugi javni poziv ističe 25. ovog mjeseca, podsjetio je jučer potpredsjednik Vlade Tomo Medved.
17: Vjerujem da će se ovlaštene tvrtke javiti. Ukoliko se pak ne jave, započinje proces izravnog pregovaračkog postupka. Dakle, Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava sjecati političke bodove.
11: Nastavit ćemo kontrolirati kakvoću vode i provesti postupak istraživanja tržišta za sanaciju opasnog otpada, zaključio je Medved.
2: Svijet. Strašna nesreća na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 ljudi. 11 putnika poginulo je na mjestu nesreće, a još jedan umro je u bolnici. Poljski mediji javljaju da su se vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Imamo izjavu glasnogovornika županijske policijske uprave u Mađarskoj.
18: Oko jedan sat autobus poljskih registarskih oznaka vozio je autocestom. Bio je blizu Meze Keresteša kada je iz još nerazjašnjenih razloga vozač izgubio nadzor nad autobusom. Sletio je u jarak i prevrnuo se. Autobus je bio pun putnika. Nažalost, u nesreći je poginulo 11 osoba, a gotovo svi su ozlijeđeni.
2: Ukrajina je noćas izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na ruski teritorij, napadajući 16 regija u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, gdje su ponovno napadnuta skladišta internetskog trgovca Wildberriesa. Rusija je pak ponovno napala Kijev, Krovoj Rog i rafineriju nafte Kremenčuk. U napadima je poginulo 7 ljudi. Jelena Maštruko.
19: Prema Ruskom ministarstvu obrane, ukrajinske bespilotne letjelice presretnute su iznad Moskovske, Belgorodske, Brljanske, Vladimirske, Volgogradske, Voronješke, Rostovske, Kurske i još 8 drugih ruskih regija te Krima, kao i iznad Azovskog i Crnog mora. U jednom od najvećih zračnih napada koje je Kijev izveo tijekom sukoba, oko 600 bespilotnih letjelica lansirano je prema Moskvi, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobjanin, no trećina je tvrdi uništena iznad Moskovske regije. Guverner regije Andrej Vorobjev potvrdio je da je ukrajinski napad izazvao požar u skladištu ruskog maloprodajnog diva Wildberries. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njihove snage noćas balističkim raketama napale tvrtku Ukra Defense u Kijevu, koja proizvodi dijelove za jurišne bespilotne letjelice, dronove presretače i protuzračne rakete. Također u Kijevu je napadnuta tvrtka Firepoint, koja proizvodi komponente, bojeve glave i pojačivače na kruto gorivo za krstareće rakete Flamingo koje se lansiraju sa zemlje, te rafinerija nafte Kremenčuk i čeličana u Krivoj Rogu. U Kijevu je pak napadnuta i tržnica na kojoj se prodaju knjige i druga roba koja je uništena u napadu. Dvojica vlasnika štandova.
18: Tržnica je potpuno uništena. Cijela tržnica od jednog do drugog kraja. Nijedan štand nije ostao. Naši gubici su oko 50%. Uspio sam iznijeti polovicu robe, ali druga polovica je potpuno natopljena i uništena.
19: Govoreći na svečanosti 975. obljetnice Kijevsko-Pečarske lavre, poznate i kao Kijevski manastir u Pećinama, Zelenski je istaknuo da su Ukrajini potrebne veća međunarodna pozornost i zaštita, uključujući i za područja koja je okupirala Rusija.
18: Potrebna nam je veća suradnja s UNESCO-om i drugim međunarodnim institucijama koje štite čovječanstvo i kulturu. Više naših ukrajinskih svetišta zaslužuje postati dio UNESCO-ve svjetske baštine i dobiti odgovarajuću pozornost, zaštitu i mogućnost za obnovu.
19: Rumunsko ministarstvo obrane priopćilo je da je španjolski borbeni zrakoplov F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora srušilo bespilotnu letjelicu koja je ušla u rumunski zračni prostor iz Moldavije oko 24 km sjeverno od rumunskog grada Galeća.
18: Iz Libanona vijest o 11 poginulih u izraelskim napadima na jug zemlje. Riječ je o jednom od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom kojem je posredovao SAD. Najmanje 51 osoba poginula je u snažnom potresu magnitude 7,7 u istočnoj Indoneziji. Taj potres, nakon kojeg je slijedilo još oko 340 podrhtavanja, najsmrtonosniji je u toj zemlji od 2022. Oštećeno je više od 1300 kuća, a nastala klizišta blokirala su ceste i otežala pristup spasilačkim ekipama. Evakuirano je 5000 ljudi, deseci su ozlijeđeni. Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli. Nada u pronalazak preživjelih nakon snažnog potresa koji je prije 5 dana pogodio zapad Kolumbije sve je manja. U potresu magnitude 7,4 poginulo je oko 290 ljudi, 140 ih se smatra nestalima, a ozlijeđenih je gotovo 4000. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine. Požari i u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj, Grčkoj i Portugalu te Belgiji, gdje je od petka hara najveći šumski požar u povijesti te zemlje. Gori gotovo 3000 hektara površine. Evakuirane su stotine stanovnika, a veliki dijelovi prirodnog rezervata su spaljena pustoš. Uragan Lala zahvatio je Havaje. Deseci tisuća ljudi nemaju struje. Razorni vjetrovi i obilna kiša sručili su se na najveći havajski otok Big Island. Tamošnji mediji izvijestili su o srušenim stablima, zatvorenim cestama i teškim poplavama na otoku koji ima oko 200 tisuća stanovnika.
1: Dnevne novosti.
2: Sad lijepa vijest. Na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi u Taškentu učenici Zagrebačke 15. gimnazije popularnog Mioca osvojili su 4 medalje, srebrnu i 3 brončane.
18: Srebro je osvojio Dino Hadžić, a broncu Maša Dobrić, Ivo Pavičić i Lovro Tunjić. Učenici su nastup u reprezentaciji izborili zahvaljujući najboljim rezultatima ostvarenima na ovogodišnjoj Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi održanoj u svibnju u Zagrebu. U Taškentu je sudjelovalo 375 mladih informatičara iz 97 zemalja.
2: Mnogi su zabrinuti kako čuvati lijekove na ovako visokim temperaturama. Stručnjaci preporučuju držite se uputa na pakiranju i uputa o lijeku. Pojedine lijekove treba držati u hladnjaku, ali ne zamrzavati. Evo što je još doznala Sandra Erak.
20: Zbog visokih temperatura izgled ili boja tableta mogu se promijeniti, a otopine se zamutiti, upozorava Jelena Juričić iz Halmeda.
21: U slučaju da pacijent primeti promjenu u izgledu lijeka ili nije siguran da li je lijek bio čuvan u odgovarajućim uvjetima, trebao bi se prije nego što ga primijeni posavjetovati sa ljekarnikom ili liječnikom.
20: Dodaje da bi lijekove trebalo čuvati u originalnom pakiranju i na pravilan način, jer samo se tako može sačuvati njihova kakvoća, djelotvornost i sigurnost.
21: Uvjeti čuvanja svakog lijeka se određuju u postupku njegova odobravanja i na temelju ispitivanja stabilnosti lijeka pri različitim temperaturama i uvjetima vlage. Svi propisani uvjeti čuvanja lijeka jasno se navode u informacijama o lijeku, odnosno u sažetku opisa svojstava lijeka koji je namijenjen zdravstvenim radnicima, uputu o lijeku koja je namijenjena pacijentima te na pakiranju lijeka.
20: Ključno je poštovati uvjete koje je propisao proizvođač, dodaje magistra Željka Ciglar iz Hrvatske ljekarničke komore.
22: Većinu lijekova treba čuvati na temperaturi do 25 stupnjeva, na suhom mjestu zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline, odnosno u skladu s uvjetima navedenima na pakiranju i u uputi o lijeku. Lijekove nije preporučljivo držati na prozoru, na vlažnom mjestu, primjerice u kupaonici ili blizu izvora topline, a tijekom ljeta posebno ih ne treba ostavljati u automobilu gdje temperatura vrlo brzo može doseći izrazito visoke vrijednosti.
20: Neki se lijekovi uvijek čuvaju u hladnjaku, upozorava magistra Ciglar.
22: Posebnu pozornost treba obratiti na inzuline, GLP-1 agoniste i druge biološke lijekove koji zahtijevaju hladni lanac, ali i na pripremljene antibiotske suspenzije, čepiće, vaginalete, transdermalne flastere, nitroglicerin te pojedine hormonske pripravke i probiotike koji mogu biti osjetljiviji na povišene temperature.
20: Terapija se ne bi trebala prekidati samo zato što osoba odlazi na godišnji odmor, kaže Jelena Juričić iz Halmeda.
21: Kroničnim bolesnicima preporučuje se da prije odlaska na put osiguraju dovoljnu količinu propisane terapije ili da provjere mogućnost nabavke odgovarajućih lijekova u mjestu boravka, te da se nastave pridržavati terapije kojim je odredio liječnik.
20: Naši sugovornici ističu da odobreni uvjeti čuvanja lijeka ne ovise o godišnjem dobu, te ih uvijek treba poštovati.
2: U Betini na otoku Murteru prije 15 minuta počela je regata za dušu i tilo. Posvećena je očuvanju tradicijske gradnje drvenih brodova s latinskim jedrom. Ovogodišnja regata ima međunarodni karakter jer sudjeluje i jedna talijanska posada. Vesna Jašek.
23: Betina ponovo okuplja zaljubljenike i vlasnike brodova, majstore brodograditelje koji su svojim trudom sačuvali ovu vrijednu flotu, a osobito betinsku gajetu, jer ona je simbol lokalnog identiteta i života uz more, ističe predsjednica udruge Betinska gajeta Marinka Fržap.
24: Da je taj brod osiguravao egzistenciju ljudi kroz stoljeća, jer je i više ljudi iz obitelji bilo zaposleno i radilo.
23: Tu tradiciju čuva i muzej betinske drvene gradnje koji je prije dva dana proslavio 11. rođendan. Ravnateljica Kate Šikić-Čubrić.
25: Imamo tu goste koji dolaze baš zbog priča o toga kako je tu kod nas se baština njeguje na pravilan i dobar način. To nije muzej samo brodogradnje, nego smo želi prikazati uvjete u kojima je brodogradnja nastala. Kad pogledate usporedbe koliko ima brodova na otoku Murteru, koliko je na svom Jadranu, mi daleko prednjačimo pred svima.
23: No tu vještinu gradnje drvenih brodova zna još mali broj majstora kalafata, ističe Fržop.
24: Ja bih rekla da se mogu zbrojiti na prste jedne ruke. Ih je sve manje, taj zanat polako propada.
23: Zato je dobra vijest da bi se od iduće školske godine u Šibenskoj srednjoj školi trebalo otvoriti usmjerenje brodograditelj u drvu.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Lovorko Magdić.
0: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige u 18 sati i 30 minuta u Varaždinu se sastaju Varaždin i Rijeka. Uoči tog susreta trener Varaždina Nikola Šafarić i Rijeke Matijaš Kek.
3: Ako mi uspijemo preuzeti kvalitetnije posjet, da je više lopta kod nas, onda će on imati manje šanse.
4: A Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
0: U 21 sat Gorica Hajduk. Mario Carević, trener Gorice.
5: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu i ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
0: I trener Hajduka Gonzalo Garcia.
6: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa.
0: Obje utakmice prenosimo na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba koja je počela u 15 sati. Ranije Dinamo Rudeš 4-0, Osijek Lokomotiva 1-0, te Istra Slaven Belupo 3-0. Hrvatska štafeta na 4x100 mješovito ostala je bez plasmana u finale na europskom plivačkom prvenstvu koje se održava u Parizu. Luka Čarapović, Filip Mujan, Vili Sivec i Vlaho Nenadić zauzeli su 12. mjesto u kvalifikacijama. Na 400 slobodno Franko Grgić 22., Niko Janković 45., a Karlo Perčinić zauzeo je 48. mjesto. Nakon jučerašnjih hodačkih finala danas klasični maraton na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu, Finkinja Alisa Vainio i Njemac Amanal Petros osvojili su zlatne medalje. Posljednjeg dana prvenstva, među ostalim, večeras finale ženskog bacanja koplja uz nastup Sare Kolak. Na ATP turniru u Cincinnati u susretu drugoga kola Srbin Novak Đoković izgubio je od Argentinca Tiaga Agustina Tiranta 2-6 i 2 puta po 6-4. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina na europskom prvenstvu u bugarskom gradu Varni sinoć su u polufinalu slavili protiv Italije 19-11 i večeras će se u 19 sati boriti za zlatnu medalju protiv reprezentacije Španjolske. Hrvatski košarkaši do 16 godina na turniru u Đevđeli u Sjevernoj Makedoniji u odlučujućoj utakmici za A skupinu europskog prvenstva pobijedili su Island 69-67.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Do kraja dana većinom sunčano i vruće, a unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka lokalno je mogući poneki pljusak. U noći postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti moguće izraženijim. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak solujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo sredinom dana okrenut će na jugozapadni vjetar, prolazno i jak sjeverozapadnjak solujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33. Idućih dana promjenjivo oblačno i ne posve stabilno. U utorak te ponovno u četvrtak mjestimice će biti kiše i pljuskova. Danju će na kopnu biti sve toplije.
1: Dnevne novosti.
2: Podsjećamo na važnije vijesti.
18: Građani s tugom obilaze zgarišta svojih kuća i maslinika na omiškom području. U Zadru uhićene 4 osobe za koje se pretpostavlja da su podmetnule požare kod Benkovca. Strašna nesreća u Mađarskoj. Prevrnuo se poljski turistički autobus, 12 poginulih. Vraćali se s hodočašća iz Međugorja. Veliki ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama na ruski teritorij. Rusi snažno napali Kijev. Vrijeme sutra promjenjivo s pljuskovima, grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Temperatura od 28 do 33 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Jelena Remer i Mario Krstanović.

sebi. Taj talog samog dna, dok valu spominjem sreću

16 sati i 5 minuta. Vi slušate popodnevni program Radija Split. S vama je Iva Ivković, Ivanišević i Vito Jeličić. Kao što i znate, nedjelja je 16. kolovoza. Pred nama još jedno ljetno poslijepodne, a kroz sljedeće sate bit ćemo zajedno uz dobru glazbu, zanimljive priče i poneki datum koji pak vrijedi zapamtiti. Po dobrom, starom običaju, od 17 sati družimo se u glazbenom spomenaru. Naš broj je 539300. Zovite nas sa vašim sjajnim glazbenim željama ili nam ih pošaljite na spomenar@hrt.hr. Danas vrijedi spomenuti da Katolička crkva slavi Svetoga Roka, jednog od omiljenih pučkih svetaca. Posebno je štovan u našim krajevima. Živio je na prijelazu iz 13. u 14. stoljeće, a prema predaji sav svoj posjed i metak razdijelio je siromašnima i krenuo kao hodočasnik prema Rimu. Na putu je njegova oboljela od kuge, a onda se i sam razbolio. Zato se stoljećima zaziva kao zaštitnik od kuge i zaraznih bolesti. Umjetnosti ga prepoznajemo po hodočasničkom štapu i psu koji mu donosi kruh. Blagdan Svetog Roka, dakle, obilježava se upravo danas, 16. kolovoza. A 16. kolovoza zanimljiv je datum i naravno u glazbenoj povijesti. Na današnji dan 58. godine rođena je Madonna Louise Ciccone, tako da Madonna danas slavi 68. rođendan. Ona je jedna od najuticajnijih figura pop glazbe posljednjih 40. godina, a zanimljivo da je baš na svoj 28. rođendan tamo davne 86. imala pjesmu Papa Don't Preach na vrhu američke ljestvice i zato ćemo to čuti i danas u programu. Na isti datum, 62. dogodila se jedna od ključnih promjena u povijesti Beatlesa koju smo spominjali jučer zbog onog slavnog koncerta. Međutim, nešto potpuno drugo na današnji dan. Njihov menadžer Brian Epstein priopćio je bubnjaru Pitu Bestu da više nije član grupe. I na njegovo mjesto dolazi Ringo Starr, odnosno Richard Starkey. 5 godina poslije, Louis Armstrong snimio je jednu predivnu pjesmu What a Wonderful World. I zanimljivo da pjesma u početku u SAD-u nije postigla neki velik uspjeh, a u Velikoj Britaniji odmah je stigla do prvog mjesta. I mnogo godina poslije popularnost je dobila zapravo zahvaljujući filmu Good Morning Vietnam. Datum snimanja 16. kolovoza zapravo potvrđuju arhivi Louis Armstrong House Museuma. 16. kolovoza, to nije sve, jako je bog dan u povijesti glazbe, ipak na tužnije načine. Elvis Presley umro je na današnji dan 77. godine u Gracelandu u Memphisu, imao je samo 42 godine. A točno 41 godinu poslije na današnji dan 2018. umrla je i Aretha Franklin, legendarna kraljica soula. Imala je 76 godina. Tako da su dvije potpuno različite, ali velike figure američke glazbe ostale povezane istim datumom. Na današnji dan rođen je i Bill Evans, možda ga ne znate toliko, ali on je zapravo jedan od najuticajnijih jazz pijanista 20. stoljeća. Tako da imamo jako puno razloga za dobru glazbu, koja se naravno nastavlja u glazbenom spomenaru, tako da u nastavku slušamo od Madone, Beatlesa, Armstronga, Arete, Elvisa. Jednostavno guštajte.

0: I idemo malo do otoka. U Komiži je danas u sklopu ljeta u Komiži počela dvodnevna manifestacija Done Jurkovice, svjetsko prvenstvo u Škovi. Tim povodom naš dopisnik Bogoljub Mitraković razgovarao je s predstavnikom organizatora Mirom Cvitkovićem, predsjednikom udruge Palagruza.
1: Evo danas počinjemo sa djecom, znači imamo školu Škove za mlade. To je jedno malo natjecanje gdje će djeca osvježavati svoje znanje, učiti školu, znači radi se o tradiciji, baštini koja se prenosi na mlade. Nakon toga, poslije podne, imamo izvlačenje parova, za sad imamo prijavljeno oko 20 ekipa, evo prošle godine smo imali 32 ekipe, znači 64 natjecatelja. Znači preko 18 godina, pa bude do 90-95, znači dođu natjecatelji iz cijelog svijeta, zato i je svjetsko prvenstvo. Jer Škova se njeguje u komiškim domovima bez obzira gdje bili, u Americi, Australiji, San Pedru, znači imamo dosta ljudi iz Australije, San Pedra, iz Kalifornije, tako da evo, znači neki baš dođu specijalno za Škovu, primjerice imamo taj pehar pobjednički koji šeta i bude godinu dana kod pobjednika, evo bio je u San Pedru, vratio se. Također jedno od pravila imamo da ako neko osvoji 3 puta zarednu školu, dobija pehar u trajno vlasništvo. Evo, prošle godine, pretprošle godine Vinko Borčić je osvojio, znači, prvo mjesto, evo ove godine ako osvoji, tako da njemu ide taj pehar u trajno vlasništvo.
2: Riječ je o igri koja se igra ovim trještinama, kartama, ali je jedna jedinstvena igra, svi znamo za Briškovu, Trešetu i još neke druge, ali evo, Škova, ukratko.
1: Da, Škova ili po talijanski skupa, znači igra se kartama za trešete, punti se broje drukčije nego na trešetama. Specifična je igra, utvrdili smo, bili smo ove godine u Baski na festivalu Pasai i tamo smo ustanovili da se Škova igra potpuno isto kao Komiž. Evo baš danas imamo tu neke ljude iz Baskije koji imaju komiške korijene. Oni će zaigrati, znači usporedit ćemo te dvije varijante, Komišku i Baskijsku. Talijani imaju malo drukčija pravila, drukčije brojanje punata. Skupa znači škovacera, znači sve se pokupi sa stola, znači dinari su tu dosta važni, oni su aduti ako imate, tako da dosta je slično i ovim trešetama briškula koje igramo mi, ali je specifična igra i ovo čuvala se tu stotinama godina, znači nema obitelji u Komiži koja ne zna igra Škovu, tako da nam je drago da se i djeca uključuju u tu igru i da stariji to njeguju, tako da će biti zanimljivo.
2: U realizaciji manifestacije pripomažu grad Komiža, društvo Sveti Mikula i San Pedra, turistička zajednica grada Komiže i naravno nautički centar.
1: Tako, znači imamo jako dobru suradnju sa turističkom zajednicom, sa gradom, sa nautičkim centrom koji nam je neka ruku logistika, naši ljudi volonteri iz udruge tu rade također, društvo Sveti Nikula i San Pedra koje nas godinama prati, podržava, evo čak su i njihovi ljudi tu s nama i oni će biti volonteri koji će pomagati Maltezu našemu, koji je u biti, njegov brat pokojni Jakša je pokrenio tu cijelu priču, Dona Jurkovice, znači 2014. godine i htjeli smo da se nešto događa u Komiži na tom žalu gdje su obitelji provodili vrijeme sa djecom popravljajući brodove, igrajući karte, družeći se i tako smo krenuli sa to.
2: Nekako ste spojili ugodno s korisnim. Ja?
1: Da, evo prije smo imali možda i više tih fešti, bili su koncerti, bilo je to više i za puk. Ali evo sad je to stala jedna ovako lokalna fešta, svako je dobro došao, znači da se pridruži da u igri. Najveće ćemo imati nešto malo kuhinje za natjecatelje, to naš kuhar Šime priprema ta 2 dana. Tako da bit će 2 dana lijepoga druženja, uživanja, neki će se ljuti, neki neće, neki će otići radosni, imamo neke nagrade za pobjednike predviđene, tako da sve skupa mislim da će biti zanimljivo.
2: Hvala lijepo.

0: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.
2: Prošlo je 17 sati, što znači da u ovo vrijeme otvaramo naš i vaš glazbeni spomenar. Iva i Vito i dalje su s vama. Naš broj je 639300, odnosno 539300, a email adresa spomenar@hrt.hr. Primamo sve vaše glazbene želje, naravno naglasak je na vinilnim, dobri starim stvarima, ali nećemo odbijati bilo što što volite poslušati na našem programu i neću dužiti. Ajmo otvoriti linije. Tko je s nama?
3: Dobar dan, Željana.
2: Ma dobar dan, draga naša Željana. Pa kako ste?
3: Joj, krasno, krasno, ugrijano, divota.
2: Da, bome smo svi dobro ugrijani. Neka, neka.
3: Sad ću ja malo u stihu. Pod pritiskom ovog vrućeg vremena ništa mi ne preostaje nego da mi makedonski slavu zapjeva ledena i krv poteče vejnama, ko će ako neće toše.
2: Jao, divota, bravo, evo ovo sam čekala. I ledena ide, nema uopće, uopće pitanja. Ledena, puštamo ledenu toše. Odlično.
3: Ajde, lipi pozdrav.
2: Hvala lipa, do slušanja.
3: Do slušanja.
2: Ajmo dalje, tko je s nama?
4: Vi bili veseli.
2: Također.
4: Da, vjerojatno poznate po glasu. Zove Ritmista, daleko od očiju, daleko od srca.
2: E, a ništa nije daleko od
4: srca. Piše po glasu, pozdrav, doktor Dočan Zaligne iz Slatina.
2: O Bože moj dragi.
4: E, ali sam obišao ovaj peškafon de lipo u klin i više gotovo jer sam se razbolja i ne mogu ići u lipo.
2: Da.
4: Evo da, sad da. Ovako da nastavimo. Zadnji put bio sam spomenuo jednu besidu, niko mi se nije javio, to je prava splitska besida. Tokalo bi.
2: Tokalo bi, je. Pričali smo o
4: ako
2: tom.
4: Neko zna, neka reći. Ako ne, nek se mi staću ja.
2: A šta ćemo? E,
4: pa hoću vam onda vama reći da se ne tokalo bi to, kad znači valjalo bi, trebalo bi probat.
2: Da, da, da, trebalo bi probat.
4: Tako je. A sad dalje, imam dvije glazbene želje. Ima te onu pismu, Kornjača me za škinu ujla.
2: Mislim, mi možemo naći neku Kornjači, nije ni to problem.
4: Ali ne, Kornjači.
2: Imamo stvarno pjesmu Kornjača.
4: Smija me za sve.
2: Ma znamo. Ma
4: bravo,
2: zna.
4: Dobro. I dalje drugo bi ima materina spara, jer danas je 10. godišnjica, da mi je umrla pokojna mater, a meni pokojni brat je bio isto tamo neki tekstopisac, ima ti pisana i tako, pa eto da malo se sitim svoje pokojne matere.
2: Može. Može. Može, definitivno.
4: I Bog vam da zdravlje.
2: Također, čuvajte se.
4: I nema se šta čuva, mu je gotovo, ja sam izjav moju spizu.
2: E, hvala lipa, ajde guštajte i naravno zovite nas opet. Ajmo mi dalje, tko je s nama?
5: Halo, halo.
2: Halo, dobrodošli.
5: Dobro, kako ste mi vi, gospođo?
2: Ma sjajno, je vruće, priznam, malo sam ugasila klimu.
5: Čujete, htio sam vas zamoliti ako imate, ja mislim da to bi morali imati, onu pjesmu Wonderful iz filma An American in Paris.
2: Wonderful.
5: Wonderful, to pjeva Jane Kelly i još jedan, zaboravio sam mu ime.
2: Naćemo. Naćemo, može, Gene Kelly i George, može, evo,
5: ja
2: upravo smo
5: da,
2: našli.
5: Da.
2: Upravo smo našli, puštamo nakon materine spare. Može.
5: Molim, kad ćete
2: puštamo. A ići će negdje oko 5:30, ako sam dobro procijenila, tako nekako.
5: Dobro, eto ga. Hvala lijepa.
2: Super, hvala lipa, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama? Halo, čujemo vas.
6: Ovako, zamolio bi za Are You With Me?
2: Može.
6: Lost Frequencies, izvode to.
2: Odlična pjesma, da, definitivno
6: i
2: puštamo.
6: Još Common People.
2: Može.
6: Eto, hvala vam lijepo.
2: Može, hvala lipa, do slušanja. Ajmo dalje, ko je s nama?
1: Dobar dan.
2: Dobar dan i dobrodošli.
1: Pozdrav iz Omiša.
2: Kakvo je stanje?
1: A šta ću vam pričat? Sve ste čuli.
2: Ovo je tuga, ste, tuga ogromna.
1: Sve ste mogli vidjeti. Ka, ali idemo dalje. Ka.
2: Da.
1: Kaže, nisu nevolje da bi nas slomile, nego da bi pokazali koliko vrijedimo.
2: Tako je.
1: A Omiš je i njegovi ljudi to potvrdili dosta puno puta.
2: Da.
1: I suosjećajući sa svojim sugrađanima za ovaj dan i ovu prigodu bi poželio pjesmu, odnosno omišku himnu na omiškoj stini.
2: Ma može, da. Rado i šaljemo svoj
1: pot. Iako može, jučer je bio dan
2: Gospina.
1: Velike gospevka. Ako može pjesma od Vice Vukova, Mario, Mario, o kako lijepa si.
2: Ma može. Može, naravno.
1: U svojoj ovoj nevoljuka puno nam je značila i da nije bilo Boga i Gospe, ko zna bi ništa ostalo do Miša.
2: O, Bože dragi, ali neka nam je dalje tu i neka zaista se ovo više nikada ne ponovi.
1: Hvala vam puno i pozdrav.
2: Hvala lipa, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
7: Halo?
2: Halo, dobrodošli.
7: Dobar dan, Teo je pri telefonu.
2: A Teo, moj dragi, meni je baš lipo vas čuti.
7: A, i meni vas.
2: Kako je stanje?
7: Stanje je super, draga, ne dam se ja.
2: E, neka, ne, i tako i treba.
7: Bilo je problema malo sa zdravljeni, bolite, sad sve u redu.
2: Sad je sve okej.
7: Okay. Je, draga.
2: Ajde, Bogu hvala.
7: Jeste dobro, svi skupaj?
2: Ma jesmo, jesmo. Dobro.
7: Mogu li ja naručiti neko?
2: Ma može.
7: Evo ovako, prvo, ovaj te nikad te nitko voljeti neće kao ja.
2: Može.
7: Ili to nije ništa privatno?
2: Dobro, Lejla, Lejla. Da sam Lejla, je, shvatila bi to privatno.
7: Drugo je, Ljubka, ta tvoja barka mala.
2: Ta tvoja barka mala, ma može.
7: I treća, ako može, i treća, eto.
2: Ma može, i treća.
7: Od Mile Hrnića, kome bi šumilo more moje?
2: Može. Može.
7: Jeste dobro bile ovo lito, vrućina i to sve?
2: Taman sam ugasila klimu jer ovo je strašno. Nema
7: dobro,
2: više nadam, smisla.
7: Ne može biti ništa.
2: Je.
7: Nije bito izgled, važno je kako je čovjek u srcu.
2: E, tako je, tako je.
7: Ajde, neću se zadržava. Pozdravim i svoju čer i čujem.
2: Oću. Hvala lipa. Bo. Do slušanja. Da. Do slušanja. Ajmo mi dalje. Tko je s nama?
8: Dobar dan, Mare Smatajuške.
2: Mare, draga, dobro.
8: Pozdrav Omišanima i pozdrav svim vatrogascima, posebno onima što su iz daleka im došli pomaga. I pomoć mojim kolegama Hepovcima, da, koji isto tako svi hvale, neumorno rade po onom zgarištu na one teške stupe i to treba pohvaliti. Zato molim ljude, nemojte se ljutiti kad ih nekad vidite da piju kavu u kafiću.
2: Tako je, bravo.
8: Odradit će vrhunski danas posao. Bravo. Pozdrav svima njima i koje znam i koje ne znam. E toga, a ja bi hvala lijepo svima koji su njima pomogli u nevolji. Ja bi za danas Zdravka Čolića, Noć mi te duguje.
2: Noć mi te duguje, e, može.
8: Sam sve deo Zdravka Čolića, slušala dok smo sad vozili pod Livna, vjerujte mi, i neke pjesme sam prvi put čula, među njima i ovu. Predivna, predivna balada, molim da svi poslušaju. I još jednom pozdrav Olišu. E toga,
2: može,
8: prviđenja.
2: Hvala lipa, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
9: Jednu pismu.
2: Može.
9: Ajme, meni majko moja upala je.
2: Tu ste.
9: Evo ovako, Vlade Kalembara, Gordana.
2: Ma može, draša. Ajde, draga Gordana, lipo. Hvala lipa. Do slušanja. Ajmo mi dalje, tko je s nama na liniji? Halo.
10: Dobar dan.
2: Dobar dan, čujemo vas.
10: Poštovanje Ive.
2: Poštovanje i vama.
10: Ja bi dvi zagrebačke ako može.
2: Ma može.
10: Ne volim splitske. U splitski mogu slušati samo Bana i Ivu Ivanišević i Ivković.
2: Hvala lipa. A i to je dosta. Veliki su to predstavnici. Ko se može miriti s Banom?
10: E? jedna bi bila Song Killers, Neću izipa.
2: Sjajno, pa to nismo dugo svirali.
10: Izula me kad se mi prvi put čuja.
2: To stvarno nismo dugo svirali, može.
10: Bana je odličan.
2: Sjajan, ja sam velika ljubiteljica Song Killersa, tako da se neće buniti ako i druga bude od njih.
10: A druga bi bila stara, Animatori. Dok ležim cijeli dan u sjeni.
2: Pa za nevjerovat, ma može. Može.
10: Krešimir Blažević je bio sjajan, ali eto, nažalost.
2: Je. Zasluženi kao lipa. Tekst, autor, glazbe. Ma može, evo, odmah nakon Neću iz Inata ide ležim cijeli dan u sjeni. Eto ga, slažem
10: Super.
2: Se, hvala Adio, lipa, do slušanja. Idemo dalje, tko je s nama?
11: Dobar dan.
2: Ma dobar dan, Ivane, moj dragi.
11: Kako ste vi?
2: Ma sjajno.
11: A ja sam presjajno. Presjajno. Roko unuk mi slavi ovaj danas našeg imeljaka, Roka.
2: Da.
11: On dobio i poklone i ja mu ovaj čestitam da on to lipo u miru. Djeca idu se igra popodne, neke on zabavlja, ne znam, nema pojma. I ja se sjećam jednog svog djetinjstva. Kad sam bio mali, ja sam došao treći u materi i onda bi, no, kako sam bio dosta živ, rano sam i prohoda, onda bi mater kraste mi, ne bi se razlile sa kolina. A kako je Roko zaštitnik i djece i rada i tako dalje, mi bi iz Runovića pješke preko polja išli iz Svetog Roka.
2: Tako je.
11: Međutim, kako su dvije cure bile prije mene, ova dvije sestre, ona bi mene vodila cijeli putom, stramputicom preko polja i ja došao smo vidjeli, ja se sjećam da sad ove pobiga, vratio se nazad, ona tičala za mnom, ja obećala si mi da to neće biti daleko, ovo ono, uvijek ono, evo, sad ćemo. I baš se te slice sjećam i pokojne matere i tako dalje, drago mi je, i tijem jednu pismu, ja mislim da to piva neki dubrovački o roku, o nekoj crkvici na Pelješcu, ne mogu sad sjetiti ime svega.
2: Imamo Sveti Rok očuvaj našu valu, ali to je Neno Papić i Klapa Lučica.
11: Eto, to je želja. I druga želja bi bila, htjela sam se ostaviti pisme.
2: Sjajno.
11: I treća želja bi bila, vrati mi srce i lovu.
2: Vrati mi srce i lovu.
11: I lovu. I eto, ja vas pozdravljam, drago mi da vas čujem.
2: Hvala lipa.
11: Poseban pozdrav Sonji.
2: Može, eno još na Braču, vraća se danas. Može. Je. Čujemo se, hvala lipa. Do slušanja. Imamo još dva poziva, pa nastavljamo. Tko je s nama?
12: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobrodošli.
12: Hvala. Molila bih vas od Vice Vukova mama.
2: Može.
12: I od Ive Robića, moja mala djevojčica.
2: Ama, može, sjajno. Može, hvala lipa.
12: Hvala vama.
2: Na sjajnim željama. Čujemo se. Imamo još jedan poziv. Tko je s nama?
13: Dan.
2: Kako ste? Halo.
13: Do.
2: Čujemo vas.
13: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobrodošli, u eteru ste.
13: Može li plima od indeksa?
2: Ma može, naravno.
13: Hvala vam lijepa.
2: Hvala lipa, do slušanja. Ljudi moji dragi, time smo primili sve vaše pozive za sada, mi počinjemo slušati glazbu, ima tu svega, od Omiša do Blagdana Gospe, Blagdana Svetog Roka, svi vaši glazbeni želja, nešto vinilno, nešto malo domaće, i evo imamo indekse, tako da guštajte, mi smo već poprilično ispunili našu glazbenu listu do 20 sati, moram priznati, ali pričekat ćemo još, ja čekam neke one naše standardne slušatelje da nam otkriju još neki detalj vezano za današnji dan, tako da onda ćemo lagano sumirati našu listu. Guštajte!

0: Halo, halo, tko je s nama?
1: Halo.
0: Halo, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, kako ste nam?
1: Dobro, vi?
0: Evo, odlično, malo je vruće, ali to je sve.
1: Ja, to veliki, Bjelovar.
0: Što ćemo slušati danas?
1: Ja bi Višu Kovača i Tereske Sovi.
0: Hoćemo li bilo koju pjesmu od njih?
1: Ma
0: ili...
1: bilo koju.
0: Ma bilo koju, ma
1: može. Koju vi odlučite.
0: Kako ste rekli?
1: Koju vi odlučite.
0: Ma može, može. Fala lipa. Je, i dvi ćemo lipa, i Terezu i Mišu, može.
1: Da.
0: Dogovoreno.
1: Dogovoreno.
0: Fala lipa, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
2: Dobar dan, ovdje se ima.
0: Evo ga, pa ja vas čekam. Vi ste to čuli?
2: Ne, postavio sam kad si prije nekoliko minuta spomenila neke slušatelje da očekuješ
0: ja
2: godine.
0: Ja ne mogu, ja moram javit. To najaviti, tako je.
2: Jako ima da ti bude iskren, s obzirom na ovu situaciju, topliške valove, ovi požari, uopće nema volje se javiti. Svaćaš se.
0: Ma da. Ja vas zaista razumijem.
2: Nisam upao u depresiju, ali sve skupa me to na neki način malo izluđuje. Malo izluđuje, da. Razmišlja nekako drukčije i sve to skupa, ali ne bi želio širiti temu. I onda sam reka kad voditeljica Iva može sve ove toplinske valove prebrodit, mogu i ja se javiti 2-3 minute.
0: Ma, hvala vam što ste se vi javili, zaista je lipo vas čuti.
2: Eto, ja se moram vratiti u 60. godine, to su moje nekako informativne godine, jako sam bio dječačić. Prije nekoliko nedilja smo slušali Donovana u pjesmi Atlantis, a danas ako može Catch the Wind.
0: O, sad ćemo naći, samo malo.
2: Ja mislim da postoji tamo.
0: Catch the Wind, naravno. Naravno.
2: I jedna grupa nepoznata, ja ne znam, tu pjesmu nisam čuo davno, teško mi je i pročitati tu grupu. Radi se o pjesmi Winchester Cathedral.
0: Aha.
2: A grupa je New Vaudeville Band.
0: Dobro, je. Sad ćemo vidjeti.
2: Winchester Cathedral.
0: Tako je, odlično ste, dok ja to upišem, to nije lako. Da.
2: Band.
0: Sad ćemo vidjeti, imamo je.
2: Eto, bit će mi drago, i drago mi da se čujemo, moramo biti optimisti i ne upadati u depres, što bi kazali.
0: Istina.
2: Eto, svako dobro vam želim.
0: Može, hvala lipa. Do slušanja. Hvala svima što zovete, imamo još jedan poziv, tko je s nama?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, kako ste?
3: Dobro, a vi?
0: Evo, odlično.
3: Zaista. Na tvojoj kućini, dobro je. Dobro.
0: Je, tako je.
3: Malo klima i to je to, ne treba izlazi van i puno.
0: Upravo
3: je.
0: To.
3: Slušao vas i uživati.
0: E, hvala vam. Eto. Što ćemo vam pustiti?
3: Može od Duška Lopina Mornare u pjesmu.
0: Ma naravno da može.
3: Aj, najljepša hvala.
0: Hvala lipa.
3: Ugodan dan.
0: Dragi moji slušatelji, prije nego što se ja odjavim barem po pitanju live programa, mi smo već došli, ja mislim, do 20 sati i 30 minuta, ali nema veze, pustit ćemo sve pjesme koje ste poslali na e-mail i sada zaželjeli live ovdje u emisiji. Ja ću vas prije toga na prijedlog našeg dragog Tea, koji mi je onako usmjerio pozornost na nešto vrijedno spomena, a to je da koncertna večer Tedija Spalata, koja će se održati danas u Ranokršćanskoj bazilici u Povlju, s početkom u 21 sat, stignete još, jer ako želite stvarno predivnu nedjeljnu večer uz jedan lijepi mediteranski duh i nostalgičku atmosferu, nemojte propustiti ovaj koncert Tedija Spalata. Dakle, 21 sat, Bazilika u Povljima, a ja ću se za sad odjaviti iz live programa, pozdraviti vas u svoje ime i Vitino ime, i naravno mi nastavljamo iduće nedjelje. Sve vaše glazbene želje nam šaljite na spomenar@hrt.hr. Higher.

Sila je sparuma cijelega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cijelega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

među nama dani i godine stoje nikada ne više pronašao ne bi da sljedeće nismo.

Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

drugačija plaća. Fališ ko kiša kad dođu suše, fališ ko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko. Fali toliko ko nikad niko.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskome području i na Čiovu uhićen muškarac. U Omišu sve više prijavljene imovine uništene u požaru koji je gorio u dužini 23 km. 12 hodočasnika iz Poljske poginulo u prevrnutom autobusu u Mađarskoj, vraćali se iz Međugorja. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Iako policija ne otkriva pojedinosti, bračni par koji ih je uočio izjavio je u medijima da su se vozili prema Škabrnji i da je bio mrak kada su vidjeli mali plamen i automobil s četvero ljudi. Odmah su pozvali policiju. Neslužbeno troje uhićenih su hrvatski državljani, dok jedna žena ima strano državljanstvo. Suzana Dražić.
3: Policija dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
4: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Trenutačno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
3: Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o troje hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljanki. Navodno ih je uočio bračni par kod Raštevića nedaleko od Benkovca upravo dok su palili vatru, nakon čega su odmah pozvali policiju. Inače, na širem benkovačkom području jučer je približno u vrijeme uhićenja buknulo 6 požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje. Stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
5: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
0: Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je rano jutros na plaži Saldun zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. Policajci su na osnovi snimki video nadzora vrlo brzo utvrdili njegov identitet. Hrvatski je državljanin i bio je pod utjecajem alkohola.
2: Ove godine u Hrvatskoj je do sad bilo 7,5%

0: Više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
1: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: Jer posljedice požara su tragične, osmero teško ozlijeđenih ljudi u Omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš je najavio da će sutra stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Inače, u istrazi uzroka požara izuzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Podsjetimo da je vatra planula u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice i nošena vjetrom proširila se do grada Omiša na oko 23 km dužine i 1,5 km širine. Zoran Vukićević.
2: Dva dana nakon požara u Omišu i okolici danas se užurbano vode radovi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a još 36 osoba, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Smanjio se broj vatrogasaca koji nadgledaju rubove požarišta. Vjetar je srećom znatno slabiji, potvrdio je zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić.
3: Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja. U slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanada ili traktora.
2: I dalje se neslužbeno nagađa da je smrtno stradala 34-godišnjakinja državljanka BiH koja je ovdje sezonski radila. 8 je osoba s teškim opekljenima, 4 ih je u splitskom KBC-u i za sada stabilno, kazao nam je dr. Ivan Utrobičić.
4: Sutra ćemo verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi krenuli sa operacijama.
2: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti po kojima je požar buknuo u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, što je i ranije godina bio isti slučaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije htio spekulirati radi li se o piromanima ili drugačijoj vrsti podmetanja požara koji se uvijek pojavljuje u vrijeme najtežeg mogućeg odgovora, ali znakovito upozorio.
5: Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno.
2: Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Dramatično je porastao popis uništene imovine, kazao župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
6: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
2: Postupak bi mogao trajati nekoliko mjeseci, a građani su pozvani da prikupe dokumentaciju. Vlada je najavila da će sudjelovati u sanaciji i obeštećenjima.
7: Na izgorenom terenu su i volonteri koji tragaju za preživjelim i ozlijeđenim životinjama, što može biti opasno jer, kako je rekla volonterka Olga Burić, doslovno gore cipele i ne može se hodati po zapaljenom. I iz HGSS-a upozoravaju građane da ne srljaju na opožareno područje, nego da prije odlaska obvezno kontaktiraju s vatrogascima i provjere kuda je kretanje sigurno. Naime, nagorjela stabla su nestabilna i mogu pasti, a postoji i opasnost od odrona kamenja i propadanja tla koje je gorjelo. Na strmom terenu opasnost je još veća, a temperatura tla na nekim mjestima može biti vrlo visoka.
0: Jedan od svjedoka početka buktinje koja se iz Lokve Rogoznice proširila do Omiša je ugostitelj Goran Lovrić. U središnjem dnevniku HTV-a opisao je dramatične trenutke i rekao kako smatra da je vatra zapaljena ljudskom rukom. No izdvojili smo dio u kojem zahvaljuje svima na velikoj pomoći u nevolji.
8: Ljudi moji, velika vam hvala. Znači, od gradonačelnika, ministra do malog čovjeka, ljudi si žele pomoć. Moli vas ljudi, pomozite nam, nemojte nas zaboraviti, nemojte nakon tri dana da se ne zna za Loku Rogodnicu i Omiš. A velika vam hvala i za pomoć, moli vas obratiti se gradu Omišu. Dobili smo struju, hvala HEP-u, hvala vatrogascima, hvala policiji, hvala vama novinarima, hvala vam svima i još jedan put vas molim, nemojte nas zaboraviti.
0: Na Dinari je do sad izgorjelo više od 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja, jer vatra već tjedan dana gori na planini na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje požara prema Kninu, a obranjeni su i svi planinarski objekti. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
9: Sinoć je zaustavljeno širenje ono od Brezovca pa prema ovom dijelu Podinarija, da se ne širi vamo prema crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali da nam ide tamo prema Kijevu, prema uništima u tome dijelu.
0: Gasio se danas i šumski požar uz državnu granicu kod Iloka. Vatra je zahvatila područje s obje strane granice, a ne zna se je li krenula s hrvatske ili srbijanske strane. Riječ je o iznimno teškom i nepristupačnom šumskom terenu. Požar su gasili članovi javne vatrogasne postrojbe Iloka i Vukovara, te DVD Lovas. Zapovjednik iločkih vatrogasaca Dario Bošnjak.
10: Gašenje je bilo naporno, imali smo dosta teren koji je nepristupačan. Nakon nevremena 2023. ovo je dio šume koji je jako izlomljen i gdje imao veliki šumski ostatak na zemlji, što nam je dodatno otežalo pristupačnost do samog požara.
11: Kronika dana.
7: Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Uzrok nisu bile prometne nesreće, nego se na odmorištu Draganić spremao navijački obračun između Torcide i Armade koji je spriječila policija. Naime, Rijeka je danas igrala u Varaždinu, a Hajduk u Velikoj Gorici.
0: Inače, i ovaj vikend bio pojačan promet na autocesti i prema moru i prema unutrašnjosti. Koliko je automobila prošlo i koliko je cestarine naplaćeno u usporedbi s prošlom godinom, doznajemo od voditelja tehničke jedinice naplate cestarine Lučko, Ivana Samarina.
12: Naši podaci govore za ovaj vikend, dakle za petak i subotu, prošlo je i u pravcu mora i pravcu unutrašnjosti 170 tisuća vozila, od toga 4,5 tisuće vozila više u pravcu mora nego u pravcu unutrašnjosti. Danas do 18 sati imamo 67 tisuća vozila, također veći je promet prema moru za 4 tisuće vozila u odnosu prema unutrašnjosti. Što se tiče cijele godine, od početka godine pa do prošlog vikenda, Hrvatske autoceste naplatili su 49 miliona i 800 tisuća vozila, što je za 1.700.000 vozila više nego prošle godine.
0: U petak je zbog velikih požara u Dalmaciji odgođena sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, a održat će se sutra u Gospiću. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnoga otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara te glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte, međusobna prozivanja oporbe i vladajućih, oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike, a građani su u Gospiću i danas prosvjedovali. Ivana Šubarić.
13: Liku su izdali i zavili u crno, poručilo je 300 građana u središtu Gospića na prosvjedu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Na Lici su pale institucije, kaže organizator prosvjeda Mile Ilić.
14: Ova vlast to ne zna riješiti. Tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega, pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
15: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
13: Ističe prosvjednica Biljana Obučina. A prst odgovornosti za ekološku krizu neslućenih razmjera oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak potvrdio stabilnost vladajuće koalicije, a oporbu optužio za širenje panike.
16: Ja u potpunosti razumijem oporbu. Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja, gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bi li ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne: kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetaćemo se i ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
13: Nažalost, Gospić nije jedina crna točka kad je riječ o opasnom otpadu, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
17: Hrvatska je postala hot spot za europsku mafiju, koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a i ona ne kontrolira stvari koje se događaju u otpadu.
18: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, a to je da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
13: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a MOST je svoj prijedlog već poslao zastupnicima na potpis, Zvonimir Troskot.
19: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu Sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa, pogotovo na njegovoj reakciji tijekom presice.
13: Kritike i zbog prespore sanacije. Prvi natječaj je poništen, pa je ponovljen, ali samo za otpad na površini, što je manji dio. Hrvatska za opasni otpad nema odlagalište, potpredsjednik vlade Branko Bačić.
20: Prema tome, taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
13: 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, a sutra će se ondje govoriti o svim aspektima tog ekocida na sjednici Saborskog odbora za zaštitu okoliša.
0: Spomenimo da je u Gospiću na današnjem prosvjedu uz građane bilo još i političara. Govorili su saborska zastupnica Dalija Orešković, zagrebački gradski zastupnik Tomislav Jonjić te Karolina Vidović-Krišto iz stranke Odlučnost i pravednost.
21: Jonjić je stanje u Lici nazvao dvostrukom tragedijom. Prva je zato što se na prosvjedu okupilo samo nekoliko stotina ljudi, a druga je tragedija to što su, kako tvrdi, Ličanima onečišćeni voda, zrak i tlo. Dalija Orešković zahvalila je građanima koji su još od lani malim prosvjedima upozoravali na problem divljih odlagališta, te istaknula da nijedan prosvjed nije mali i da promjene pokreću iskreni i hrabri ljudi. Karolina Vidović-Krišto ustvrdila je da su HDZ i SDP, kao i njihovi pomagači, zajedno odgovorni za lopovštinu i poručila da nema razlike između ljevice i desnice, nego samo između onih koji su u tome sudjelovali ili to štite i onih koji se tome protive. Svijet.
0: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka i poginulo je 12 ljudi. Najmanje 10 teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se putnici vraćali iz Međugorja s hodočašća. U autobusu je bilo 59 osoba. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
22: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
0: Dvije osobe pronađene su mrtve na otoku Salamini nedaleko od Atene, gdje su danas gotovo istodobno buknula dva požara. Evakuirane su stotine turista i stanovnika, na požarište su izašli deseci vatrogasaca iz zračne snage.
21: Belgijom hara najveći šumski požar u povijesti te zemlje. Gori gotovo 3000 hektara površine. Evakuirane su stotine stanovnika, a vatra je potpuno opustošila velike dijelove prirodnog rezervata.
0: Gotovo 5000 ljudi evakuirano je nakon snažnog potresa koji je pogodio indonezijski otok Flores na istoku zemlje. Poginulo je 53 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Oštećene su stotine zgrada. Nakon najjačeg potresa jakosti 7,7 osjetilo se i više od 340 naknadnih podrhtavanja.
1: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
0: Tijekom noći Ukrajina je izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na teritoriji Rusije, napadajući ukupno 16 regija, a oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi. I Rusija je napadala pa i ukrajinski glavni grad Kijev, a poginulih je bilo na obje strane. Jelena Maštruko.
3: Pojačavaju se napadi Ukrajine bespilotnim letjelicama na ruski teritorij i ruski balističkim raketama na ukrajinske gradove. U jednom od najvećih zračnih napada koje je Kijev izveo tijekom sukoba, oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, ali i prema 16 drugih regija, Krimu, Azovskom i Crnom moru. Nakon rafinerija nafte, Ukrajina svaki dan napada iz skladišta ruskog internetskog trgovca Wildberries, a u posljednjem napadu oštećeno je skladište u predgrađu Moskve. 5 osoba poginulo je u jugozapadnoj ruskoj Rostovskoj regiji prema lokalnim vlastima, dok je u Belgorodu, koji graniči s Ukrajinom, poginula žena, a u Moskovskoj muškarac. Rusija pak balističkim raketama napada ukrajinske gradove, osobito često Odesu i druge crnomorske luke, u nastojanju da blokira lučki promet. Uz Odesu ponovno je meta napada bio i Kijev, u kojemu je u napadu potpuno izgorjela i tržnica na kojoj se prodaju knjige i druga roba. No Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su cilj napada u Kijevu bile 2 tvrtke vojne industrije, Ukro Defense i Firepoint, koje proizvode komponente za jurišne dronove, dronove presretače i protuzračne rakete, odnosno komponente za krstareće rakete Flamingo. Vlasnici štandova na kijevskoj tržnici svjedoče o pretrpljeloj šteti.
1: Tržnica je potpuno uništena. Cijela tržnica, od jednog do drugog kraja, nijedan štand nije ostao. Naši gubici su oko 50%. Uspio sam iznijeti polovicu robe, ali druga polovica je potpuno natopljena i uništena.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je na društvenim mrežama i napade na rafineriju nafte Kremenčuk i Čeličanu u Krivoj Rogu te na Sumi.
4: Samo ovoga tjedna napadnuto je 13 regija. Neprijatelj je lansirao više od 1550 jurišnih dronova, gotovo 1560 navođenih zračnih bombi i 62 projektila na naše gradove i zajednice, većinom balističkih projektila različitih tipova.
3: Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je španjolski borbeni zrakoplov F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora srušilo bespilotnu letjelicu koja je ušla u rumunjski zračni prostor iz Moldavije, oko 24 km sjeverno od rumunjskog grada Galača.
21: Izaslanici američkog predsjednika u Kairu su se sastali s egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, nastojeći pogurati mirovni plan Donalda Trumpa za Gazu. Istodobno Izrael nastavlja zračne napade u toj enklavi. Diplomatski izvor navodi da su na nekim sastancima bili dužnosnici Hamasa. Trumpov izaslanik iz ZET, Jared Kushner, i izaslanik odbora za mir u Gazi, Nikolaj Mladenov, sutra bi se trebali sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je već izjavio da je Trumpov najnoviji plan za mir u Gazi neprihvatljiv.
11: Sport.
0: Iz studija drugog programa javit će nam se kolega Dameo Ramić-Kovačić.
2: Dobro večer želimo slušateljima Kronike dana. Nakon srebra Marina Blodeka na 800 metara večeras nova hrvatska medalja na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Sara Kolak europska je prvakinja u bacanju koplja. 10 godina nakon olimpijskog naša atletičarka osvojila i europsko zlato. Najbolji je bio njezin prvi pokušaj 62 metra 43 centimetra nakon kojeg je još dva put bacala preko 60 metara. Isto su uspjele samo još dvije natjecateljice, srebrna Njemica Julija Ulbricht i brončana Adriana Vilagoš iz Srbije. Uz olimpijsko zlato Kolak je do sada imala i broncu s europske smotre, također iz 2016. godine. Nakon desetljeća turbulencija i dalje je tu i opet na vrhu. A na vrhu supersport Hrvatske nogometne lige, nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku učinkom od tri pobjede nakon tri kola. Slavili su na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
5: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavareš po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio je isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini, u 59. Latković je prebacio istrčalog Todorovića, ali i gol. Minutu poslije Canju ga je pucao iz kosa s desna, obranio je Todorović, a još minutu poslije s lijevog je ruba 16-terca Mamić poslao loptu pokraj suprotne vratnice. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s desetak metara s lijeva u 74. Prije toga pokušaja Jankovića iz daljine i Barka iz blizine obranio je Silić. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaj još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
2: A u posljednjoj utakmici kola Hajduk gostuje u Velikoj Gorici, odakle će se javiti Lovorko Magdić.
6: Dosta dugo ukazuje se pomoć Periću, što znači da bi mogla biti ipak nešto značajnija sudačka nadoknada drugog poluvremena. 63. minuta, Hajduk vodi 1-0 pogotkom Šege još iz treće minute, kada je ubačaj, i to vrlo svrsishodan, imao Pukštas s nekih 6 ili 7 metara glavom. Pospremio je loptu u mrežu Šegu, u desni donji kut, vratar Matijaš tu ništa nije mogao. Nove prilike, i to u 4 navrata Šotičeka, pa onda u 2 još Pukštasa. Hajduk je imao 60 i više posto loptu u posjedu. U kontrama je prijetila Gorica preko Bogojevića i Mića. Za sada je 1-0 za Hajduk.
2: U engleskom superkupu, takozvanom Community Shieldu, Arsenal bolji od Manchester City-a 3-0. Gvardiol i Kovačić nastupili su za građane koji su, kako javlja Fabrizio Romano, postigli dogovor s Barcelonom oko transfera Rodrija. Završen je ženski dio natjecanja na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, javlja Sanja Žigre-Frljuk.
23: Posljednjeg dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u Areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja, 3 zlata i 2 bronce. 4 medalje osvojila je mlada Francuskinja Elena Kola, a s 3 odličja u Italiju se vraća Manila Esposito. U finalima na spravama za juniorke briljirala je Ruskinja Polina Dmitrijeva, osvojila je 3 zlata. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
24: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo, i to od sportaša, trenera, sudaca, vođa delegacija, i nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
23: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika i dodjelom odličja za više bojce, dok su finala od petka do nedjelje.
2: Okončano je i europsko prvenstvo u plivanju u Parizu. Posljednjeg dana naša muška štafeta 4x100 mješovito 12. mjestom ostala je bez finala, kao i u pojedinačnim nastupima Grgić, Janković i Perčinić na 400 slobodno. Više nemamo predstavnika u singlu na teniskom turniru u američkom Cincinnatiju nakon što je u drugom kolu Dona Vekić izgubila od kineskinje Wang 3-6, 6-1, 6-4. I na kraju lijepe vijesti iz Bugarske Varne o još jednoj medalji mladih vaterpolista. Hrvatska reprezentacija osvojila je naslov prvaka Europe u uzrastu do 20 godina pobjedom u finalu protiv Španjolske 17-14. Toliko za slušatelje Kronike dana.
25: Vremenska prognoza.
0: Ena Dugić.
26: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, a poslije podne mjestimice u središnjim predjelima bilo i umjerene na oblake. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhao do umjeren jugozapadnjak. U noći postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti moguće izraženim. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo sredinom dana okreće na jugozapadni vjetar, prolazno i jak zapadni i sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33. Idućih dana promjenjivo oblačno i ne posve stabilno. U utorak te ponovno u četvrtak mjestimice će biti kiše i pljuskova. Danju na kopnu sve toplije.
7: Kronika dana.
0: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskome području i na Čiovu uhićen muškarac. U Omišu sve više prijavljene imovine uništene u požaru koji je gorio u dužini 23 km. 12 hodočasnika iz Poljske poginulo u prevrnutom autobusu u Mađarskoj, vraćali se iz Međugorja. Sara Kolak zlatna u bacanju koplja na europskom prvenstvu. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.
7: Prvi program.
8: Slušate Radio

0: Ptice nebeske ni tkoru ni džanju, a Otac nebeski ih ipak rani.
1: 24 sata na dan. Najstariji radio u regiji. Radio Split.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete, uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Dok se utvrđuju uzroci omiškog požara, zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je proteklog dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: A da je upravo ljudskom rukom zapaljen omiški požar, smatra ugostitelj Goran Lovrić. On je svjedočio početku buktinje koja se s područja Lokve Rogoznice proširila do Omiša. U središnjem dnevniku HTV-a opisao je dramatične trenutke i zahvalio svima na velikoj pomoći u nevolji.
3: Pa pazite, ovdje je sve počelo kao što se zna, ovdje nema nikakve infrastrukture, nema struje, nema vode, nepristupačan teren, dalje od ceste. Čisto smatramo da je ovo ljudska ruka i da je ovo, ajmo reći, za nas neka vrsta terorizma. Pa znate šta, mi smo ovdje imali sreću upravo što je to počelo, pa su vatrogasne snage opet neke bile tu, pa smo obranili jedan dio, vatrogasci su otišli, onda se išlo na spašavanje ljudi, na gašenje drugog dijela gdje je gorilo. To je bilo ono kataklizma, znate, vjetar je mijenjao smjerove. Bura je bila jaka, jednostavno sa svih strana je gorila. Mi nismo mogli otići do naše djece u našu kuću jer je jednostavno smo bili odsječeni.
0: Vatrogasci i ove noći ostaju na požarištima. Požar kod Joviša u Zadarskoj županiji gasitelji su stavili pod nadzor. Vatra se u jednom trenutku približila kućama, no one su uspješno obranjene. I dalje gori na Dinari, no stanje je povoljnije. Požar je u tjedan dana na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske progutao gotovo 4000 hektara šume i drugog raslinja. Gasitelji su danas zaustavili širenje vatre prema Kninu uz pomoć 4 kanadera. Sada se nadaju kiši kako bi se potpuno ugasile goleme opožarene površine na vrlo nepristupačnom terenu. Još se saniraju požarišta kod Lokve Rogoznice, kod Kune Pelješke, na Dugom otoku i kod Galovca.
4: Vijesti.
0: U Gospiću će se poslijepodne održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida je u središtu Gospića prosvjedovalo 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obućina.
4: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
5: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će netko, da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Od 27. prošloga do 10. ovoga mjeseca na području 5 slavonskih županija izlučeno je 797 divljih svinja, a podaci s terena pokazuju da je u nekim područjima znatno smanjena njihova brojnost, priopćio je Hrvatski lovački savez. Pojam izlučivanje može se odnositi na odstrel divljači ili na hvatanje žive divljači te njezino premještanje. Uz izlučivanje provedeno je 178 istjerivanja i više od 2000 pretraga lovišta. Sve su to mjere usmjerene na zaustavljanje širenja afričke svinjske kuge. Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
6: Vijesti.
0: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka i poginulo je 12 ljudi. Najmanje 10 teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se putnici vraćali iz Međugorja s hodočašća. U autobusu je bilo 59 osoba. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
7: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
0: Tragedija u Venezueli. Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, struja je odnijela dvije maloljetnice, dok je 49-godišnja žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, a olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju. Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
6: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Zlatne vijesti iz engleskog Birminghama. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. Točno 10 godina nakon europske bronce i olimpijskog zlata ponovno je zasjala na velikom natjecanju. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je i europsko prvenstvo u plivanju, posljednjeg dana bez naših u finalima, a pobjedom ruske gimnastičke ekipe pod neutralnom zastavom završen je ženski dio natjecanja na gimnastičkom prvenstvu Europe u Zagrebu. Gimnastičari nastupaju od srijede. Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Oba je pogotka postigao Mamut u prvom poluvremenu. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Poveli su ranim golom Šege u trećoj minuti, pa nakon što je Bogojević u 78. izjednačio iz 11 terca, Livaje po ulasku s klupe Splićanima donio sva 3 boda u 87. Dona Vekić ispao ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja je u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobijedili su Španjolsku 17-14.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak, na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima, najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, najviša od 28 do 33 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

costa di

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300 građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: 2 su sata.
1: Vijesti.
0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
2: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti.